Runner prazno na Totem radiju, 10 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo najprej stanje na cestah, kjer ni posebnosti. Super informacija za danes zjutraj, če opazite karkoli, kar v prometne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5. Sicer pa okoli 22 stopin v tem trenutku pri nas. Danes bo zjutraj še nekaj sonca, potem pretežno oblačno vreme čez dan. Popoldan so možne tudi krajevne plohe in nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, do 31 stopin bomo imeli. Jutri sicer do 28 pri podobnem vremenu, v soboto pa delno oblačno in zaenkrat brez napovedanih padavin.

0: One Republic, All the Right Moves, 18 minut je čez 5. Dobro jutro. Preverimo stanje na naših cestah, v tem trenutku brez posebnosti, super informacija za danes jutro, če opazite karkoli, kar v prometne sodi, pokličite 0800 10 55, sicer pa okoli 22 stopin v tem trenutku pri nas, danes bo zjutraj še nekaj sonca, potem pretežno oblačno vreme čez dan, popoldan so možne tudi krajevne plohe in nevihte, pihal pa bo okrepljen jugozahodni veter, do 31 stopin bomo imeli, jutri do 28 pri precej podobnem vremenu, v soboto to pa delno oblačno in zaenkrat brez napovedanih padavin. Dobro jutro, Jegar sem z vami, to je Toti Radio, danes je četrtek, 20. avgust, skupaj gremo v ta nov dan, poln totih hudih hitov, tako da predlagam, da ostanete, da se seveda malo podružimo, ker vse vemo, s prijatelji je vse lažje, sploh pa zgodaj zjutraj. Dobro jutro.
1: Toti Radio, Toti hudi hiti.

0: Pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Občina Ruše bo tudi leto starejšim občanom z nižjimi dohodki pomagala pri plačilu letovanja. Do 260 evrov pomoči so upravičeni starejši od 60 let z dohodkom do 850 evrov. Višina sofinanciranja je odvisna od dohodka in znaša največ 40% oziroma 260 evrov. Letovanje je mogoče izbrati v Punatum ali v Izoli. Vloge sprejemajo do 30. novembra oziroma do porabe sredstev v višini 4500 evrov. Krška nuklearka je ob letošnjih izrednih vremenskih razmerah, ko sta dolgotrajna suša in vročina 6. avgusta moč reaktorja zmanjšala na 80%, da bi omejila svoj vpliv na reko Savo. Prejšnji teden je nato ob rahlem izboljšanju razmer moč spet dvignila na 90%, ob nekaj padavinah v začetku tega tedna in nižjih temperaturah pa spet obratuje s polno močjo. Podjetje OpenAI, ki razvija klepetalnega robota ChatGPT, bo upočasnilo razvoj naprednih modelov umetne inteligence. Razlog za to potezo je julijski kibernetski incident, v katerem so agenti umetne inteligence OpenAI na lastno pest vdrli v drugo platformo. OpenAI je v torek tudi sporočil, da razvija nov sistem, ki bo omogočal pogled v notranje razmišljanje modelov in v 30 minutah po zaznanju sumljivega vedenja opozoril strokovnjake.
0: Dokler se ne bo začeli lagati, ne? Kar se pa boje tudi že. Ja, super.
1: Preverimo raje stanje na cestah, v tem trenutku na srečo, brez posebnosti. Če karkoli opazite na vaši poti, pa bi to sporočili drugim, pokličite 0800 10 55.
2: Aktualno vreme, 21 stopinja v tem trenutku, danes bo pretežno oblačno, čez dan se bo ogrelo do 32. Proti večeru bodo možne plohe in nevihte. Jutri bomo imeli do 28, ob tem pa tudi nekoliko več padavin. V soboto bo še bolj sveže, do 25 stopinj, občasne plohe in nevihte pa bodo še vedno možne.
3: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Avtocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.

0: jutro. Ja, 3 minute čez pol šesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek, 20. august. In tu smo, da je nima in je gene.
1: Dobro jutro.
0: Čist, ne moreš prevečkrat reči dobro jutro, če komu želiš res dobro, tak zgodaj zjutraj. Sicer pa to kar debata na vse zgodaj zjutraj, ne, to z temi naprednimi modeli. Ja, glej. Se so že zaznali, ne, da so že začeli z izsiljevanjem, pa vse živo.
1: Ja.
0: Tak da veš, in ko bo ta dva modela, čuješ, daj na me povej, sva te bom, če te moram, če sem tak programiran, daj glej. Ti pusto, da mi venke pa nulke malo pogledaš, kaj je res, kaj je, okej, te pa ja. Veš, prej ali slej se bo našel en, ko bo imel, ne, ko bo videl, da nekoga okroglo zanima, ne?
1: Ja. Strašljivo.
0: Tak pa če je narejeno. Bomo videli, no, kam bo to šlo, brez veze se preveč s tem obremenjevati, sploh pa ne tak zgodaj zjutraj. Samo pazite, delajte, živite, probajte izkoristiti vsa ostala čutila, ki jih imamo mi ljudje, ki jih recimo mašine nikoli ne bojo imele, pa bo dan lep, recimo, ne? Tako malo lahko mi dva z igrom si vsako jutro malo spočijeva oči.
2: Ja, res
1: je.
0: Na tebi.
1: Ko pride ima.
0: Ja, res je. Ja, ker mi žima, ful ne. Ko ne gledaš, mi dva počivava svoje
2: je
0: očke.
2: Je dobro, Jäger, ja.
1: Kaj?
2: Včeraj.
0: Kaj su? Pa res, ja.
2: Ja, ne.
1: Kaj se laže? Zakaj?
0: Vse normalno, pa gled, čist normalno je. Veš, da mi pa smo zlo, mi povemo vse našim poslušalkam in poslušalcem. Zato, ker imamo zelo odprt in odkrit odnos, tak da super. 17:45, torej so, gremo skupaj v ta četrtek. Najprej kafe, pol pa dalje. Lepo, da ste tudi danes tu.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: dame in gospodje, toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu Slovenija je obupno potrebovala nov zapor in zato se danes odpira nova zgradba tukaj v Dobrunjah pri Ljubljani, kjer sem tudi ta trenutek. Sam zapor še ni odprt, ampak vse ostalo naj bi bilo pripravljeno. Z mano je vodja pazniške službe tukaj v novem zaporu, gospod Peternel, pozdravljeni.
1: Živjo.
0: In pa vidim, da imate sabo tudi enega strokovnjaka oziroma sodelavca. Jaz se opravičujem, nisem ujel vašega imena.
2: Šmir Mavlja.
0: Kaka pa je vaša funkcija, če smem vprašati zdaj za gospoda?
2: Tu so me prosili, da sprobam, če so reče res varnost na takem nivoju. Zdaj me bojo zaklenili v celico, pa da jaz ugotovim, če se po domače da ste celice na nek način ven priti.
0: Aha, torej vi ste strokovnjak, morda kak inženir elektrotehnike ali kaj podobnega?
2: Dobro, napisal sem 3 ponudbe tudi za električna dela, pa tudi ovo plačane. Nisem pa električar.
0: Kako pa imate izkušnje?
2: Gardnar sem rabo, ne? Pa sem pač tudi po bioelektričar, ne, če je bila pri...
0: Ne, zakaj ste tu danes?
2: Ja, ker sem bil zaprt 2 leti. Pa 6-krat pobegnil.
0: A tako, te sorte starokonjaki, a?
2: Ja, kaj zdaj me boš, zaklajno ti notal, kaj boš?
3: Ja, dejte sam malo počakati, no.
0: No, gospod Peternel, mogoče nov zapor v številkah?
3: Ja, glejte, ta nov zapor se razprostira na skoraj 27 tisoč kvadratnih metrih. Sprejel bo okoli 366 zapornikov, od tega jih bo 60 na odprtem oddelku, ostali bojo pa na zaprtem oddelku in moram povedati, da smo res zelo veseli te pridobitve.
0: Pa varnost?
3: Ja, glejte, varnost pa je na najvišjem nivoju. Bi lahko rekel, da je neosvoljiva trnjava. Tako se malo pošalimo. Tle.
0: Dobro. Kaj boste zdaj z gospodom?
3: Ja, pa pejmo zdaj. Kako dolgo pa vas naj pustim tlele jaz?
2: Ne vem, kako hočeš. Ne vem, kako dolgo. Kaj?
3: Ja, no,
2: 10 minut mi daj.
3: Je pobegnili tako ali tako ne boste.
2: Ja, sam, daj mi 10 minut, pa ne.
3: Pa vam dam tudi 20.
2: Ja, pa ne rabiš, ker nijem toliko cajta.
0: Ja, dobro, veliko sreče, bomo počakali. No, zdaj je minilo dobrih 8 minut praktično, gospod Peternel. Vi pravite, da gospod strokovnjak ne bo pobegnil iz celice.
3: Ja, seveda, da ne, sem tudi trdno prepričan, da mu to ne bo uspel. Ne nazadnje, tudi pred vrati praktično stojiva, ne.
0: Ja, je pa zanimiv pristop to, da dejansko takega strokovnjaka povabite.
3: Ja, smo se tokrat odločili za drugačen pristop, ja. Je pa tudi od tehtal, da je gospod star znanec policije, če razumete.
0: A, razumem, ja. Telefon vam zvoni.
3: Ja, se opračujem, moram se javiti. Ja, prosim.
4: Na kucu te nosim. Žabar, kaj boš ti jedo?
3: Halo, prosim.
4: Šmir malo tu. Ja, kaj boš jedo? Golaš, mešano na žaru ali rižoto? Kaj boš?
3: Kako, prosim?
4: Ja, pri Micki sem tu. Kaj boš jedo?
3: Čekajte, samo počakajte.
0: Samo malo, kaj to je šala, gospod Peternel?
3: Seveda, da to je neka šala, sem da odklenem, no. Motor je.
0: Ja, ni ga.
4: Dobro, kam še dugo čakal, kaj boš jedo? Jaz lačen.
3: A mi lahko poveste, prosim, kako ste ven pršu?
4: A če imate Armstrong na stropu?
3: Ja, tlele ni Armstronga.
4: Daj pri, v glavnem želet golas ti zdaj.
3: No, to so te porodni krči, ne, bomo rešili. Ja.
0: Veliko sreče vam želim, gospod Peternel. To je bila še ena zgodba, raziskoval si me toti Milan od krivice do resnice.
2: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: The way you make me feel, Michael Jackson, ura je 10 minut pred šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: No, preverimo aktualno situacijo danes jutraj, ko gremo ceste, Iger.
2: Ja, v tem trenutku pa že zastoj od Krtine proti Ljubljani, slabih 5 km dolg zastoj, zamuda tam 7 minut, na potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 18 minut v tem trenutku.
0: Ok, tak da počasi raste vreme.
3: Ja, trenutno 21 stopinj, danes pa bodo 32, možne pa so plohe in nevihte.
0: Ok, tak da danes in jutri je tak tako napovedano, je. No, čez vikend pa bo mogoče nekaj več lepega vremena, ampak zgleda, da bo ta huda vročina vseeno malo popustila.
3: Ja.
0: Nje.
2: Ja, temperature bodo šle pod 30.
3: Ja, ja, no, zato je. To je ful mrzlo.
2: Okay. Je 28 stopinj, še ni ful mrzlo.
3: Je.
2: To je idealna temperatura.
0: Je tam okoli 25, če mene vprašaš, dobro, da je okay. Genialna. A, drugače pa, ja, glej, 9 minut pred šesto in Instagram ima nov
2: logo.
0: Napis.
2: Ja, zrma, ja, napis.
0: Ja, logo je isti, ne, ni.
3: Kaj?
0: Ja, nisi videla.
2: Nisi videla.
0: Ema!
3: Ne, pa če ne gledam telefona.
0: Tak piše, kot da bi Instagram bil, ne?
2: Ja, točno tak. To piše, ja. Instagram. Nisi še videla? Pa si rekla, ne gledaš telefona. Včeraj si rekla, ima screen time 8 ur.
0: 8 ur, ja.
3: Ne, dobro, ne piše mi, ker jaz imam ikonice brez nadpisa.
2: Ja, pa ja,
0: dobro,
2: po
0: pa odprej si pa poglej tam, ko piše. Joj, no. Instagram, joj, je bela cesta. In? Ne vidiš. Ok, brez veze je, kaj se sploh
3: vidim.
2: In kak se ti zdi?
3: Pa dobro.
2: Pa ni dobro.
0: Zakaj ne?
2: Ne, meni se zdi čudno.
0: Reč. Meni je nasplošno ta koncept čuden, tak da...
2: Dobro, ok, pač družbeno mreže, fajn, ampak meni se je prejšnji bolj dopadal. No.
3: Ker ga pa uporabljaš, ne?
0: Ampak ti si tudi v osnovi bolj tradicionalist iz Poporja, tak da...
2: Tradicionalist ravno nisem, ne, ne. Nijem pa rad takih velikih sprememb.
3: Bog ne daj, da se Facebook spremenil, Jega.
2: Wow, ne govori. Zdaj živču.
0: Nisem tradicionalist, ampak nimam rad velikih sprememb.
2: Ja, ne.
0: To si, dobro si povedal, nimaš kaj. No, skratka, to je ta velika novica, bila so se zdaj to posod razpisali vsi.
2: Ja, tako po svetu je kar završalo, no. Je kar nekaj uporabnikov, ki je.
0: Naj samo povem, da imamo, ok, vredo, pač, če nima kaj bolj pametnega za delati, te pač to. Ampak je pa ogromno enih zanimivih idej in... jih imamo mi pripravljenih za novo sezono, ne? Tako da bomo se potrudili malo dvigniti nivo, tudi na omrežjih totega radija. Je pa res, da s temi telesi težko, ne?
3: Bomo pač mene davali.
0: Ja, tako, ja. Vidiš, Ema, bravo, nekako ve.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobro. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
5: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
6: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
5: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lejko uklodiš?
6: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
5: Veš ka, te pa iden je skor direkt v Ljutomer po renoja.
7: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
8: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
9: Plani za vikend?
10: Nekje med.
9: Gremo tja.
10: Olej, kravice.
9: In.
10: Lačna.
9: Nekje med.
10: A smo že tam.
9: In.
10: Kaj pa, če zavijem tukaj?
11: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postalovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
12: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: ura je 6.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Po poseku kostanjev na Trubarjevi ulici v Mariboru občina pojasnjuje, da je bilo odstranjenih 7 in ne 8 dreves. Župan Saša Arsenovič pravi, da so bila potrebna soglasja pridobljena in da sta bila pristojna zavoda z načrtom seznanjena. Prišlo pa je do napačne razlage pri načrtu krajinske arhitekture.
3: Res pa je, da je prišlo do napačne interpretacije časovnice, kdaj je potrebno predložiti načrt krajinske arhitekture. Zaradi tega sem že sprožil revizijo tega postopka, kako je to potekalo z odgovornimi na občini, zato da ne bi prišhajalo v bodoče do polemiziranja javnosti.
2: Občina bo na ulici znova vzpostavila drevored s 13 divjimi kostanji. Nova drevesa naj bi bila visoka vsaj 4 metre. Prenova vredna okoli 300 tisoč evrov vključuje tudi cestišče, kolesarske in pešpoti, razsvetljavo ter 33 parkirnih mest. Dela naj bi bila končana do konca septembra. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije opozarja na nova lažna elektronska sporočila, v katerih se goljufi izdajajo za zavod in prejemnike vabijo k ureditvi domnevnega vračila denarja. Takšna sporočila je mogoče prepoznati po sumljivem elektronskem naslovom, zahtevi po hitrem ukrepanju, neobičajnim jeziku in povezavah, zato zavod svetuje, naj uporabniki ne posredujejo bančnih ali drugih osebnih podatkov, če so jih že vnesli, naj čim prej obvestijo svojo banko in po potrebi pristojne organe. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić pa bo v Sloveniji do ponedeljka gostil večino ekipe Los Angeles Lakers na 4-dnevnem druženju pred začetkom nove sezone lige NBA, ki ga organizira in financira sam. Glavni namen obiska je povezovanje in spoznavanje igralcev, saj je ekipa poleti doživela številne spremembe, ob košarkarskih aktivnostih pa jih čakajo tudi obiske Dončićevih priljubljenih restauracij, ogled znamenitosti, ribolov na Blejskem jezeru in igranje golfa.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
2: Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoj od Krtine proti Ljubljani, tam zamuda okoli 7 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 16 minut, sicer pa drugih posebnosti na srečo ni, če kaj opazite na svoji poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
1: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
1: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
5: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 21 stopinj. Danes bo pretežno oblačno, čez dan se bo grelo do 32. Proti večeru bodo možne plohe in nevihte. Jutri bomo imeli do 28, ob tem tudi nekoliko več padavin. V soboto bo še bolj sveže, do 25 stopinj. Občasne plohe in nevihte pa bodo še vedno možne.
6: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: jutro.
1: 3 minute čez 6, Dani Majnjeger smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobrodošli še enkrat, četrtek, 20. august je danes in ja, temperature so pač zjutraj malo nižje, ne? Mi dva z igrom še vedno v kratkih rokavih, ima se oblači.
2: Vedno bolj.
3: Jo, ker je vedno bolj mrzlo.
1: Pa daj ne.
2: Je 22 stopinj bilo danes.
1: Joj. Vem, če ne bi morala midva Jäger organizirati neko bivakiranje na Lovrencem.
2: Zgleda.
1: Ne na Hojnikovi ridi, ker tam ni mira. Pač neki travnik tam na nekem tronke.
2: Neka jasa.
1: Postavimo neki šotor pa da vidimo.
3: Hoj.
2: Hoj, ja, ja.
3: Ne.
2: Kurli ogen. Ne, zdaj še požarna
3: vroža,
2: zdaj še ne bomo.
3: Zdaj gre to.
1: Zdaj bomo imeli generator pa indukcijsko ploščo. Zdaj bomo jajce kuhali. Torej, danes jutraj moram povedati, da sem testiral še en lifehack. Mm-hmm. Veš zakaj? Zato, ker je polno tega tam na družbenih omrežjih, posod nekaj ven meče, kako to, ja pa pol je super. Nisem se še naučil v celoti zgleda, da lahko s tem narediš več škode kot koristi. Ne? Ampak je, pa je, vse bom povedal
2: okay.
1: V nadaljevanju. Ni nič hudega, ampak vseeno še en odklukan oziroma ovržen. Malo bomo spremljali oziroma še naprej spremljamo zgodbo s padlimi drevesi na Trubarjevi. Toti hudi hiti v eno in ja nič, še eno lepo druženje nas čaka, tako da lepo, da ste tudi danes tu na četrtek 20. augusta. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Robin Beck, First Time, Šena legendarna. Danes jutro je 11:06, je želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro,
0: dobrodošli. Danes je 20. august. Kaj je to za en dan? Danes je tisti dan v zgodovini, ko so se leta 1995 vsi ti velikani zabavne tehnologije, takrat jih je bilo dosti manj, kot jih je danes, so se končno zmenili in rekli, ok, se strinjamo, to bo novi format, rekli bomo mu Digital Versatile Disc oziroma DVD.
1: Ja. Od danes dalje.
0: Na današnji dan so se odločili, ok, to bo tak, to je ta format, taka bo velikost, take bodo luknjice in planjavice pri zapisu, ne, ker je pač to tak delovalo takrat, da bo laser znal čitati, ne. In to bo, ne glede na to, ali boš vzel Sonija, ali boš vzel Technicsa, ali boš kupo vse, karkoli. Tako. Vse bo delalo, zato ker bo to enoten format. In ta datum velja tudi za tehnično smrt VHS-a.
1: Kasete.
0: Video kasete.
1: Ima tam pogledal.
0: Da sploh ne bi šel še par let nazaj na ta veliki dvoboj med VHS-om in Betamaxom.
2: Aha,
1: to pa je kaj?
0: To še te ni bilo, ne veš kaj? Ok. Bom razložil, to pa je bil, veš, ko so prišli s temi videokasetami ven, sta bila pač dva formata. En je bil VHS, en je bil Betamax. Betamax so bile malo manjše, ampak nekoliko kvalitetnejše. Zato so se kasneje, ta Betamax sistem uporabljal bolj v profesionalni rabi, TV kamere pa to.
2: Aha, ne? Okay.
0: VHS pa je bil... Zato, da smo...
2: Tiste take večje.
0: Tiste večje.
1: Črne, ja, tako.
2: To pa ne vem, kako zgleda.
0: No, je lepo, moram verjeti. Ko pa je bil ta VHS, pa je bil, veš, da si šel za tisto, ko so imeli običajno v videoklubih, tako zaveso proti komarom.
1: Ja.
0: Šel zadnji v ono manjšo sobo. Hitro, ker nekaj na pamet vzel, samo da nisi bil čim bolj dolgo not, predolgo not, da te ne bi kdo videl. In pol, če si imel srečo, si vzel pravo. Tako da tisto je bilo vse skupaj bolj na srečo. So pa bili taki, ko so včasih hodili not pa vun z rdečimi uhami. Ti lepi časi, ne, kak je to bilo. Napovedali so tudi Windows 95 na današnji dan.
1: Ja. Ker je Windows 95.
0: Bravo, je!
1: Ravno zaradi tega.
0: Ja,
1: pol,
0: ko so ga predstavili z tem hitom od Rolling Stones, Start Me Up. Aha. To je bil prvi Windows, ki je imel Start Gumb.
2: A
0: se
2: ja,
0: spomniš če... Start Gumba, ne?
2: Ne.
0: Okej, okay, joj. Ohohoj! Zami topi predmet, Eger in Koli. In morda še to, danes je 20. august, danes je, ne boste verjela, svetovni dan komarjev.
1: Stoj. Komarji imajo svoj dan.
0: Mislim, nimajo komarji, svetovni dan komarjev se praznuje oziroma obeležuje, ker je na ta dan leta 1897 Ronald Ross odkril, da komarji prenašajo malarijo. In to je bil kar prelom dan, ne, ker so potem se lažje spopadali s to kar hudo boleznjo, ki jo prenaša komar. Drugače pa se veš, komarji imajo svojo pozicijo v ekosistemu, drugače jih ne bi bilo, je pa to izjemno tečna pozicija, moram reči. Priporočam, če vas fejs motijo, pa imate plac, da si posadite sivko.
1: Ja, ali pa kupite 1000 litrov repelenta, pa špricajte.
0: Ja, cvetke, ne da lahko nagi ribe lovite.
1: Tako!
0: 16 minut, 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Katy Perry, Hot and Cold, ura je 6:23 minut. Dobro jutro še enkrat.
1: Dobro jutro.
0: In prav je, da opozorimo še enkrat in novič, da je prvi taki festival ob koncu poletja v našem mestu prestavljen. Tako so se odločili zaradi slabe napovedi. Zdaj, ta napoved je bolj za petek, taka, no, ampak je kak je.
1: Točno to.
0: Je kak je. Italiamo Fest je prestavljen.
1: Na 11. oziroma 12. september.
0: Tako, ne bo ta vikend, ampak bo petek 11. in v soboto 12. septembra.
1: Tako.
0: Festival Paradižnika, ki je bil s tem povezan, pa ostane.
1: Ostane in bo v petek pod streho Mariborske tržnice, tako da tudi takrat strokovni del, neka predavanja bodo, pa tudi tekmovanje za največji in najlepši paradižnik. Tako da, če imate doma shranjeno, prinesite, da stehtamo.
0: Ja, ker to ne more čakati do 11. ne?
1: Ne.
0: Pa veš zakaj, pa mogoče še paradajz nekak bi, če bi ga, ne vem, pač nekak konzerviral na res hladnem.
1: Ja.
0: Ampak veš, paradajz nikoli ni sam, paradajz ima vedno tam nekje čebulo, pa vedno ima bučno olje, pa kis, ne, mogoče malo nekega sira v slanici. Ne? Veš, kaj ti hočem reči, ne? Ima, ne?
1: Ne, okay. Pa pol, ko poješ vse ven, pa ostane noter kis, pa olje, mešanca, pa mača,
2: pa daj, no, mača, mača,
0: sluha. Ne, ne to.
1: Pa ne.
0: Pa vzame skledo, pa...
1: Ne.
0: To je najboljše. Ko pa paradajz sokeca spusti, pa se pomeša, ko nastane taka čudovita simbioza z bučnim in kisom.
1: Dobro, vse, nič ne rečem, lahko spiješ, ampak jaz sem vseeno raje beli kruh pa mača, pa tako lepo vse pol pobrišeš, tako da je, tako da nič ni bilo not.
0: Nikoli, ne. Tako da nijam kaj prati, tako da bi pes polizal, je. Tako da, okej, okay, da veste, tako da to v petek bo na tržnici, Italiamo Fest pa torej 11. in 12. septembra.

0: Toti Maxi.
1: U Lendavi se pripravlja na največji kulinarični praznik Bograč Fest 2026.
2: V soboto, 22. avgusta, vabljeni v staro mestno jedro Lendave od 9. ure naprej. Čaka vas cel dan zabave za vso družino. Kulinarika, sladka ulica, otroška animacija, vožnja z vlakcem po mestu in izlet z avtobusom do razglednega stolpa Vinarium.
1: Doživite dvige s toplozračnimi baloni, spektakularni dron show in tekmovanje kuharskih ekip za mojstra Bograča. Pred mestno hišo bo svoje mojstrstvo pokazala tudi master šefinja Miša Koplova.
2: In ob 21. uri veliki koncert Dražena Zečiča, več na lendavavabi.si.
1: Bograč Fest 2026. Pridite lačni, odidite navdušeni.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
8: A je pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Minuta čez pol sedmo je.
13: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Občina Ruše bo tudi leto starejšim občanom z nižjimi dohodki pomagala pri plačilu letovanja. Do 260 evrov pomoči so upravičeni starejši od 60 let z dohodkom do 850 evrov. V stranki Gibanje Svoboda kritizirajo odločitev ministrstva za izobraževanje, da ustavi razpis za nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco, se menijo, da bo s tem Slovenija zaostala na področju znanosti, raziskav in inovacij. Slovenska košarkarska reprezentanca pa je v pripravljalni tekmi pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo premagala Latvijo z 89-86, pri čemer je bil z 31 točkami najbolj učinkovit Klemen Prepelič. Preverimo še stanje na naših cestah. Previdno na Štajerski avtocesti v predoru pod Milu smeri Maribora je okvarjeno tovorno vozilo, zaradi tega je zaprt vozni pas, tako da tam res izredno previdno, sicer pa zastoj od Krtine proti Ljubljani zamuda tam okoli 5 minut. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Želimo vam srečno in varno pot, če opazite kaj pa nič 8, nič 10, 5, 5.
14: Aktualno vreme. V Mariboru 20 stopinj, Cirkovci 23, Ruše 21 ter Bogojina 23. Danes bo pretežno oblačno, čez dan se bo grelo do 23. Proti večeru bodo možne plohe in vihte, jutri bomo imeli do 28, ob tem pa tudi nekoliko več padavin. V soboto bo še bolj sveže do 25 stopinj, občasne plohe in nevihte pa bodo še vedno možne.
15: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: dobro jutro.
1: 3 minute čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli, četrtek 20. august, pišemo danes, tak da veste. Za vsak primer, če kdo pozabo.
2: Je res.
1: To pomeni še
2: preveril sem nam.
1: No, hvala. To pomeni, da je pa res zadnja tretjina meseca, zadnjega počitniškega meseca se začenja danes.
2: Ja. Ja. In bolj nazaj v šolo.
1: Yeah.
2: In vrtec. Yeah.
1: Ja, predvsem to za tebe, ne. Škaj eni pa kar pustijo čez poletje vrcu, ne.
2: Ja,
1: ne. Ne, ni,
2: to so
1: ne,
2: počitnice, ne bodo.
1: To ni pohorska tradicija.
2: Ne.
1: Tam tudi šest razredov srečno, ne. To bote tudi se držali?
2: Se bote dovolj.
1: V principu res, ja. 4 čez pol sedmo, dobro jutro.

0: Lonely No More, Rob Thomas, ura je 6:41, 19 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, zdaj pa preverimo, mi smo nastavili en mikrofon na letni oderuše, kaj je tam trenutno. Gledališče pod goroj ta trenutek sameva, ne?
2: Seveda, ampak poglej ti ta lep zvok.
0: Je, ne?
2: Ja, zdaj še vse mirno.
0: Zvok pokorja. Že danes večer bo povsem drugače, danes ta Matjaž Javšnik in predpremjera njegove komedije Norišnica, domači pubec se vrača na izvorni oder, pravzaprav bi lahko rekli. Jutri ob 9:00 Plavi orkestar koncert, še bomo imeli proste stopnice brez skrbi, no v soboto.

0: Absolutno. Da, če so pravi, če bo pravi koncert, bojo naslednjo srno tam videli enkrat konc februarja 2027. Ne? Bigfoot Mama, torej to soboto na letnem odru Ruše in danes zjutraj imamo dve vstopnici, tako da, če želite, mi bomo zelo veseli, če vam lahko ta koncert častimo, dve karti pošljete Bigfoot Mama ali pa letni odr kakorkoli in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Pa bomo zapila, ne? Se bomo fajn imeli.
1: Ne, super bo. Zagotovo bo vrhunsko. Mislim, jaz sem bil že na ogromno koncertnih na letnem odru, tam na gledališču pod goroj in je taka druga atmosfera.
0: Absolutno, da je. Bigfoot Mama, torej to soboto dve karti imamo danes jutraj. V SMS-u nič pet ena 220 220. Samo napišite Bigfoot Mama ali letni oder in s tem nam date signal, da bi bili veseli, če vam mi častimo ta koncert, mi pa seveda bomo veseli, da vam ga lahko, tak da, izvolite.

Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Ja, zagotovo iz seznama tistih legendarnih poletnih hitov La Sketchup in Asere. He, ura je 10 minut pred sedmo. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj, vemo, da smo bombardirani sploh na družbenih omrežjih z vsake toliko, no vsaj jaz, ker sem enkrat nekaj pogledal z vsemi temi nekimi lifehacki in kak je lažje in kak lahko neke stvari narediš dosti bolj preprosto. No in jaz na misiji, da čim več tega probam, zato da vi ne bi rabili.
1: Bravo.
2: Zelo plemenito.
0: Ta je bil, ta se je zdel kar praktičen in sicer, veš, ko se ti vodni kamen nabere na slušalki od tuša,
2: ja,
0: pa pol začne tak špricati ven malo po svoje, ko se zaprejo te luknice.
2: Da.
0: In ja, s kamnom se lahko spopadeš s kisom.
2: Da.
0: Ampak jaz sem videl, ker sem pač nekaj o tem zgleda razmišljal, pa mi v glavo vidijo, ne, da obstaja en lifehack, da to laže, da ne reš ni čohat, pa to ampak samo daš eno plastično vrečko, not naliješ kis, pa daš noter slušalko, pa eno uro pustiš, pa je potem kao vredo.
3: Ja.
0: Okay. Pa eno uro pustiš, pa je potem kao vredo.
3: Ja.
0: Okay. In sem. Vzel sem ta hudi alkoholni kis, snalil v vrečko, noter ono tišo, hotel dati gumico gor, seveda sem se polil najprej, ampak dobro, ok, pol mi to neka krata, dam noter, prepovem za eno uro vstop, sploh v kopalnico, kaj še le v tuš, in po eni uri, ne, grem, se seveda še enkrat polijem, ko sem to narazen daval, ampak dobro, ni pomembno, pa če treba paziti, jaz sem pa neroden, in probam in tak je, kakih 40-50% boljše, ne pa v celoti ni bilo, ne.
1: Jo, no, samo 40%.
3: Ja, ja,
1: tako slabo.
3: To mi tudi doma delamo.
0: Delate?
3: Ja,
0: ja. Ja, ampak jaz sem samo pustil v kisu, nisem sploh namakal sem eno uro. In kar je, pa, ok, ni čisto, niti približno, ni spucalo tako, kot je bilo na videoposnetku, to je A,
1: okay, dobro.
0: In B, zdaj se noben ne upa prav tuširati, zato ker smrdiš, kot da si iz vinske kleti prišel. Tak da veste, no, pač testirano, dajte, ne, po nekih metodah, ki jih poznate.
1: Okay.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah.
2: Toti Maxi.
3: Ljubitelji novih avtomobilov. Na Agri vas čakajo sejmski popusti pri Auto Škafar.
4: Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejmske popuste.
3: In pozor! Sejmske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah. Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejmske cene.
4: Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Hej, kam hitiš?
7: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
6: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Denar ni problem.
11: Kaj pa je?
10: Ti.
12: Uf, to pa boli.
10: Morgan Housel. Psihologija denarja.
13: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
12: Ja.
14: Ne.
15: Dve.
16: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
17: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
16: Karte, eventim.si.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
4: Mobilni paket Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
18: Ura je 7.
2: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Mariborski policisti preiskujejo skupino voznikov športnih in luksuznih vozil, ki naj bi 8. avgusta na območju med Jurovskim dolom, Malno-Jakobskim dolom, Pesniškim dvorom in Vosekom izvajala nevarne manevre, sunkovito speljevala in zavirala ter driftala. V skupini so bili med drugim dva črna Audija R8, dva BMW-ja in siv Volkswagen Golf. Policija zaradi razjasnitve okoliščin poziva vse očividce in udeležence v prometu, ki so dogajanje videli ali bili zaradi nevarne vožnje ogroženi, naj posredujejo informacije. Miha Brejc pa je po spletnem napadu zaključil spletno zbiranje podpisov za peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, pri čemer je bilo po preverjanju zbranih več kot 64.700 veljavnih podpisov, kar presega število glasov stranke Resnica na zadnjih volitvah. Ker so predtem zaznali tudi več tisoč sumljivih vnosov iz Izraela in Indije, Brejc zdaj poziva opozicijske in neparlamentarne stranke k pomoči pri zbiranju podpisov na stojnicah. Stevanovič med tem verodostojnost spletne peticije postavlja pod vprašaj.
19: Lahko to peticijo podpiše en posameznik tisočkrat, da se lahko podpisuje z ponarejenimi maili, z istim mailom celo mnogokrat in potem smo videli tudi, da to peticijo podpisujejo razni Jezusi Kristusi, James Bondi, Chuck Norrisi.
18: Brejc odgovarja, da so takšne vnose brisali in da je algoritem večkratne vnose z enakim e-mail računom preštel kot en podpis. Dodaja, da gre pri peticiji za manever civilne družbe, ki drugih pristojnosti ali mehanizmov nima.
1: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
11: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
11: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
18: Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoji na Štajerski avtocesti med predpredorom Golorebro v smeri Ljubljane. 12 minut je tam zamuda in pa tudi zastoj od Domžal proti Ljubljani. Tam se čaka približno 8 minut. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 28 minut. Sicer pa še eno okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica-Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane. Tam je zaprt počasni pas. Drugih posebnosti ni, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi na vaši poti. Nič 8, nič 10, 5, 5.
15: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika.
20: Italko, keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
21: Aktualno vreme. V Mariboru 21 stopinj, Krog 23, Pesnica 20 ter Kidričevo 23. Danes bo pretežno oblačno, čez dan se bo grelo do 23. Proti večeru bodo možne plohe in nevihte. Jutri bomo imeli do 28, ob tem tudi nekoliko več padavin. V soboto pa še bolj sveže do 25 stopinj, občasne plohe in nevihte bodo še vedno možne.
1: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
22: Dobro jutro! Toti radio.
23: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro!
24: 4 minute čez sedmo, Dejan ima Njeger, smo tu, želimo dobro jutro.
25: Dobro jutro.
24: Ne, spremljamo zgodbo s padlimi drevesi na Trubarjevi v tem v nadaljevanju. Zdaj je že malo več stvari jasnih.
25: Da.
24: Zakaj, kak, koliko in zakaj toliko več. In kaj bo in kaj imamo tu in kaj bomo imeli tu. In pač vsa ta vprašanja, ki so.
25: Tako.
24: Krati pa mogoče samo ena taka mala, eno vrstičnica za zamislice, pazite to. Sta pripravljena?
25: Da.
24: Da, ok. Radirke počasi umirajo zaradi napak, ki jih delaš.
25: Pa je globoko.
24: Pravim.
1: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Spalja.

0: 12 minut čez sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, torej, zaplet z drevesi na Trubarjevi, zdaj je dosti tega bolj jasnega. Bili so neki šumi, ne več listja, ampak v komunikaciji, ampak torej, zadeva ima zdaj celotno strukturo, pravzaprav, ki nam je jasna.
1: Tako. No, najprej naj povemo, da obnova Trubarjeve ulice je sicer del projekta Zelena mobilnost že iz leta 2025 in obenem tudi del širšega projekta urejanja območja mestnega parka. Zaradi napačne interpretacije časovnice je prišlo do predčasne odstranitve dreves, tak je povedal župan Saša Arsenovič. Odstranjenih je bilo 7 dreves, župan Arsenovič pa poudarja, da so bili vsi zavodi, torej za varstvo naravne in varstvo kulturne dediščine, se znanjeni s projektom.
2: Pri tem izzivu z kostanjevim drevoredom moram povedati, da soglasje ZRVSN ni bilo potrebno, vendar smo vseeno pri projektiranju pozvali tako ZRVSN kot z VKDS, oba zavoda za varovanje naravne in kulturne dediščine, da podata projektne pogoje. Ko smo posredovali projekt, samemu projektu nadomestitve bolanih ali starejših dreves in dopolnitve drevoreda niso nasprotovali.
0: Ampak, kot pri vseh stvarih v našem mestu, je malo zašumelo v komunikaciji.
1: Ja, zaplet je nastal pri časovnici načrta krajinske arhitekture.
3: Smo se pri načrtu krajinske arhitekture pri nas zavezali, da ga dostavimo do pričetka izvajanja del vezanih na krajinsko arhitekturo, se pravi do zasaditev. Praviloma pa bi se moral načrt predložiti pred začetkom izvajanja del.
1: No, tako je povedal vodja urada za komunalo, promet in prostor Andraž Mlaker, torej ja, časovnica je bila v tem primeru težava. Zdaj, župan Arsenovič je zaradi tega že sprožil revizijo postopka. Odstranjenih 7 dreves bodo nadomestili s 13 novimi divjimi kostanji, ker cilj je ponovno vzpostavitev drevoreda, pri čemer občina išče čim večje primerke. Želijo si dreves visokih vsaj 4 metre, da bi končni videz ulice bil čim bolj podoben nekdanjemu. In vprašanje, kaj še prinaša obnova Trubarjeve ulice?
2: Dobili bomo, kar je zelo pomembno, varno pot za otroke, dobili bomo varno vodenje kolesarjev, dobili bomo to, kar nas je tudi inšpekcija pravilno napotovala v zamenjavo svetil, ki so svetila zgor, pa ne smejo po novih uredbah, da bo tudi počutje tukaj ob parku bolj varno in seveda dobimo to, kar si ljudje najbolj želijo, v tem delu tudi novo cestišče. Projekt je pravzaprav zelo pozitivni in me žalosti samo, da smo zdaj prišli od tega, da je nekaj dreves morali iti mogoče prehitro.
1: Ja. No, če še lahko dodam,
0: ja.
1: Parkirni režim tam bo ostal enak, obnova bo stala slabih 300 tisoč evrov in pa naj bi bila končana do konca septembra.
0: Ok.
1: Evo.
0: Tako da bo porihtano in Trubarjeva bo lepo zgledala.
1: Tako, zdaj pač treba, mislim, moreš določiti neke kompromise, ne? Zdaj, če hočeš novo cesto, pa novo razsvetljavo, pa novo vse.
0: Pol se moraš starega, ne?
1: Ja, no, ampak pride zadi novo. Pride zadaj novo. Ne?
0: Ja, ja, in zagotovo bo vredo zgledala pa vse, ampak se veš, ne, ko se je to zgodilo, je naenkrat in je ljudstvo bilo v luftu,
1: ja.
0: No, se bo, samo mirno. Se bo, tudi ko stanje bodo spet, brez skrbi. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: 27 je 8 minut pred pol 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek je taki dan, se mi zdi, da ko moraš še bolj pokazati neko naklonjenost do sodelavk in sodelavcev. Ne?
2: Mm-hmm. Hitra jutranja igra.
0: Aj, ne gre toliko za igro danes, danes samo se od vaju zahteva, da sta odkrita in resnicoljubna in da se ne lažeta.
1: Ujej.
0: To običajno. Okay. Ja vem, da bo to težko, Igor, absolutno. Absolutno, ampak probaj iti prek sebe, no.
1: Dobro, dobro.
0: Probaj iti prek sebe, pa da vidimo, kaj bo. Ok, danes, prosim, povejta tri stvari, ki jih še nista pospravila po dopustu. Po pravici.
1: Ok.
0: Po pravici.
1: Dobro.
0: Ki jih še nisi pospravil, potem, ko si z dopusta prišel.
1: Stoli oziroma tiste blazine za na plažo.
0: Enako, če vedno v avtu.
1: Ni več v avtu, sem samo premaknul tam pod teraso. Tam zdaj se čaka.
0: Jaz pa
1: to, kaj še nisem pospravil po dopustu. Hladilna torba še ni na tiste mesto, kjer bi morala biti.
0: Ja.
1: Pa... Mislim, da je to.
0: Res?
1: Ja.
0: Samo dve imaš, jaz ne morem.
1: Stalo je dneva pospravljena.
0: Tine, servus.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Lamp si pustil.
1: Res je.
0: Čakaj samo malo.
1: Pa lampa še nisem pospravil.
0: Ja. Ema.
4: Ok, jaz imam nakit.
0: Kiče, kaj yeah, tako leži.
4: Ja, yeah, pa make-up tudi.
0: A make-up je bil posebej na dopustu?
4: Ja, ja.
0: Aha, ok, pardon.
4: Pač moram ga obrisati pa zložiti, ja. To še ni. Pa
0: razumem,
4: tudi blazine. Sicer to bo mama, tako. Pa ta make-up pa nakit bo sestra, tako da.
1: Ja, ok,
0: torej imamo rešeno.
4: Imamo.
0: Jaz imam še moj zložljivi stolček za na plažo,
1: okay.
0: Je tudi vedno se v avto vozi, ker je pač tam fajn, pa kabli. Kabli so tam na delovni mizi, sicer so zloženi, ampak čakajo še, da grejo v škatlo.
1: Kaj ki kabli?
4: Jo, kabli, zakaj?
0: Jaz imam ful kablo, sabo
1: kogel. Priložnost električarna morja.
0: Ja, ne, samo veš rabiš, ne, pa pač oni HDMI,
1: ja,
0: adapter
1: to.
0: Za televizijo, pa en HDMI kabel, pol imaš, moš imeti en podaljšek z razdelilcem, ker nikoli ne veš, kde rabiš.
1: To sem jaz leto spozabil, ja.
0: No, vidiš, moraš imeti ogromno enih kablov za polnilce, pa za vse ostalo, kar se pač potrebuje, ne.
1: Daj pospravi to, no.
0: Ja, se vem. Nismo pa edini, verjetno. Vi zvonaj pa tudi ne, tak da vidite, ne?

0: Poti Maxi.
1: Kasaški kljub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik v okviru kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki bo v soboto 22. augusta o 15. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 6 tekmovalnih točk. V srednji točki dirka za nagrado pomurskega sejma in kriterij za 3-letne slovenske kasače. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite sobotno popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromi v Lotmerke.
2: Poletje, dobra družba in vrhunska glasba prihaja Radgonska noč 2026.
3: Že v petek, 21. avgusta ob 20. uri vas čaka koncert Leo

0: ekipe Lado Kreslin z Malimi bogovi.
1: Rab, radgonsko poletje v petek 21. augusta in radgonska noč 2026 v soboto 22. augusta od 20. ure dalje.
0: Gorna Radgona pod zvezdami. Zaplešimo, zapojmo in uživamo skupaj.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. augusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
4: Slušni aparati Audio BM.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Radijska mreža Tutti Radio.
7: Pol osmih je.
8: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije opozarja na nova lažna elektronska sporočila, v katerih se goljufi izdajajo za zavod in prejemnike vabijo k ureditvi domnevnega vračila denarja. Prvak opozicije Robert Golob poziva premijeja Janeza Janšo naj skliče svet za nacionalno varnost, kjer bi pristojne službe predstavile informacije o morebitnem vplivu tujih držav, predvsem Rusije in Izraela, na nacionalno varnost Slovenije. Nova carinska dajata Evropske unije, ki od julija pri spletnih nakupih iz tretjih držav prinaša 3 evre dajatve na posamezno postavko, pa je že vplivala na slovenski trg, saj se je število ocarinjenih pošiljk v primerjavi z junijem zmanjšalo za več kot 40%. Preverimo še stanje v prometu, v tem trenutku zastoj na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, zamuda tam 18 minut, pa tudi zastoj od Domžal proti Ljubljani, 5 minut je tudi tam zamude, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 33 minut, sicer pa med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, ovira promet tam zaprt počasni pas in pa še ena okvara vozila na Štajerski avtocesti med predorom pod Mil in priključkom Blagovica v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi. Nič 8, nič 10, 5, 5.
9: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 22 stopinj, danes bo pretežno oblačno, čez dan se bo grelo do 23. Proti večeru bodo možne plohe in nevihte. Jutri bomo imeli do 28, ob tem tudi nekoliko več padavin, v soboto pa še bolj sveže do 25 stopinj, občasne plohe in nevihte pa bodo še vedno možne.
10: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
11: Živo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
12: 3 minute čez pol osmo, Denima in Jeger smo tu, želimo dobro jutro.
13: Dobro jutro.
12: Naj povem, da je Ema bila zgrožena pred par trenutki izven etra. Bom povedal tudi zakaj, zato ker mi nič ne držimo nazaj. Včeraj je bila sreda, ne?
13: Ja.
12: In ob sredah, običajno to je tisti dan, vsake toliko, mogoče tudi ne vsako sredo, ampak vsako drugo recimo, ne? Ali pa enkrat na mesec. Ali pa vsako sredo.
13: Ne drži.
12: Čakaj, da razložim. No? Vsako sredo Jeger obišče svojega polbrata, ne, oranžnega princa z rdečim nosom po imenu Ronald.
13: Ni res, ni vsaka sreda. Enkrat na 2 meseca, tak nekje.
12: In samo povej, je bil paket, so bili darovi...
13: Tako mora biti. Res, tako lepo zloženih, še mislim, da nisem dal. Prav potrudili so se.
12: 6 komadov, ne?
13: Hvala jim za to. 6 komadov, ja. 4 je manjši, pa 2 malo večje.
14: Kako lako, Jeger.

0: Coca-Cola.
1: Legal.
0: Dobre je bilo, je bilo dobro.
2: Do tako imenovane food kome je šel v bistvu včeraj.
0: Res, še veš kaj, neki procesi se morajo pač prenehati v telesu, da lahko pol se vse to prebavi. Ne? To je vas malo tja padlo.
2: Še spati. Ja, joj, prosim ne početi tega ne. Doma. Jeger je le profesionalec.
0: To pa je
2: le.
0: Tudi radio.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 20 minut pred 8, Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Okay, naj samo povem, prej smo debatirali o tem stvari, ki jih še nismo pospravili po dopustu. In sva z igrom ugotovila, sva kar podobna, oziroma imamo podobne stvari. Je pa pisal, preden tebe vprašamo, yeah. Ivan v SMS-u na nič 51-220-220, pa pravi, v mojem avtu so še zmeraj pohodne palice, penasta podloga za na plažo, to smo vsi v avtu pustili, zgleda. In nekje bi moralo biti še pol sendviča. Če ne drugače, ga boj zavohol, Ivan, ne, prej ali slej. Tine, kaj pa ti? Ti si redoljubn, ne?
1: Ja, to zdaj tak zgleda, ampak pri nas je tak, da pol, ko, ne vem, se pripeljem z avtom domu, ne?
0: Najprej pa, vse spraviš.
1: Ja, je pol špej rekla, pa dobro, pa kaj lahko vstaj do jutri, ne?
0: Tisti moment.
1: Tako da žal nimam nič več.
0: Vau, Tine, da se moramo učiti.
1: Če je to dobro, ali ne, jaz ne vem, samo pač
3: psihopat.
0: Psihopat si
1: slišal. Ja.
0: Ne,
1: psihopat.
0: Ne, sociopat, ker psihopat se pravi rojen, ne narejen.
1: Se pravi, ti už pa v dreku umrla.
3: Zdaj
1: pa kaj je to boljše.
0: Na muti. Torej, Tine, kaj si nam
1: da? Smo bili malo prej pri hrani.
0: Ja.
1: Ali vi mogoče veste, katero živilo na svetu je tako super živilo, da bi človek lahko poleg vode samo s tem preživel.
0: No pa jajce. Samo z vodo ne bi mogel preživeti.
1: Jajce. Ne, mislim, to živilo plus voda, pa, voda. Ne, pa, okay. Pa bi bilo da jajce.
4: Pa ima ogromno nekih hranljivih.
1: Ja, ful, ja. Ja, jajca pa Big Mac, pa bi dati vode.
4: A lahko to gre, to bi šlo, ne?
3: Nekaj od sadja.
1: Ja, v bistvu, ja, ne. Je to sadje, ne.
0: Ne, neka to tam mora biti, ne kiwi, ampak neka datel. Taka.
1: A, datel.
0: Datel.
4: Datel.
1: Datel. Datel ima ful kalija, železa, magnezija, fosforja, vitamina B6 in kalcija. Recimo več železa ima kot meso. Lahko en datel lahko nadomesti eno pešico, oziroma eno polno dlan cukra, recimo.
0: To je večji problem, ki ga ima datelj, ne?
1: Pa največji energy booster, ja.
4: Res?
1: Zaradi ja. Tega, tako da...
0: Ok. Tako da veš, Igor, ne?
1: Zdaj, ali to, ali pa pač on...
0: Ali pa pač tistaj celi tvoj
4: kompis. Tisto!
0: Vse, ker če pogledaš za dušo, je definitivno bolj to, ko pa da s tremi datli sediš.
1: To se strinja. Da si sam pas, ne, pač imaš to tako, nagi ješ, pa imaš tri datle pred sobo, pa ko zrče vode, zgleda kar malo.
0: Zgleda, kaj se kaj narobe naredil.

Rush Police. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi, zavarovalnica Sava, za poletje.

0: 10 minut pred 8, da je nema in Iger, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Festival letni oder Ruše, enem od najbolj originalnih prizorišč v Sloveniji ali pa v tem delu Evrope, gledališče pod goroj, pod drevesi, pod temi pohorskimi, kaj te vem koliko, več desetletnimi smrekami.
1: Oja, mogočnimi
0: stvarmi. Mogočnimi, mogočnimi. Danes Matjaž Javšnik in njegova predpremjera Norišnice, jutri Plavi orkestar, v soboto Bigfoot mama in za Bigfoot mamo imamo dve karti danes jutraj. Še imate malo časa, da pošljete SMS s svojimi podatki na 051-220-220 in nam omogočite, da vam častimo, ampak ker se dražimo tak že celo jutro, bom vprašal Jegra, Ema, ker vem, da to ni najbolj tvoja muzika, lahko da se motim, ampak mislim, da je prav. Led sever ali vrni se k men?
1: Vrni se k men.
0: Ok, gledaj, kaj si rekel, si rekel. Okay. Da se malo se grejemo, ne?
1: Valda, nice.

0: Toti Maxi.
1: Je namena fest 21. in 22. avgusta v športnem parku Črenšovci.
2: V petek dan za fuzbal in otroško predstavo Poletna dežela Zim Bim Bim. Kulinarično razvajanje na sladkih kavlaj ob 18.30 stand-up Bakreni. Na koncertu pod zvezdami, Oktet Belmura z gosti, na Je namena veselici pa Dejan Vunjak.
1: V soboto Je namena Senje. Ob 14. uri nastopa skupina Marki. Sledi športno popoldne kulinarika na Je namena kavlaj. Zvečer pa tamburaši KD Cven ter na koncertu pod zvezdami moški vokalni kvintet Aeternum. Na Je namena veselici pa Mladi Gamsi in Damjan Murko.
2: Se vidimo na Je namena festu v Črenšovci.
3: To je za nas.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
6: Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
7: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Radijska mreža, Toti radio.
10: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
11: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa jedačo?
10: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cejne so pol prijazne.
11: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
12: Terme Banovci, pustite se razvajati.

0: Ura je 8.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. V bližini Koroškega mostu v Mariboru so v torek našli človeške posmrtne ostanke. Policijo je v najdbi na pešpoti ob Dravi obvestila občanka, ki je opazila okostje in druge predmete. Policisti so opravili ogled kraja, izvedena je bila tudi sodna obdukcija. Po prvih ugotovitvah gre najverjetneje za moškega, njegova smrt pa ni posledica kaznivega dejanja. Policija nadaljuje preiskavo, s katero želi ugotoviti identiteto umrlega in razjasniti okoliščine njegove smrti. V gibanju Svoboda kritizirajo odločitev ministrstva za izobraževanje, da ustavi razpis za nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco, saj menijo, da bo s tem Slovenija zaostala na področju znanosti, raziskav in inovacij. Razpis vreden 10 milijonov evrov letno je objavila prejšnja vlada, aktualno ministrstvo pa je sredstva zaradi proračunskega primankljaja namenilo drugim obveznostim, kar v Svobodi ocenjujejo kot kratkovidno in škodljivo odločitev. Slovenska košarkarska reprezentanca pa je v pripravljalni tekmi pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo premagala Latvijo z 89-86, pri čemer je bil z 31 točkami najbolj učinkovit Klemen Prepelič, po 12 pa sta jih dodala Martin Krampel in Aleksej Nikolič. Slovenijo pred odločilnima kvalifikacijskima obračunoma s Francijo in Madžarsko čaka še sobotni preizkus proti Črni gori v Celju, ekipa pa nastopa brez Luke Dončiča in še nekaterih pomembnih igralcev.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
2: Preverimo še stanje v prometu, v tem trenutku še vedno zastoj na Štajerski avtocesti, najprej pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani, zamuda tam kar 25 minut in mnogo krajši zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, tam se čaka slabih 5 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 37 minut, sicer pa tudi še vedno okvarjeno vozilo vira promet med predorom Lučica in predorom Jasovnik v smeri Ljubljane. Če opazite še kaj na vaši poti, nas o tem obvestite na 0800 1055.
5: Si videl tekmo?
6: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
5: To je pa zadetek.
6: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
7: Aktualno vreme. V Mariboru 23 stopinj, Banovci 25, Podvelka 22 ter Podlehnik 25. Danes bo pretežno oblačno, čez dan se bo grelo do 23. Proti večeru bodo možne plohe in nevihte. Jutri bomo imeli do 28, ob tem tudi nekoliko več padavin. V soboto še bo še bolj sveže, do 25 stopinj, občasne plohe in nevihte bodo še vedno možne.
5: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: jutro.
1: 4 minute čez 8, da je nekaj neger, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli, četrtek, 20. august je danes. Imamo mi to, sploh pa skupaj in s totimi hudimi hiti. Lepo, da ste tudi danes tu.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Še ena legendarna danes zjutraj med totimi hudimi hiti Michael Sembela ob 8 in 12 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, Toti Milan še zadnji teden na dopustu, naslednji teden se začne zares in to dan se še bomo spomnili ene iz zadnje sezone. Veste, ko je vsako leto, ko imajo ta test hoje, ko je neki dan zdravja nekega, pa ti testirajo po parku, ko hodiš.
2: Okay.
0: No.
3: Za hodic, ne zbrižo.
4: Ja.
3: Lako hodim, kar že?
4: Ja. Tak skozi evolucijo, da smo se vstali vse štirih, pa smo hoditi začeli, tako da upam, da hodiš, ja. Ker izvoli, pazi, ne boš po klopeh hodil, pa da ne boš na drek stopil, da ne boš not, ne so bolj, ne.
0: Ni šlo tako gladko vse, ne. Ne zamudite danes 10:50.
5: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
6: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: So rekli Bon Jovi 10 minut pred pol deveto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, častimo dogodke na festivalu Letni oder Ruše. Danes jutraj za sobotni koncert Bigfoot Mame, ki bo seveda v soboto zvečer ob 21. Genialno bo zagotovo. In med vsemi, ki ste, hvala lepa, mimo grede, poslali SMS z Letni oder ali Bigfoot Mama, ključnimi besedami in svojimi podatki, na nič 51 220 220, je bila danes izžrebana Tamara, mimo grede, karte bomo imeli še skozi ves dan, pa tudi jutri in tako dalje, tako da brez skrbi, če ste enkrat napisali, da želite, da vam častimo, ste enot, samo pač morate biti izžrebani. Tamara, dobro jutro.
2: Zdravo.
0: Kak je Tamara?
2: Pa vredo, v službi.
0: A, vidiš. Tamara, imamo eno vprašanje. Ti si poslala SMS, da bi šla na Bigfoot Mamo v soboto na Letni oder Ruše. In samo eno vprašanje je tu. Ali nam dovoliš, da ti mi častimo koncert, Tamara?
2: Pa,
0: povej, ali nam dovoliš? Ne,
2: se
0: zdaj pa resno razmisli. Ne, razmisli, prehitro si odgovorila. Dobro razmisli. Ali nam dovoliš, Tamara?
2: Ja sem dobro razmislila,
0: dovolim. Ok, dobro, bravo. No, vidim. Ne, pomembno je, da dobro razmislimo.
3: Pametne odločitve sprejema Tamara.
0: Res je. Če bo celi četrtek tak, ja, ni problema. Tamara, povej, Letni oder Ruše festival, ga obiskuješ tudi drugače?
2: Ne, še nikoli,
0: tako
2: da bo zdaj prvič.
0: Še nikoli?
2: Ja.
3: Opa, hvala Bogu, da Igrek. Smo mi zrihtali to, ne?
0: Gleda, se boš izkazal.
3: Bom, Tamara, če ne boš vedela kam, samo pokliči.
2: Zmenjeno.
3: Bom pokazal.
2: Zmenjeno.
0: Ja, kaj, je vse prav, če si tam.
3: Ki se zavije desno, pa pol proti glavnemu odru.
0: Ja, ampak da je, res je super prizorišče, boš videla in res bo nepozaben večer, tako da to ti radio, ti časti, Bigfoot vamo tebi in še nekomu zraven. Tamara, vse, kar moraš narediti, je, da greš na festival Letni oder in se imaš super v rušah.
2: Super, najlepša hvala.
0: Nekaj, Tamara. Čau, di enako.
2: Ja.

0: Tudi Maxi. Ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
1: Kaj mi ne smeš povedati?
0: Da imajo v studiu Dan Kihan Murska Sobota 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
1: In zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
0: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
2: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje. Samo do konca avgusta. Dan Kihan Murska Sobota.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
6: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1+1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družin.

0: Na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
0: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avtoškafar.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Radijska mreža, Toti Radio.

0: pol devetih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborska občina je pojasnila okoliščine poseke kostanjev na Trubarjevi ulici in priznala, da je prišlo do napačnega razumevanja časovnice glede načrta krajinske arhitekture, vendar naj bi imeli za posek vsa potrebna soglasja. Prvak opozicije Robert Golob je pozval premijer Janeza Janšo naj skliče svet za nacionalno varnost, kjer bi pristojne službe predstavile informacije o morebitnem vplivu tujih držav, predvsem Rusije in Izraela, na nacionalno varnost Slovenije. Umetno inteligenco pa v šolah vse pogosteje uporabljajo tudi učitelji, predvsem za iskanje idej, pripravo in prilagajanje učnih gradiv ter oblikovanje nalog, vendar strokovnjaki poudarjajo, da mora ostati le podporno orodje in ne more nadomestiti učitelja. Preverimo še stanje na cestah. V tem trenutku zastoji pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah v obe smeri, proti Ljubljani zamuda okoli 26 minut, proti Mariboru pa zamuda dobrih 5 minut. Zastoj ostaja tudi od Domžal proti Ljubljani, tam se čaka približno 3 minute. Če opazite še kakšno posebnost na vaši poti, pa nas o tem obvestite na 0810055.
2: Aktualno vreme, 24 stopinje v tem trenutku, danes bo pretežno oblačno, čez dan se bo grelo do 32. Proti večeru bodo možne plohe in nevihte, jutri bomo imeli do 28, ob tem tudi nekoliko več padavin, v soboto bo še bolj sveže do 25 stopinj, občasne plohe in nevihte bodo še vedno možne.
3: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Avtocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.

0: jutro.
1: 3 minute čez pol deveto, da je nima in jeger, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ok, zdaj pa tako ena informacija. Čeprav so še vedno temperature visoke, še vedno je poletje, ampak prej oslej se bo začela smučarska sezona, ne?
3: Ja.
2: Ja, jaz se veselim.
1: Verjamem, vsako leto. In veš, da vsako leto pripravijo predprodajo po posebnih cenah in ja, 29. august
2: se bo spustila prodaja.
1: Ja, imam že informacijo, pač povem pravi.
2: 29. je, čakaj.
1: Ja, zabeleži si. Danes je sicer šele 20, ampak samo da imate to osnovno informacijo, bo omejen čas in vsem vas bomo pravočasno obvestili, ampak zdaj, da si zabeležite. 29. august.
2: 29.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam drobje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 30-35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: David Bisbal, Silencio, ure je 20 minut pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Eno vprašanje moram zastaviti, Jeger, tebi danes jutraj.
1: Okay.
0: Sicer odgovor na to vprašanje zanima mogoče 3 ljudi tam zunaj. Maksimalno. Pa mogoče 5. Da ne bom podcenjeval zgodbe, ampak vseeno, glej, vsak je pomemben in za vsakega je treba poskrbeti. Torej, ljudi zanima, ali se z novo sezono vrača tudi zadeva, ki se ji reče
2: Matičkove raziskave.
1: Ja, ja. Ja, ali ne?
0: Ja, ja. Ja, ne vem, jaz tebe vprašam.
1: Ja, jaz mislim, da ja.
0: Misliš, da ja?
1: Ja, ne vem.
0: Ok, ki ni ziher.
3: Ja, ni ziher,
0: sam
3: ja.
0: V sebe ni ziher.
1: Ja, ne, da je.
0: Ima.
1: Jaz si želim, da se vrnejo.
0: Ja, no, torej.
1: No, a sem jaz odgovorni urednik?
0: Ja, za svoje matičko je raziskave že, ne?
1: Ja, urednik, sam nisem pa odgovorni urednik. No,
0: ali bodo, ali ne, te sprašujem. Smo sicer 5 razlogov, zakaj bi bilo mogoče fajn, da ne bi bilo. Ne?
1: Zato, niti enega razloga nimaš.
0: Ja, pa imam 5, imam, evo. Brez veze, nimajo smisla, nimajo dodane vrednosti, ker fraz dela z vrečo na glavi, pa ker gnjaviš poštene ljudi.
1: Dobro, dobro, daj počasi, samo malo. Kaj nimajo smisla? Imajo smisla, zato ker so to najbolj relevantne raziskave daleč na okoli. Brez veze, brez veze mogoče za tebe, za poslušalce, absolutno ne. Brez dodane vrednosti, kaj boš govoril, kot sem že prej povedal, so najbolj relevantne raziskave daleč na okoli, fraz dela z vrečko na glavi, fraz je pač čudn, kaj čemu zdaj. Da jaz gnjavim. Ja, samo lepo sprašujem, niste pa vsi okoli mene sitni. Pika.
0: Torej, z novo sezono se vračajo tudi matičkove raziskave.
1: Ja, ja.
3: Super.
0: Torej, probali smo. Ne moramo reči, da nismo probali.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Odločil sem se, kupim Kio.
6: Super, katero?
5: No, tu pa imamo problem.
7: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V Avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v Avtocentru Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev. V Avtocentru Lepoša v Nemčovci.
8: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
9: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ura je 9.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Pozdravljeni, v vaši družbi je Jasna Kolarič.
3: Prav lep dober dan vam želim. V Beltincih bodo vozičkali. Društvo mladih Beltinci so pobudo o dnevu, ki bi bil namenjen najmlajšim občanom, predstavili tudi županu občine Marku Viragu. Ta dogodek podpira, saj je občina tudi prijazna mladim družinam.
4: Želim, da bi mlade družine našle svoje mesto tudi v naši občini. Trudimo se maksimalno, da ustvarjamo pogoje. Verjamem, da bomo še marsikateri projekt pripeljali, s katerim bomo tudi mladim družinam postali še bolj privlačni.
3: Dogodek bo prihodnje soboto v športnem parku Beltinci. Mamice, nosečke in družine čaka jutranja joga, poporodna vadba, stojnice ponudnikov in ustvarjalne delavnice za najmlajše. Kako izgleda Lendava iz zraka? Lendava bo do 5. septembra živela v utripu festivala Vinarium. Med posebnimi doživetji bodo tudi trije toplozračni baloni, ki bodo obiskovalcem treh osrednjih festivalskih sobot ponudili priložnost, da Lendavo doživijo tudi iz zraka. Za balonarsko doživetje bo poskrbel balonarski klub Roto Balon Klub. Gre za tako imenovani tethering, pri katerem se balon dvigne nad tla, a ostane privezan z vrmi. To soboto na Bograč Festu bo tudi šov dronov z motivi preteklosti, sedanjosti in prihodnosti Lendave. Dva nova viteza v Pomurju. Krvodajalstvo je v naših krajih močno razširjeno. Tako imamo tudi veliko vitezov krvodajalstva, ki so kri darovali vsaj 100-krat. To sta nedavno postala tudi Primož Kargeti iz Križevec in Anton Kreft iz Vanče vasi. V tem tednu pa poteka tudi krvodajalska akcija v Ljutomeru. Še jutri se jim lahko pridružite. V zameno za pripravljenost darovanja svoje krvi prejmete prost dan v službi, bon za malico in tisti občutek, da ste s svojim dejanjem nekomu pomagali.
1: Hvala že vnaprej.
5: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
6: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
6: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
1: Evo in zdaj gremo na ceste, Jasna, kak je.
3: Mirno je, brez nekih večjih posebnosti. Če pa vi slučajno opazite kakšno težavo na cesti, na svoje poti, sporočite nam to na 0800 2255 in takoj bomo za to želeli naprej. Posrečno.
7: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
8: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
1: Evo zdaj pa še k temperaturam. 23 stopinj imamo že v Ljutomeru, tudi v Lendavi, tudi v Puconcih, v Križevcih pri Ljutomeru pa v Ormožu je 22. Danes bo prinaša jasno vreme in tudi temperature dokaj visoke, do 33 še danes. In takšna osvežitev v prihodnjih dneh tam okrog nedelje.
9: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
10: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
1: In tudi jasna, z vami pozdravljeni.
3: Ja, lep dober dan.
1: Dve minuti sta čez deveto, četrtek je že in pred nami je, se mi zdi, vikend največjih dogodkov v teh počitnicah, ne?
3: To pa res ogromno je vsega, na vse vseh možnih krajih.
1: Ja. Jena mena, Agra, Bograč fest, Vratgoni bo tudi žurka, ne? Skratka, ampak imamo dovolj časa, da lahko vse pogledate.
3: Verjam.
1: Mi vas kam povabimo, tudi kakšno stopnico podelimo za Agro, tako da vi kar ostanite tu in med totimi najljubšimi hiti boste izvedeli tudi, koliko bo recimo treba plačati za Agro, če greste, ne?
3: Zanima.
1: Dezile in vajaš, pa tisto, kar vrtimo za vas. Ostanite in bodite tu. Prijeten dan želiva.

0: Robbie Williams je bil to na toto Maxiu.
1: Obvestila.
0: Po Gračijado v Termah Banovci vsako soboto od 10. do 13. tekmujemo, vabljeni na Vograč, kopanje in osvežitev. Terme Banovci, pustite se razvajati. Iz območnega združenja Rdečega križa Ljutomer vabijo na krvodajalske akcije, ki se bodo odvijale oziroma na krvodajalsko akcijo, ki se bo odvila še jutri in to med 7. in 11. uro. Svoj prihod na krvodajalsko akcijo oziroma rezervacijo termina odzema sporočite na eno od telefonskih številk 2 mamo 041 479 242, torej 041 479 242, ali pa 041 320 796, torej 041 320 796. Iz komunale Radgona uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Gornja Radgona, Apače in Radenci, ki se oskrbujejo iz vodnih virov Podgrad, Segovci, Vratja vas, Hrašenski vrh in Hrastje mota, obveščajo, da do preklica še vedno velja prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Zaradi povečanih odzemov in visokih temperatur je poraba pitne vode še vedno previsoka, zato se uporabnike pozivajo k doslednemu upoštevanju ukrepa in racionalni rabi pitne vode. Posebno obvestilo za območje vodovoda Hrašenski vrh zaradi previsoke porabe, ki lahko povzroči izpraznjenje vodovodnega sistema, bo po potrebi začasno prekinjena oziroma motena oskrba s pitno vodo v nočnem času med 23. in 5. uro. Ukrep se bo izvajal le, kadar bo to potrebno za ponovno vzpostavitev ustreznih zalog vode in zagotavljanje oskrbe uporabnikov čez dan. Uporabnike prosijo, da pitno vodo uporabljate izključno za nujne gospodinjske potrebe, ter se vzdržite zalivanja zelenic in vrtov, polnjenja bazenov, pranja vozil in pa drugih oblik nenujne porabe. Prepoved velja do preklica. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in pa tudi dosledno upoštevanje ukrepov. Iz kmetijske zadruge Radgona obveščajo, da so pričeli zbiranjem naročil za odkup svežih buč na lokaciji sušilnice v Stogovcih. Vse informacije dobite na številki 031 759 948, torej 031 759 948. Obvezna pa je predhodna najava.

0: Klapa Bonaca, Oči boje lavande in Toti Maxi. 20 je čez deveto.
1: V novem vestniku preberite.
0: Kaj boste lahko prebrali v novi številki, ki je šla danes, pa nam bo povedala Ines Bale, lepo pozdravljena.
2: Dobar dan. Na naslovnici nove številke vestnika je žalostna zgodba o zanemarjanju goveda v Iljaševcih. Izkazalo se je, da gre za kmetijo strokovnjaka za govedorejo, zaposlenega na Soboškem kmetijsko-gozdarstvenem zavodu. Na dvorišče že leta ni spustil nikogar, a takih prizorov ni nihče pričakoval. Pišemo tudi o tem, da Darko Kranjc ni dobil soglasja ministrstva za imenovanje na funkcijo direktorja VDC Murska Sobota. Kljub temu ga je svet zavoda v ponedeljek imenoval za vršilca dolžnosti. Prebrali boste lahko tudi, kaj prinaša sejem Agra, kakšne posledice je pustila suša in še nekaj kmetijskih tematik. Objavljamo pa tudi prispevek o predavanju vesoljskega fizika Primoža Kajdiča. Ta pravi, da je onesnaženo tudi že vesolje. Od česa in kakšne so možne rešitve? Ob družbi vestnika je šla tudi priloga Stop, tako da lepo vabljeni k branju in odkrite vsebine, ki smo jih pripravili ta teden.
0: Hvala Ines, vi pa, dragi moji, prijetno branje.
1: Poletna osvežitev na Totem Maxiju.

0: takšen fajn poletni večer, kot nalašč, da sedite malo s prijatelji v temi, pajete kruh, pajete oziroma pečete pasjo radost. Bili smo flavorajt takrat, ne? Ni nam bilo važno, kaj jemo, kaj pijemo, važno je bilo, da smo bili skupaj. Mi bomo tudi, ko bomo pesem zavrteli v celoti, že kmalo. Joma Hart, Joma Soto.
1: Toti Maxi.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: V Lendavi se pripravlja na največji kulinarični praznik Bograč Fest 2026.
1: V soboto 22. avgusta vabljeni v staro mestno jedro Lendave od 9. ure naprej. Čaka vas cel dan zabave za vso družino. Kulinarika, sladka ulica, otroška animacija, vožnja z vlakcem po mestu in izlet z avtobusom do razglednega stolpa Vinarium.
3: Doživite dvige s toplozračnimi baloni, spektakularni dron show in tekmovanje kuharskih ekip za mojstra Bograča.
4: Pred mestno hišo bo svoje mojsterstvo pokazala tudi master šefinja Miša Koplova.
1: In ob 21. uri veliki koncert Dražena Zečiča. Več na lendavavabi.si.
3: Bograč Fest 2026. Pridite lačni, odidite navdušeni.
5: 7 grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
6: Pomurski sejem.
7: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
8: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
7: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
8: Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
7: Avto Škafar. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo tako, jasna, kak je na cestah.
10: Mirno je in upam, da tako ostane čez cel dan. Zdaj, če pa vi upazite kakšno težavo, ki kakšen radar skrit, sporočite nam to na brezplačno številko 080-2255 in povemo naprej.
0: Zdaj pa je že spet malce grelo, ker precej na 28 stopin imamo zdaj v Ljutomeru, 27 je v Veliki Poloni, pa v Lenartu, tudi v Beltincih in na Ptuju, danes pa bo še vroče do 33 pri nas. Malo kakšna ohladitev pride tam v nedelji.
11: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: Evo, vesela ekipa Totega Maxija, jaz te Nataša vas pozdravlja. 3 minute so čez pol deseto, veselo bo tudi v nadaljevanju, ker gremo na Jenamena Fest v Črenšovce. Tam dobite domače dobrote, tiste, kot smo jih še nekdaj delali, ne? Gremo tudi na Agro, nove vstopnice.
10: Super.
0: Ja, tak da, dobro poslušajte, prihaja pa še en poseben gost po 10. uri. Uh-huh. Lotmerški župnik.
10: Imate novi.
0: Novega, ne, novega imate. Ja. Gospod Pučko prihaja, tak da, bodite pripravljeni, ne, med totimi najljubšimi hiti pri nas na Totem Maxiju marsikaj zveste. Modern Talking pa zdaj Yo My Heart, Yo My Soul. Za vse tiste, ki pogrešate mladost.
10: Pa diskoteke.

0: Ne, dobelan in sunčan dan, 19 minut je do 10 na Toto Maxi. Ste jasne, Nataša sva tu in vabiva vas na Je namena fest v Črenšovce. To bo v petek, v soboto, poleg zabave pa seveda vedno na Je namena festivalu tudi odlična kulinarika. Že tradicionalni külji, ki jih bodo letos ponudili tudi na sladki način, torej sladke, ne, zdaj külji že poznamo, ampak tudi letos seveda Je namena kovla, kaj bo tam pa Mateja.
1: Vsako leto obiskovalcem ponudimo tradicionalne jedi, ki so bile v preteklosti na naših mizah zelo pogosto, danes bolj redko. Te jedi skuhajo naše pridne gospodinje in jim potem obiskovalcem tudi ponujamo. Na ta način nekako želimo ohranjati te recepte in jih prenašati na mlajše generacije. In letos tudi kot novost uvajamo sladka kavla, kjer bomo predstavili sladke dobrote naših babic.
0: Super, in sigurno se boste skozi kakšno jed spomnili tudi svojega otroštva. Sem 100% prepričana. No, čaka pa vas seveda na enem festivalu tudi veliko zabave. Pride Bakreni, stand-up bomo lahko malo gledali, pa Dejan Vunjak pride, Mladi Gamsi, in ne boste verjeli, tudi Damjan Murko letos na Je namena festivalu v Črenšovcih. Stopnine ni, vabljeni vsi.
2: Osvežitev v vročem poletju. Toti hiti. Toti maxi.

0: Rafael David Impa Words na toto Maxi juste.
1: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni, tudi na Totem Maxiju.
0: Ja, tako je, dragi moji, 10 minut je do 10 in čas je, da z malo sreče dobite kakšno vstopnico, kajti Agra se prične v soboto, 5 dni boste lahko prišli pogledati, kakšne so kaj novosti na kmetijsko-živilskem področju, pa tudi različne tekmovanja bodo imeli, ne, se ravno z Jasno pogovarjali tekmovanje o plesanju polka, to bi nama šlo.
2: Ja, nama bi šlo, bolj se bojim za kakšne najne partnerje, ker so vsi taki trdi pa leseni, tako da kaj dosti haska od njih ni. Tak bom rekla.
0: Pa kateri drugi javi.
2: Ali pa tak.
0: Je pa seveda tudi na Agri vstopnina, ne? 12 za odrasle, 10 za upokojence, kakšen evro lahko prišparate, če greste skupino. Pri nas pa je vstopnina najboljša, za šenki imamo karte.
2: To je najboljši del, in ko vi, lahko talama.
0: Tako, vi lahko dobite 2 karti, napisati pa morate...
2: Agra, pa na. Svoje podatke, ne? Ime, ja. Priimek, naslov, pa je to.
0: Pa nič 3, 1, 800, 600 in držite pesti, da vas potem zjasno tudi izžrebava. Torej, Agra na nič 3, 1, 800, 600.
1: Sejem Agra, Gornja Radgona.

0: Žan Sečič in Ari in Marsim Vedera. Čas za še več totih najljubših hitov. Pevka z enim velikim hitom, ampak še vedno se je dobro spomnimo Emilija, Big Big World, že kmalo za vas v celoti.
1: Ljubitelji novih avtomobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Auto Škafar.
2: Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste.
1: In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v glavnih enotah. Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene.
2: Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
3: Bogata ponudba v MS, trgovini v Ključarovcih.
4: Vse za kmetovalce in gospodinje.
3: Silažne folije, podfolije, silirni dodatki, travne mešanice in mnogocvetne ljulke.
4: Beljakovinski krmni dodatki, mleko za teleta i beka.
3: MPK, mineralna gnojila, apnena gnojila v BB vrečah.
4: Ponujajo tudi žalne sete elektronskih nagrobnih sveč, notranje stenske barve Jupol, pelete za kurjavo Genol in še in še.
3: Obiščite MS, trgovino v Ključarovcih in izkoristite ugodne nakupe.
5: Planika Turnišče na sejmu Agra v Gornji Radgoni.
6: Od 22. do 26. avgusta nas obiščite v hali A2 ter preizkusite in kupite planinsko, pohodno, delovno ali otroško obutev Planika in Mindel.
5: Izkoristite 10% popusta na obutev po rednih cenah in sodelujte v nagradni igri za par čevljev Planika po svoji izbiri.
6: Akcija se do začetka šolskega leta nadaljuje tudi v trgovini Planika Turnišče, kjer je otroška obutev znižana do 50%.
5: Izberite pravi par in prihranite.
7: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki ziv pravo vozilo.
8: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
9: Citroen.
3: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Ne rabiš več denarja.
11: Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli, event in pika si.
13: Ja, ja, ja, ja.
14: Ne.
15: Dve.
16: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte, event in pika si.
17: Radijska mreža.
18: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
19: Obiščite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Ura je 10.
8: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Svežimi novičkami pa z vami Jasna Kolerič.
20: Prav lep dober dan vam želim. Glasujte za predloge. Občina Puconci izvaja participativni proračun, v sklopu katerega lahko občani sami predlagate in izberete, kaj naj se v krajih uredi. Za ta namen bodo iz občinskega proračuna namenili 50 tisoč evrov. Med 13 predlogi so tudi ureditev razstavnega paviljona PGD Brezovci za staro brezgalno in gasilsko opremo, obnova notranjega Vaško gasilskega doma Gorica, osvetlitev športnega, igralnega in prireditvenega prostora v Bodoncih in muzej gasilstva Vadarci. Glasovanje po spletu bo trajalo do 2. petka. Kaj vse lahko ustvarimo iz lesa? Včeraj so v Lendavi odprli razstavo Moje sanje v lesu, na kateri se z ustvarjalnim opusom predstavlja ljubiteljski umetnik Franc Pal. Ustvarjalna pot je tesno povezana z lesom. Med njegovimi številnimi stvaritvami so tudi leseno kolo, tricikl, letalo, 14 violin. Razstava bo v prostorih nekdanje samopostrežne trgovine na Trgu ljudske pravice na ogled do 6. septembra. Bombastična sreda v Pomurju. Domači policisti so včeraj obravnavali poškodbo roke s pirotehničnim izdelkom. Oseba je dobila opekline po prstih. V podjetju Pomgrad so pri izkopu gramoza naleteli na neeksplodirano topovsko granato kalibra 70 mm iz obdobja druge svetovne vojne. Pripadniki državne enote so granato odstranili na varno. Pred dnevi pa so iz suhega korita reke Mure prav tako odstranili več granat iz druge svetovne vojne.
9: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
13: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Evo, zdaj pa smo že na cestah, jasna, kako je?
20: Mirno, brez posebnosti, upamo, da tako ostane čez cel dan. Zdaj, če pa je kje kakšna težava, kakšna pomankljivost, 0800-2255.
13: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
15: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
13: Bogato opremljen, omejena serija.
15: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: In smo že pri temperaturah, 28 imamo zdaj v Ljutomeru, 27 je v tem trenutku, pa v Vržeju, v Dobrovniku, tudi v Slovenski Bistrici, bo pa danes jasno, vroče do 33 pri nas.
13: Sveže, domače, lokalno.
15: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
13: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
21: Toti Maxi in Nataša Hartman Adjeji.
0: In jasna tudi z vami, živijo vsem.
20: Ja, lep dober dan.
0: 5 minut je čez 10 v naši družbi kmalu župnik iz Ljutomera, Marjan Pučko. Zdaj je prišel k nam, ne? Malo je prišel do menjav in gospod Pučko se je vrnil, ker je tukaj že bil.
20: Kot kaplan, zdaj ja. Pa kot župnik.
0: Ja, malo kako je, kaj s tem zadovoljen, kako so ga sprejeli verniki. O tem bomo spregovorili že čez kratek čas. Seveda me Toti in najljepšim hiti, tako da ostanite tu, kjer so tudi Pink and Try in Emilija za začetek urice Big Big World.

0: Prav tako, spoštovani poslušalci in poslušalke, 13 minut je čas 10 na Tote Maxiju, pa z nami že župnik Marijan Pučko, lepo pozdravljeni, dober dan.
1: Dober dan, lep pozdrav.
0: Evo tako, nov župnik ste, ne? Zdaj je prišlo do menjave, zato smo vas veseljem povabili v studiju, ker mi veliko krat z župnijo Ljutomer tudi sodelujemo in jaz verjamem, da bo z vami tudi tako. Sicer pa, gospod Pučko, vi ste že v Ljutomeru bili, ne?
1: Ja, v Ljutomeru sem že bil pred približno 13 in 14 leti, tu med leti 2012 in 2014.
0: Uh-huh.
1: To je bilo še moje kaplansko obdobje. Prvo leto sem bil tukaj kot kaplan, drugo leto pa se je že začelo delo druge. To pomeni, da sem od tukaj ob meternem se vozil v Maribor, v zavod Antona Martina Slomška. Vsem bolj poznano kot Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška, dijaški dom, osnovna šola Montessori in pa vrtec Montessori. Tako da je bilo med tednom moje pastoralno delo v zavodu, kot zavodski kaplan bi rekli v današnjem jeziku. Ob vikendih pa tukaj pomagal takrat gospodu Andreju Zrimu in pa z mano tukaj na župnišču sta takrat živela še gospod Martin Panič in pa gospod Izidor Veliberi.
0: Ja, super. Bili pa ste tudi v Beltincih, ne? Če zdaj malo gremo v Prekmurje. Od tam se tudi poznava, ne?
1: Ja, res je.
0: Ja.
1: Dejansko moja duhovniška pot službovanja tukaj se začela v Turnišču.
0: Uh-huh.
1: V Turnišču sem bil kot diakon prvo leto, potem kot novomaršnik sem prišel v Beltince, tam sem bil dve leti, potem sem odšel v Mursko Soboto za stolnega kaplana, po bivanju v Soboti sem prišel v Ljutomer, potem pa se začela moja posoja v Maribor, med tednom sem ostal vedno v Mariboru, tukajšnji škof, takrat škof Peter, pa me je predstavljal med župnijami, da sem bil eno leto v Ljutomeru, eno leto v Gornji Radgoni, eno leto v Turnišču, spet nazaj v Gornji Radgoni.
0: Tako da ste se kar gibali, ne?
1: Sem kar spoznal te župnije tukaj v tej regiji, bom rekel.
0: Ja, kako pa se je zdaj vrniti v Ljutomer? So bili veseli, kako so vas prijeli verniki?
1: Ne, sprejem je bil lep. Veliko smo se poznali.
0: Ja?
1: Je pa res, da tako kot jaz, tudi oni, tudi kraj se v teh 14 letih malce kaj spremenil. Teda to ni isti Ljutomer, kot je bil pred 14 leti. Tudi ljudje, tudi jaz nisem isti in zato tudi sam nisem nič startal iz tega, kar je bilo prej, pa kar je obstajalo, ampak skupaj iščemo poti zdaj naprej iti skupaj.
0: Kaj je recimo kaj so tisti prvi načrti, ki jih imate v prihodnje? Delo z mladimi je tudi tukaj zelo aktualno, verjetno tudi pri vas.
1: Ja, vse mladi so dejansko temelj pa jedro vsake družbe. Brez mladih bo vsaki kraj, vsaka župnija, vsaka občina propadla. Tako da mladi so tisti, kateri moramo nameniti največ pozornosti. Čeprav tukaj je pa velika nevarnost, kar je že opozarjal tudi sveti papež Janez Pavel II. Ob mladih moramo še pa vseeno prvi podarek dati družinam. Ker družina je tista prva cerkev, je prva skupnost, ki mladim daje vrednote. Tako osnovšolcem kot kasneje mladim. In tudi mladi bodo si nekoč oblikovali družino in družina je tisti temelj družbe, če dam čisto tako porekel strukturno. Zato tudi je prav, da tudi družinam damo neko podporo, oporo, da bodo tudi tem mladim lahko dalje širili vrednote. Ker to je tisti vzajemni učinek, ki je v družbi.
0: Točno tako. No, pa recimo, boste tudi vi tukaj v Ljutomeru v okolici imeli verok? To je tudi zelo pomembno, da se še bolj povežete. Ne,
1: ja, moja želja je, da bi jaz kot župnik imel tukaj čim več verok, kako je možno. Je pa res, da je župnija dvakrat večja, kot je bil Lenart.
0: Ja.
1: Z tega stališča bo tudi pač malo več obveznosti, tudi več drugih stvari. V Lenartu smo v zadnjo leto šli celo na družinski verok, ker namreč sam sem bil toliko v zavodu Antona Martina Slomška tudi po teh raznih župnijah, da današnji verok brez staršev več nima učinka. Se tudi nekdaj ni imel učinka brez staršev, ampak nekdaj so bili družine toliko versko močne, da so se doma pogovarjali o veri, da je bil veruk to, kar bi naj bil pomoč staršem pri verski vzgoji. Veruk brez staršev, brez starih staršev nima smisla, nima pomena, ker dejansko otroci tistega pol ne živijo, slišijo tistih pol ure na teden in vsi vemo, da iz pol ure na teden, tudi če bi mi hodili v avtošolo pol ure na teden, ne bi izpita za avto nikoli naredili.
0: Ja, to je res.
1: In tudi če bi hodili samo pol ure na teden v glasbeno šolo ali pa na nogomet, bi bila ista zgodba. Zato smo se v Lenartu pač odločili za zadnje leto, da smo imeli verok skupaj starši, ker namreč pomembno je, da tudi odrasli vemo, kaj praznujemo, praznike in te stvari. In tudi mi smo Tedaj smo se pa nazadnje spraševali o tem, kaj določen praznik pomeni. Mm-hmm. Mogoče za Birmo, ko smo se mogli naučiti tistih 130 vprašanj.
0: Ja.
1: In versko znanje je prav tudi, da obnavljamo, kot tudi vse ostala znanja. Zaradi tega, po neko je meni bila ta izkušnja družinskega veruka zelo lepa. Tukaj ga ne bomo uvajali še zdaj letos.
0: Ne, še to sem ravno hodila vprašati, ja.
1: Da bom rekel, da pomirim vse tiste, ki je zdaj strah. Ne, moje načelo je, da to leto opazujemo, se pogovarjamo, iščemo rešitve.
0: Uh-huh.
1: Če bomo pa skupaj starši pa z župnijskim pastoralnim svetom videli, da je mogoče družinski veruk lahko pomoč, določenim staršem se ni treba dati za vse, pa ga z veseljem uvedemo.
0: Uh-huh.
1: Namreč, jaz svoje naloge kot župnik ne vidim tukaj, da bom nekaj uvajal, kar bo meni všeč, ali pa kar bo gospod Škofov všeč, ali pa kar bo papež všeč.
0: Uh-huh.
1: Ampak tako ti je lepo rekel papež Frančišek, pa tudi sedanji papež Leon, skupaj smo soromarji. Tudi sinoda, ki smo jo v cerkvi preživeli zdaj v leti 2023-2025, je temu zelo poudarjala, da smo sopotniki, da hodimo skupaj, da skupaj se veselimo, skupaj smo žalostni, skupaj navijamo, skupaj tudi kdaj kako spijemo,
0: ja.
1: In vse te strani, da smo kot sopotniki. Ne? In mojo nalogo vidim, da pač Goran je hodil zdaj zadnjih 7 let skupaj s tem občestvom, s to skupnostjo v Italijana, če vedno govorim, v Ljutomeru.
0: Ja.
1: Moja naloga pa je sedaj, da od 1.8. dalje, pa tako dolgo, kot bo Škof zaupal, pa jaz hodim z temi ljudmi tukaj.
0: Uh-huh.
1: Ko pa Škof rekel, gremo dalje, pa bo pač se moja naloga tukaj končala in bo spet druga skupnost, s katero bom hodil skupaj.
0: Uh-huh.
1: Predvsem pomenu pa je, da hodimo skupaj, ker vsi beremo v evangelijih pa vsemu, da je Jezus skupaj z učenci učil, je bil skupaj z nikoli ni bil sam.
0: Uh-huh. Pa drugače, imate kakšno pomoč, je že kakšen kaplan tukaj, bi si želeli?
1: Kaplana nažalost ni, ker vsi vemo, pomanjkanje duhovnih poklicov je izredno veliko, tudi v Murskosoboški škofiji.
0: Uh-huh.
1: Če gledam iz 4 duhovnikov takrat na župnišču, sem zdaj ostal sam, uh-huh. Ob vikendih in še hvala Bogu, zelo dosti pomaga gospod Izidor Veleberi,
0: ja.
1: Ki je tukaj v domu in prihaja v župnijsko cerkev ob nedeljah maševat, pa tudi kdaj, če kam grem, on skoči, ampak bom rekel, od gospoda častitljivih let, 90 let, po drugo leto obhajo, ne moremo pričakovati nekih, bom rekel, zagnanosti fizične,
0: ja.
1: Čeprav po duši in duhu je gospod Izidor še zelo mlad.
0: Ja, to je res.
1: Je zelo aktualen in zelo z življenjem tega kraja.
0: Tako.
1: Fizično pa pač na žalost več ni toliko zmožen, ampak vseeno je dragocen sad, ki je tukaj v župniji. Tudi jaz sem ga prvi dan, ko sem bil tukaj obiskal in sem ga prosil, da če bi bil moj svetovalec v tem smislu, da katerokoli neumnost ali stvar bom namodru, da če se lahko mi ja prej pogovoriva, ker on Ljutomerčane preleke pozna.
0: Uh-huh.
1: Z njimi zdaj sobiva, mislim, da že več kot 30 let.
0: Yeah.
1: In je lahko on tisti prvi in mi reče, čuj, to bo šlo, to ne bo šlo, ali pa kaj pa to. Iz tega stališča zelo cenim, da je on tukaj.
0: Uh-huh. Včasih pa recimo, zdaj sem se spomnila, ko sem omenila pomoč, ne, imeli smo vse katehetinje, kako se jim
1: pravi. Katehetinje, ja.
0: Ja, ki so pomagale pri, recimo nas je imela sestra Ema dolgo časa verok, ne?
1: Ja.
0: To tu obstaja? Ali?
1: Katehetinje obstajajo, ja. Sicer niso redovnice, so mame, večinoma, koliko uh-huh. sem se srečal prejšnji den z njimi, so učiteljice, tako da ob svoji službi popoldne darujejo svoj čas za župnijo. Uh-huh. Tudi one bodo še naprej ostale pri veručnem izobraževanju ali pa pri veruku.
0: Uh-huh.
1: Tako da je res sem jih hvaležen za ta čas, ki ga darujejo za župnijo, ker če njih ne bi bilo, bi pa to res bilo malo težje.
0: Ja.
1: In tako kot one so se vključile pri veruku, tako tudi na drugih področjih bomo morali najti sodelavce v župniji, župljane, uh-huh. ki bodo prevzemali določena področja. Nažalost, nas je duhovnikov zelo malo, tudi Murskosoboška škofija nima, ne vem, koliko bogoslovcev, mislim, da je zdaj samo en, koliko se spomnim. In to pomeni, naslednjih 8 letih samo ena nova maša, mlajših duhovnikov.
0: Kako pa navdušiti mlajša za ta poklic? Se kaj pogovarjate o tem z drugimi, recimo?
1: Za to škofijo ne vem, ker jaz sem prihajam, se vračam v to škofijo, ne, ker jaz sem bil na posoji Mariborske nadškofiji. Jaz še vedno sem osebno prepričan, da z osebnim zgledom.
0: Uh-huh.
1: Tudi mene so navdušili duhovniki, s katerimi sem preživel otroštvo.
0: Ja.
1: Tako, na primer, lih prej sva se zgodaj z gospod pogovarjala, njen vujec, gospod Janko Novak, ki izhaja tukaj iz Babinec.
0: Uh-huh.
1: On je bil kaplan na kapeli. Uh-huh. Z njim smo šli in v gore, in na morje, in v Babince, in sem v Ljutomer na župnišče gospodu Izidorju.
0: Ja.
1: In smo z njim preživeli čas in je bilo lepo preživeti z njim čas. In ko tako kot vsi opazuješ nekoga pri njegovem delu, ti pol nekaj prije tista misel ali pa v srcu želja, mm-hmm. to je pa tudi jaz rad delo. Ali pa tukaj se vidim.
0: In seveda mi upamo, da boste mnogo takih navdušili, ne?
1: Ja, jaz sem prepričan, da Bog kliče, tudi mm-hmm. danes, čeprav ni duhovnih poklicev. Je pa res, da je danes teh raznih motilcev družbe zelo veliko.
0: Ja, to pa je res.
1: In pa, kar je zelo veliki, bo rekel, je ta negativni prizvok glede duhovništva na splošno.
0: Mm-hmm.
1: Ker pač, bo rekel, družba vseeno v nas duhovnikih, nažalost, veliko krat v prvi fazi vidi zgolj neke probleme, zgolj tistega ne bodi ga treba.
0: Mm-hmm.
1: Tudi lansko leto ob pri prejšnji vladi smo bili kot nepomembni za slovensko družbo.
0: Mm-hmm.
1: Je bilo uradno razglašeno to. Ampak vseeno mislim, da duhovniki še vseeno nekaj kulturi, družbi damo v naši državi.
0: Mm-hmm.
1: Jaz na to sicer uradno formulacijo ne oziram. Ampak pravim, vseeno pa take majhne stvari dajejo neko konotacijo ritmu družbe, življenju družbe. In je prav, da tudi duhovništvo damo svoje mesto v družbi, ki ga ima.
0: Točno tako. Dobro, se strinjam. Gospod Pučko, še malo stanete z nami. Glasbeni predak si bomo vzeli, potem pa še malo pogledali, kaj pa vi recimo delate, čeprav verjetno nimate veliko prostega časa, ampak kaj takrat počnete? Vem, da tudi nogomet imate radi.
1: Res je.
0: O tem torej v nadaljevanju. Stanite tu.

0: tako, dragi moji, na Toto Maxi ste, z nami pa je ljutomeški župni gospod Marijan Pučko. Zdaj greva, se kar ustaviva, ne, Jasna vas je malo pofotkala in dala na Facebook in že prihajajo komentarji, že lajkate, ne. Facebook pač je nepogrešljiv del našega življenja. Tudi pri vas se strinjate s tem, imate Facebook?
1: Ja, imam osebni Facebook in tudi vseh župnijah, ki sem do zdaj bil, sem naredil župnijski Facebook, da tudi v Ljutomeru, če lahko rečem, je bil prvi korak ali pa prva poteza, ki se je naredil po enem tednu, da sem ustanovil Facebook stran župnije.
0: No.
1: Ker vseeno, tako sem prej govoril, starši, pa ta mlajša, starejša generacija, bom rekel, tam do 70 let je na Facebooku. In informacije hitreje dosežejo ljudi. Hkrati pa, zakaj ne bi kako pozitivna novica, pozitivno sporočilo tudi bilo na teh medijih. Tudi zakaj sem začel pa Facebook sploh uporabljati? Ko sem bil v Mariboru, sem zelo dosti sodeloval z nadškofom Alojzijem Cviklom. In on, ko je prišel iz šole za škofe, namreč vsak škof, na začetku, ko postane škof, gre v Rim na izobraževanje za škofe. Tudi na naš škof bo zdaj v kratkem šel na to izobraževanje. In ko je nadškof Cvikl prišel z Rima, je poklical mene, pa še enega duhovnika, pa je rekel, Facebook moramo narediti, Facebook moramo narediti. Je rekel, v Rimu smo imeli 2 ure predavanja o socialnih omrežjih in cerkvi. Da smo tudi mi poklicani, da na ta omrežja dajemo Božjo besedo, blagoslov, pozitivno novico. Da omrežja so toliko slaba, toliko negativna, koliko negativnih novic mi gor objavimo. In je od nas odvisno, ker mi sooblikujemo.

0: In pa to.
1: Ja.
0: Ampak Facebook je toliko bolj živi.
1: Tako.
0: In zato imam svoj osebni Facebook, ki ga uporabljam za svoje stališča, in pa župnijski Facebook, ki ga pa uporabljam za predvsem obveščanje župljanov, kaj katera skupina ustvarja v župniji, kaj se dogaja v župniji, pa tudi kdaj kakva povabila, molitve, spodbude papeža Leona.
2: No, krasno, super, tako da se lahko tudi tako družimo z vami, ne? Drugače pa imate radi tudi nogomet, oziroma jaz sem videla, da ste bili na eni tekmi, tako fotko sem videla, pa sem si mislila, aha, župnik pa ima rad nogomet. Ste ga kdaj igrali ali ga še igrate?
0: Nogomet sem igral, vsaj ko sem bil v Betnici kaplan, se mogoče spomnite, na župnijskem dvorišču zadaj smo imeli zver učenci vedno nogomet.
2: Ja, to je res.
0: To je bilo še tisto obdobje, ko so bili takrat moji vver učenci sinovi in hčere znanih beltinskih nogometašev, predvsem spomnim se hčere in sina gospoda Štefana Škaperja, dolgo časa z največ goli v slovenski ligi.
2: Ja.
0: Tudi z gospodom Lojzom Benkovičem sva se večkrat prepirala v Beltincih, ko so bile popolne križevi poti, pa večernice, kdaj bo kateri šel na tekmo v Beltincih.
2: Ja.
0: In te sva vela tako, parne nedelje. Drugače pa tako bi rekel, nogomet je bil vedno del mene na nek način. Tako da sem z mladimi igral, ker tudi to je bilo neko sredstvo, ker tudi do duhovnika vidijo izven uniforme.
2: Tako.
0: Pa krati so pri nogometu ali pri delu bolj sproščeni, bolj dostopni. Pa tudi še sedaj dejansko, tudi z Goranom Merico sva bila skupaj pri duhovniški ekipi PAX nogometni. Tudi sam sem bil na tem evropskem srečanju duhovnikov v nogometu v Belorusiji, ko smo pač hodili po teh prvenstvih. Nažalost, jaz takrat po tistem neko poškodbo dobo in sem prenehal z nogometom igrati. So me pa tu ledaški animatorji, ko smo imeli prvi piknik, ja, gremo nogomet igrati. Sem upal, da gremo za 15-20 minut igrati, pa smo igrali uro pa pol. Pa posledice so še danes vidne, ker še do danes plan tam, ker dolgo časa nisem imes igral. Sem pa bil z ekipo ledaških župljanov zgoraj na Evropskem prvenstvu v Stuttgartu, na tekmi Slovenija Danska.
2: Super.
0: Tako da je bilo delno nekaj. In pa z slovensko vinogradniško nogometno reprezentanco sem kar nekaj malega sodeloval v Lenartu.
2: Super.
0: Tudi njihov tajnik me je zdaj tukaj v Ljutomeru obiskal. Tako da upam, da bo z njimi še naprej sodelovali.
2: No, fajn, pa tudi Ljutomer ima dober nogometni klub, ne? Zdaj bo ravno kmalo tekma prva za pokal Pivovarne Union, z Lipo igrajo, tako da se mogoče vidimo na kakšni tekmi.
0: Seveda, vsekakor.
2: Dobro, super. Pa še to mogoče, gospod Pučko, vedno pravimo, ne, da je fajn, da župnik kaplan tudi poje rad. Vi pojete radi?
0: Jaz nijam posluha. Meni je moj profesor na faksu rekel, veš, tvoji forani bodo zelo veseli, če boš vse recitiral. In tega se jaz držim. Je pa bila v Lenartu ena maša, ki sem imel v domu starejših. In ena gospa, takrat bi še Škof Smej, je pri maši. Škof Smej je rad vse pel. In ona je, ki je slušni aparat imela in je na glas komentirala, kak je ta lahko župnik, če pa nič ne poje.
2: Da potem prepustite tudi petje svojim faranom, ne,
0: ja,
2: oziroma.
0: Zato jaz tudi pri maši vedno rečem, skupaj zapojmo v slavo nebeškemu očetu, ker če bi jaz začel peti v slavo, vprašanje, če bi razumeli, da to je slavo.
2: Dobro, super. Hvala, gospod Pučko, da ste se oglasili pri nas, mi bi še kar klepetala, ne, ampak sigurno boste še prišli. Mi vas seveda vabimo vsak teden, če se le da, da pridete, da nam kakšno fajn besedo božjo poveste in seveda predvsem vam želimo, da se tukaj pri nas v Ljutomeru počutite odlično in to je to, ne, pa da bomo čim bolje sodelovali.
0: Z veseljem pa hvala za vse te možnosti, pa hvala vsem poslušalcem, da bomo skupaj gradili to župnijsko občestvo.
2: Evo tako, vabljeni ste si tudi, da malo pogledate na Facebook, pa se mogoče tako pridružite. Gremo pa naprej z glasbo, UB40 in Red Red Wine in srečno, gospod Pučko.
0: Srečno.

0: Toti hiti za poletno osvežitev. Toti Maxi.
1: Toti Maxi.
2: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik v okviru kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki bo v soboto 22. avgusta o 15. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 6 tekmovalnih točk. V srednji točki dirka za nagrado pomurskega sejma in kriterij za 3-letne slovenske kasače. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite sobotno popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromi v Lotmerke.
3: Pst, ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
4: Kaj mi ne smeš povedati?
3: Da imajo v studiu Dan Kihan, Murska sobota, 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
4: In zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
3: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
5: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje. Samo do konca avgusta. Dan Kuhen, Murska sobota.
6: Vsi pridelovalci pridejo na Agro. Bio Eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomurski sejem.
9: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
10: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
11: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
12: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
14: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
13: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
1: Radijska mreža. Toti radio.
0: Poletje, senca, možgani na off in Toti Maxi.

0: lepo, dragi moji, zdaj pa gremo tja, kjer se bo že kmalo kartalo in to v Beltincih. Grega Farkaš, lepo pozdravljen.
1: Ja, lepo pozdravljeno. Lepo pozdravljeni vsi poslušalce.
0: Grega, povejte mi, zakaj ste se odločili, da se boste lotili tega tekmovanja v kartanju šnopsa?
1: Ja, glejte, to bi jaz probal, ne. S tem šnopsom smo, znamo tudi ta razli gor, prvo so kartali naše stari starše, potem starše, potem smo tudi mi kartale. Znam se, tudi v osnovni šoli smo že, da si kartali pretelovati, to je bilo slabo vreme, upam, da nas kranja, svoje kakšne učitelj, ali pa učiteljica telovadza. Poleg tega po tradicijo teh kartaških turnirjev v naših krajih je že dolgo. Enega smo imeli tudi pri nas, mislim, da tam pred 20 leti.
0: No in zdaj bomo spet kartali. Vse slovensko odprto kartanje šnopsa bo v Beltincih, torej in to 29. avgusta v Geza pubu, v bistvu na dvorišču. Zunaj se bo kartalo, vi se lahko že prijavite tako preko spleta. Veliko nagrad je in je mogoče kakšna omejitev, kar se tiče let recimo?
1: Pri tem ni nobene omejitve. Naj povem, da smo tudi naredili posebno nagrado za tisto tekmovalko, ki bo najbolje uvrščena. Ampak zdaj tudi vidimo, da je to obrodilo sadove, da sedaj naj razkrijem podatek, da imamo več prijavljenih žensk kot pa že moški.
0: Ja.
1: Tako da jaz tu apeliram na vse moške, glejte, pač prijavite se, no, da ne bodo nas malo ženske pokazale, kdo so. Če to ne glavne pri hiši, pa dajmo mi pokazati, ko smo mi glavni pri kartah.
0: Pri kartanju.
1: Mogoče v gostilni, ne.
0: Vsaj pri kartanju, ne.
1: Ja.
0: Dobro, super. Evo, superca, prijavite se 29. augusta, torej vsi kartamo, vse slovensko, odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti, še kakšna informacija pa tudi, če pogledate malo na splet. In mi že zdaj držimo pesti.

0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni, tudi na Totem Maxiju.
1: V soboto se Agra začne, mi pa imamo vstopnice, še vedno lahko pošljete besedo Agra na 031-806 in z malo sreče boste ravno vi dobitnik dveh vstopnic. Vi pa seveda jih že lahko kupite tudi preko spleta, ne pozabite, v soboto se odpre Agra. 031-806 Agra in vaši podatki.
0: Sejem Agra, Gornja Radgona. Za osvežitev na Totem Maxiju.

0: Klapa šufit, ne diremo ljubav na Tota Maxi, ste v nadaljevanju, prihaja. Madonna in Like a Prayer, že kmalo v celoti ostanite v naši družbi.
1: V novem vestniku preberite.
0: Krave Viljašovci do trebuha v gnoju, poginjene zakopane pod njim. Posledice suše bodo dolgotrajne, ponekod izpadi 100%. Državna volilna komisija po zaplete v občinskem svetu imenovala volilne komisije občine Lendava. Smetmi je onesnaženo tudi že vesolje.
1: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Poletje, dobra družba in vrhunska glasba. Prihaja Radgonska noč 2026.
3: Že v petek, 21. augusta ob 20. uri vas čaka koncert Leopolda I. in drugi.
2: V soboto 22. augusta pa veliki glasbeni spektakel na Trgu Svobode. Večer bo odprla skupina Blue Planet, nato pa na oder prihaja legenda slovenske glasbe Vlado Kreslin z Malimi bogovi.
3: RAV, Radgonsko poletje v petek 21. augusta in Radgonska noč 2026 v soboto 22. augusta od 20. ure dalje.
2: Gorna Radgona pod zvezdami. Zaplešimo, zapojmo in uživamo skupaj.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
5: Pomurski sejem.
6: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
8: Aj pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
10: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
11: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
12: 19. oktober.
11: Karte na eventim.com.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje ful splača.
15: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
16: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
0: Ura je 11.
17: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Eva in vaši družbi, Jasna Kolerič.
18: Prav lep dober dan vam želim. Kdo je postal častni občan? Občina Gornji Petrovci je slavnostno sejo zaznamovala 29. občinski praznik, na kateri so podelili priznanja in naziv častnega občana. To je postal Vlado Kardoš za dolgoletno, nesebično in predano delo ter prispevek k razvoju in prepoznavnosti občine. Priznanja občine pa so prejeli PGD Peskovci, klub starodobnikov Srebrni breg Martinje in Zlatko Dovidija. Odprli so mesto druženja. Na Kogu so odprli muzej na prostem, viničarsko hišo, s katero občina Ormož skupaj s partnerji ohranja in predstavlja bogato viničarsko dediščino območja. Predstavlja enega ključnih mejnikov projekta Zgodbe časa, utkane med vinograde, zidove in ljudi, ki ga občina Ormož izvaja v okviru strategije lokalnega razvoja las, povezani med Dravo in Goricami. Skupna vrednost operacije znaša dobrih 50 tisočakov. Viničarska hiša kot muzej na prostem bo postala prostor učenja, vodenih ogledov in tematskih dogodkov. Iskalna akcija pa žal smrtnim izidom. Policija je priklicala iskanje 38-letnega moškega iz Lendave. Pogrešanega so našli mrtvega na območju Lendave. Njegova smrt pa po ugotovitvah policije ni bila posledica kaznivega dejanja. Drugih okoliščin dogodka pristojni niso navedli, ko izvemo pa kaj več, vam seveda to tudi sporočimo.
12: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
19: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
19: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
20: In smo že na cestah, Jasna.
18: Zdaj so se pa le radarji prebudili. Opazili ste ga v Vidanovcih pri delavnici, potem tudi v Domajnševcih in pa v Murski Soboti pri tretji osnovni šoli, kjer je omejitev 40 km na uro, zato res počasi, previdno, če še karkoli opazite, pokličite 080-2255.
21: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
22: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Ital.
20: Evo in gremo zdaj še preveriti, kako je s temperaturami. 31 stopinj imamo v Ljutomeru, potem pa 30 v Gederovcih, v Termah Banovci, tudi v Gradu na Goričkem, pa še v Moravskih Toplicah. Danes bo še bolj vroče do 33.
23: Sveže, domače, lokalno.
24: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
23: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
25: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
20: In 3 minutke čez 11, Jasna je tudi z vami. Pozdrav vsem.
18: Ja, lep dober dan.
20: V nadaljevanju pa spet gost prihaja, ne?
18: Ja, in to lendavski župan Janez Madjar predstavil nam bo dogajanje, ki se že pričenja danes. In to bo tudi tako imenovan Bograč fest, ne? Pa vse kar pa še zraven.
20: No, kaj se bo Lendavi dogajalo, sveda izveste, če ostanete tu.
25: Zabava, morje, poletje in Toti Maxi.

0: Anna Obisku na Totem Maxiju.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, danes pa gostimo župana občine Lendava, Janeza Madžara. Lepo pozdravljeni v naši družbi.
2: Lep pozdrav tudi vam v studio, hvala za priložnost, lep pozdrav tudi poslušalkam in poslušalcem Radija Maxi.
1: Veliko dogodkov imate pripravljenih v teh dneh, na kaj vse nas vabite?
2: Začenja se z četrtkom tudi ta festivalski veliki dogodek, kar nekaj v nizu prireditev, ki ponuja zares za vsakega po svojih okusih in željah različne stvari. Se pravi, kot sem povedal, dejansko smo nekoč začeli samo z Bograč festom, kar direktno Bograč fest in tekmovanje. Mi smo si omislili in zdaj že nekaj let začenjamo odpiramo vrata z nepozabnim glasbenim uvodom, ki smo ga tudi lani in predlani fantastično zaznamovali. In sicer koncert mladih domačih umetnic, jaz vedno rečem tudi zvest, v prečudovitem koncertnem ambijentu na letnem odru gledališke in koncertne dvorane. In sicer nastopili bojo Pija Novak kot sopranistka, Brina Gerebic kot baletnica in Katja Ferenc kot flavtistka. Ni treba posebej predstaviti vse tre mlade umetnice, ki zares doma oziroma tudi širom onkraj naših meja veseljujejo gledalce oziroma obiskovalce njihovih prireditev. Se pa tudi zahvaljujem za to priložnost, da so se tudi odzvali našemu pobevilu in začer ob 8 začenjamo ta dejansko festivalsko obdobje. Potem v petek je pa tudi poskrbljeno za mlade na obzidju Lendavskega gradu. V sločenem ambijentu bo posebna kulinarična ponudba, osvežilni koktejli in elektronska glasba. Začenjamo ob 6, ob 18 zvečer. Istočasno zvečer ob 8 je pa koncert isto na letnem odru gledališke in koncertne dvorane skupine Mirana Rudana in Designe. To je pa zdaj te uvertura v sobotno dogajanje, to je pa Bograč, tradicionalni Bograč fest, ki je že 21. po vrsti. Začenjamo že zjutraj z zaporo glavne ceste, pripravo tekmovališč s strani ekoparka, gasilcev, katerim se iz srca vsem zahvaljujem, tako sodelavcem ekoparka, tako tudi vsem gasilcem, ki bojo v teh dneh prisotni, zapirali in skrbeli za varnost obiskovalcev. Ob 12.22. se pravi soboto, bo uradna nastanitev pričetka tekmovanja in sicer skupaj z gosti naznanili začetek in z enim simbolnim zavrtenjem starih siren, kasilskih siren, bomo tudi odprli začetek tekmovanja. Naj povem tudi, da so predvidena ocenjevanja in nagrade za tekmovališča glede urejenosti. Popoldan bo glasbeno popoldne s skupino Blue Planet, ob 19. se pravi v 7. zvečer, po pa razglasitev rezultatov. Naj povem, da tu pri nas bo tudi skupaj z našo občinsko upravo kuhala Miša Koplova, master šefinja, tu pred mestno hišo. V glavnem je priložnost, da se tudi z njo slikajo, pridejo, pa da se malo pogovorijo tudi. Tudi smo organizirali brezplačni turistični vlakec po Lendavi, od Term Lendava, od Termal Resorta do prijeditvenega prostora in bo krožil skozi celi dan, da se lahko tudi turisti, ki so tam oziroma se vračajo oziroma kateri so pač tudi nastanili turisti. Bo brezplačna krožna vožnja avtobusa iz mestnega središča do stolpa Vinarium, tako da tudi tam so predvideni dogodki na destinaciji stolpa, ki bo tudi od 11. ure že animacija poslikava obraza napihljiva igrala tako za otroce, kako tudi za starejše, je poskrbljeno. Pol pa po razglasitvi rezultatov bo pa se dogajanje preselilo med Belo Venecijo in hotelom Kubis. Od 19. ure se bo že začel glasbeni nastop skupine Deja Vu. Ob 9. je pa koncert Dražena Zečiča, stopnine ni, brezplačen koncert. Ne pa povem, da bo presenečenje že od nekje od 6. ure pol 7. nekje bojo pripravljeni že 3 toplo zračni baloni in z teteringom, se pravi z spuščanjem v višino teh balonov, seveda privezano, je možen tudi ogled naše festivalske okolice, seveda tudi v nočnem času, ki bo ponujalo tudi malo efektov, se pravi z ognjem, ko se hladi zrak v balonu. Lepa zadeva in tudi zanimljiva za obiskovalce, da se lahko podajo tudi na mali dvig z balonom. Bo pa še en izjemen dogodek in sicer zvečer bomo imeli tudi drone show. To je nekaj spektakularnega, nekje 100 dronov bo prizorilo različne slike, objekte in tudi znamenitosti našega kraja. Vljudno vabljeni na ta ogled. V glavnem, ja, Bogreč Fest ponuja zares bogato paleto vsebinskih programov.
1: Ja, najlepša hvala. V naši družbi je bil župan občine Lendava Janez Mađar. Najlepša hvala za vse te povabila in predvsem iskrene čestitke, da nas tako razvajate vseh treh tednih.
2: Ja, tako. Hvala tudi vam za priložnost, da smo lahko vam predstavili in vašim dragim poslušalkam in poslušalcem. Hvala lepa, vse dobro in vidimo se v Lendavi.
1: Najlepša hvala, vidimo se v Lendavi.
0: Župan na obisku na Totem Maxiju.

0: η Νίνα Πουσλάρνα, τότε Μαξίου. In veliko je prireditev v teh dneh, sigurno s kakšne prijete tudi z mislijo, kako dobro je bilo včeraj ali pa kako dobro je bila noč. Evo, kakva noč, nekaj tovole vruče, pridejo že kmalo v vašo družbo.
1: Toti Maxi.
2: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. augusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko.
3: Pred prijave na gezova.klet@gmail.com v Geza Pabo in na gezaseseza.com. Dobimo se 29. augusta pri Gezi.
4: Bogata ponudba v MS, trgovini v Ključarovcih.
5: Vse za kmetovalce in gospodinje.
4: Silažne folije, podfolije, silirni dodatki, travne mešanice in mnogocvetne ljulke.
5: Beljakovinski krmni dodatki, mleko za teleta i beka.
4: MPK, mineralna gnojila, apnena gnojila v BB vrečah.
5: Ponujajo tudi žalne sete elektronskih nagrobnih sveč, notranje stenske barve Jupol, pelete za kurjavo Genol in še in še.
4: Obiščite MS, trgovino v Ključarovcih in izkoristite ugodne nakupe.
6: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
7: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
6: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lejko ukladiš?
7: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
6: Veš ka, te pa idenje skor direkt v Ljutomer po renoja.
8: PSC Ljutomer praznuje 20 let.

0: Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam, v Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
1: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Radijska mreža, Toti radio.
5: Dajmo pa smo na cestah, jasna.
6: Ja, še vedno radarji na zadnje... Skusi me povozila z radarjem. Na zadnje ste nam sporočili, da ste ga opazili v Vidanovcih pri delavnici, pa potem tudi v Domajnševcih in pa v Murski Soboti pri tretji osnovni šoli, kjer je omejitev 40 km na uro. Zdaj, če kaj, že kakšna sprememba, pokličite nas in povedali bomo 0800 225 5.
5: In pa še k temperaturam pogledajmo. Najprej tokrat v Ljutomeri imamo že 32, tako da jaz mislim, da bo še kakšna stopinja več danes.
6: O ja, o ja.
5: 30 je trenutno v Puconcih, pa tudi v Veliki Polani, pa še v Gornji Radgoni, v Odrancih, prav tako tudi v Rogašovcih. Jutri bo prav tako vroče, tako da hladimo se v teh dneh.
1: Sveže, domače, lokalno.
7: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
1: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
5: 3 minutke so čez pol 12, obnožici dogodkov, seveda tudi pri nas kakšna karta, tudi za še en odlično prireditev, ne, jasna.
6: Stand-up, ki ga pripravljajo kar naši ljutomerski študentje in Anja Pušenjak nas bo povabila na vse te prireditve, pol pa me podelima eno stopnico, oziroma jo boma jutri, danes pa boste lahko izvedeli, kaj morate narediti.
5: Aha,
6: za njo.
5: Dobro, super. Nekaj to volje vruče, še prej kakva noč.

0: Kaj pa noči, nekaj to vole vruče, 7 minut je čez pol 12, jasna, gremo na en fajn dogodek, na stand-up, da se malo nasmejemo.
1: Mm-hmm. Vse to bo se dogajalo v sklopu Freizeit Festa v Ljutomeru, no pa da ne bom jaz govorila, ne, naj to kar pove tista, ki je vse to zakuhala, Anja Pušenjak, predsednica Prleškega študentskega kluba. Anja, lepo pozdravljena.
2: Pozdravljeni. Ja, tako je tudi letos, torej prirejamo Freizeit Fest, ki se bo odvil od 26. do 29. avgusta in sicer tudi letos prirejamo pestro večdnevno dogajanje, da če se sprehodimo skozi dneve v sredo, torej 26. avgusta, prirejamo najprej koktejl delavnico, potem pa že tradicionalni pop kviz, potem v četrtek bo najprej na sporedu degustacija ob prleških vinah in pa torej ustvarjanje, zatem pa sledi stand-up z Perico Jerkovičem in pa še dama slovenskima komikoma. Potem je tukaj že petek, ko je na sporedu akustični večer, na katerem pa bodo letos nastopili samo pidno stand-up in pa akustični orgazem. No, v soboto pa prirejamo že tradicionalni šporhet, ki pa zajema kulinariko in pa torej športne turnirje. Tudi letos prirejamo nogomet, odbojko, spekbal, birpong in pa na glavnem trgu se bo odvil še basket na placu. Tako da ja, pestro bo.
0: Oh, birpong je zanimiv.
1: Ja, ampak me imamo tukaj vstopnico za stand-up, ki bo v četrtek zvečer z Perico Jerkovičem, pa zdaj kaj narediti, ne, da bo, ne bomo preveč komplicirali. Napišite nam samo na 031-3806 besedo Perica, pa vaše podatke in jutri dopoldne bomo nekoga izžrebali.
0: Ja, hitro pisati. Perica, nič prijena, 800, 600.

0: obvestila.
1: Bogračijada v termah Banovci vsako soboto od 10. do 13. ure tekmujemo. Vabljeni na Bograč, kopanje in osvežitev. Terme Banovci, pustite se razvajati. Iz komunalne Radgona uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Gornja Radgona, Apača in Radeci, ki se oskrbujejo iz vodnih virov Podgrad, Segovci, Vratje vas, Hrašenski vrh in Hrastje Mota, obveščajo, da do preklica še vedno velja prepoved uporabe pitne vode za nejnujne namene. Zaradi povečanih odzemov in visokih temperatur je poraba pitne vode še vedno previsoka, zato se uporabnike pozivajo k doslednemu upoštevanju ukrepa in racionalni rabi pitne vode. Posebno obvestilo pa velja tudi za območje vodovoda Hrašenski vrh. Zaradi previsoke porabe, ki lahko povzroči izpraznjenje vodovodnega sistema, bo po potrebi začasno prekinjena oziroma motena oskrba s pitno vodo v nočnem času med 23. in pa 5. uro zjutraj. Ukrep se bo izvajal le, kadar bo to potrebno za ponovno vzpostavitev ustreznih zalog vode in zagotavljanje oskrbe uporabnikov čez dan. Uporabnike prosijo, da pitno vodo uporabljate izključno za nujne gospodinjske potrebe, te se vzdržite zalivanja zelenic in vrtov, polnjenja bazena, pranja vozil in drugih oblik nenujne porabe. Prepoved velja do preklica. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in pa dosledno upoštevanje ukrepov. Iz kmetijske zadruge Ragona obveščajo, da so pričeli zbiranjem naročil za odkup svežih buč na lokaciji sušilnice v Stogovcih. Vse informacije dobite na številki 031-759-948. Torej 031-759-948, obvezna pa je predhodna najava.
0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Poglejmo, kakšna je današnja ponudba in gremo kar najprej tokrat. V podjetju Autorajh v Ljutomeru po Murski Sobotih najdete tokrat med drugim tudi lahko dobite Kia Sportage 1.6, letni 2.17 bele barve ali pa Ford Focus Caravan Titanium 1.5, Eco Blue letnik 2.21 bele barve. Informacije, če obiščete podjetje Autorajh v Ljutomeru pa Murski Soboti. Avtocenter Ormič prav tako vabi svojo veliko ponudbo rabljenih avtomobilov, med drugim Renault Master je na prodaj, podaljšana kabina letnik 2023 in pa Renault Symbios Hybrid, Esprit Alpine, bogata oprema. Več informacij na 02741 6409, torej 02741 6409. Mi pa imamo za vas tudi ponudbo Daj srejce in pa Walk of Life.

0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni, tudi na Totem Maxiju.
1: Ja, 10 minut je zdaj do 12 in mi imamo že nekoga, ki dobi dve vstopnici. Veliko vas je pisalo Agra na 031-806, karti dve dobi Bernarda iz Lipovec. Tak da Bernarda, iskrene čestitke, fajn se mejte, vsi ostali boste še jutri imeli priložnost, da si priborite dve karti, tak da?
0: Sejem Agra, Gornja Radgona.
1: Res krvi, jutri se še igramo in to je za danes vse, dragi moji, z Jasno se poslavljava. Prijeten dan naprej in se slišimo srečno.

0: Radio Maxi.
1: Kasaški kljub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik v okviru kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki bo v soboto 22. augusta o 15. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 6 tekmovalnih točk. V srednji točki dirka za nagrado pomurskega sejma in kriterij za 3-letne slovenske kasače. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite sobotno popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromi v Lotmerke.
2: Je namena fest 21. in 22. augusta v športnem parku Črenšovci.
3: V petek dan za fuzbal in otroško predstavo Poletna dežela Zim Bim Bim. Kulinarično razvajanje na sladkih kavlaj ob 18.30 stand-up Bakreni. Na koncertu pod zvezdami Oktet Belmura z gosti, na Je namena veselici pa Dejan Vunjak.
2: V soboto Je namena senje. Ob 14. uri nastopa skupina Marki. Sledi športno popovdne kulinarika na Je namena kavlaj. Zvečer pa tamburaši KD Cven ter na koncertu pod zvezdami moški vokalni kvintet Aeternum. Na Je namena veselici pa Mladi Gamsi in Damjan Murko.
3: Se vidimo na Je namena festu v Črenšovcih.

0: krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.
3: Ruxity. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ura je 12.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na slovenskih avtocestah bo septembra zaživelo sekcijsko merjenje hitrosti, ki ga bosta DARS in policija izvajala na štirih bolj obremenjenih in nevarnih odsekih, pri Trojanskih predorih na Višegorskem klancu ter med Logatcem in Vrhniko in med Ljubljano in Vodicami. Sistem bo namesto hitrosti na eni točki izračunal povprečno hitrost vozila med vstopom in izstopom iz nadzornega odseka, namen ukrepa pa je predvsem izboljšanje prometne varnosti in zmanjšanje nesreč ter zastojev. DARS natančnega datuma začetka merjenja še ni objavil. Umetno inteligenco v šolah vse pogosteje uporabljajo tudi učitelji, predvsem za iskanje idej, pripravo in prilagajanje učnih gradiv ter oblikovanje nalog, vendar strokovnjaki poudarjajo, da mora ostati le podporno orodje in ne more nadomestiti učitelja. Ob vse večji uporabi je treba posebno pozornost nameniti tudi varstvu osebnih podatkov, enakemu dostopu do tehnologije, ustreznemu usposabljanju učiteljev in infrastrukturi, hkrati pa preprečiti, da bi digitalizacija učencev se še bolj prikovala na zaslone. Ekstremna vročina in suša po Evropi bosta skupaj z visokimi stroški energije in gnojil po napovedih Oxford Economics povzročili občutno podražitev hrane, saj naj bi se cene letos zvišale za 11,8%, prihodnje leto pa še za 4,8%. Najbolj bodo zaradi aktualnih vremenskih razmer prizadeti žita, sadje, zelenjava in mlečni izdelki, sveže pridelke naj bi podražitve dosegle že jeseni, medtem ko se bo vpliv na predelano hrano v trgovinah izrazil Zite je pokazal v prvih mesecih leta 2027.
4: Za varne poti brez skrbi.
5: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
1: Še stanje na cestah, Anja?
3: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico, Juki in Golim Rebrom proti Ljubljani. Tam je zamuda 40 minut. Sporočili ste tudi to.
6: Dobro, Jerga v telefonu, Štajerka. V smeri Ljubljane, zaradi tega zastoja tu pred Konicami obremenjena tudi regionalna cesta Bistrca, Konice, Šelje. Premikamo se po polže, tam 10-15 na uro.
3: Hvala za informacijo. Zastoji pa so tudi med Domžalami in za Dobrovo proti Ljubljani, ter tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, tam pa je zamuda 8 minut. Za pot iz Maribora do Ljubljane boste v tem trenutku potrebovali 2 uri, če pa na vaši poti opazite še kakšne posebnosti, pokličite 080-10-55.
7: Si videl tekmo?
8: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evro popusta.
7: To je pa zadetek.
8: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
1: Aktualne temperature na našem koncu 32 stopinj, Biš prav tako 32 stopinj Celzija. Petek prinaša oblačno vreme z padavinami, skoraj ves dan 29 stopinj je napovedanih, tudi močneje bo zapihalo z juga in jugozahoda. V soboto pa v glavnem oblačno vreme, tudi še nekaj rahlih padavin po noči in zjutraj čez dan 24 stopinj.
5: Sveže, domače, lokalno.
9: Kavana Stridon. Štrigova. Malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
5: Poskusite razliko. Kavana Stridon Štrigova. Ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
10: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
12: In Fras in Medvar in Fras in Medvar šal.
1: 4 minute čez 12. Anja in Marko se druživa z vami.
3: Zdravo.
1: Dobar dan, lepo zdrav. Če vas zanima, kaj je zdaj z vodo in zalivanjem v naši občini, prisluhnite čez 2 tota huda hita. Danes so v mestnem parku debatirali na to temo.
13: Nazaj k totim hudim hitom.
14: S Frasom in Medvarjem.

0: Lady Antebellum oziroma Lady A, kot se zdaj imenujejo, nič žena od 12 minut čez 12. Na ceste najprej to sporočate.
1: Bravo, dejem tu. Radar je na koncu, radi vila v smeri Frama.
0: Najlepša hvala, Dejan, za to obvestilo. Previdno tam zunaj, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5. Tako, v mestnem parku pa je danes potekal prvi od 8 dogodkov, kako nastaja sodobni Maribor, s katerimi želijo javni holding Maribor in podjetja iz skupine javnega holdinga Maribor predstaviti svoje projekte in delo, ne Anja?
2: Tako, in prvi se je danes predstavil Mariborski vodovod, direktor Mariborskega vodovoda Mira Njuk, je ob tem prebivalce spomnil, da ukrepi še vedno veljajo, povedal pa je tudi, zakaj so se za ta ukrep odločili.
3: Ker so bile napovedi hidrologije slabe naprej in ker ni bilo nobenih napovedih, je Mariborski vodovod kot upravljalec dobave pitne vode seveda moral reagirati za ukrepi, ki v bistvu so najmanj boleči in ne vplivajo na življenje ljudi in živali. In zato smo uvedli ta ukrep za nenujno porabo vode.
0: Ja, to pomeni torej ne polniti bazenov in ne zalivati.
2: In tako naprej.
0: Ne, ne vem, vodnih balonov metati pa takega. Ne?
2: Tako.
0: Ok, in da si znamo malo predstavljati, Mariborski vodovod oskrbuje območje 16 občin, kakšna je povprečna dnevna poraba?
3: Da se poveča poraba je logično, prvič že same osebne potrebe, ljudje so v takšni vročini večje za vodo, pol pa imamo seveda še zalivanja, številke, ki so ogromne. Dnevna poprečna poraba 40 tisoč kubičnih metrov ali 40 milijonov litrov. Ko pade dež in se ne zaliva, pade ta poraba za približno 4 milijone litrov. To se pravi 4 milijone litrov gre za zalivanje.
0: Si
2: predstavljal?
0: Ne, ne znam, ker sploh ne vem, kak veliki empar bi to mogel biti, da je bil 4 milijone litrov not. Ampak ja, torej prepoved še velja, kazni so, tak da pač ne zdaj zalivati pa se kopati.
2: Tako, in ob tem je direktor tudi poudaril, da dokdaj bodo omejitve še trajale ni znano, je pa prebivalce ponovno pozval, naj vode ne uporabljajo, torej za pranje avtomobilov, zalivanje, polnjenje bazenov in tak naprej.
0: Tak da čakamo dež.
4: Poslušajte Franc in Medvar Show.
5: Head to head,
4: in to te hude hite.

0: Anja in Marko so tukaj, zdravo.
1: Zdravo.
0: In Fred Durst, frontman skupine Limp Bizkit, ima danes rojstni dan. Danes je 20. august, dopolnil je 56 let in Anja, kaj naredimo na radiju, ko ima nekdo od glasbenikov rojstni dan?
1: Zavrtimo si njegovo pesem.
0: Poznaš kaj od Limp Bizkit?
1: Rolin?
0: Res?
1: Je prav? Ja.
0: Res poznaš?
1: Poznam, ja.
0: To poznaš?
1: Ja, poznam to pesem.
0: Zakaj se dogaja?
1: Ja, ne vem, enkrat sem slišala in sem si zapomnila.
0: Zdaj si predstavljam, kako se voziš v avto pa pune na glas.
1: Ja, še posebej, ko sem slabe volje.
0: Ok, dajmo tega.
1: Malo bolj umirjena, ja.
0: To pa poznaš zagotovo, ne?
1: Tudi
0: evo, priredba. Limp Bizkit in Behind Blue Eyes. Fred Durst ima danes rojstni dan. Gremo, 3-4.

0: Maxi. V Novem vestniku preberite:
1: krave v Iljašovcih do trebuha v gnoju, poginjene zakopane pod njim. Posledice suše bodo dolgotrajne, ponekod izpadi 100%. Državna volilna komisija po zaplete v občinskem svetu imenovala volilne komisije občine Lendava. Smetmi je onesnaženo tudi že vesolje.
0: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: V Lendavi se pripravlja na največji kulinarični praznik Bograč Fest 2026.
3: V soboto 22. avgusta vabljeni v staro mestno jedro Lendave od 9. ure naprej. Čaka vas cel dan zabave za vso družino. Kulinarika, sladka ulica, otroška animacija, vožnja z vlakcem po mestu in izlet z avtobusom do razglednega stolpa Vinarium.
2: Doživite dvige s toplozračnimi baloni, spektakularni dron show in tekmovanje kuharskih ekip za mojstra Bograča. Pred mestno hišo bo svoje mojstrstvo pokazala tudi master šefinja Miša Koplova.
3: In ob 21. uri veliki koncert Dražena Zečiča, več na lendavavabi.si.
2: Bograč Fest 2026. Pridite lačni, odidite navdušeni.
4: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
5: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
4: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se lejko uklodiš?
5: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
4: Veš ka, te pa idenje skar direkt v Ljutomerk po renoja.
6: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
7: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
8: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
9: Problem ni denar. Problem si ti.
10: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: proti Ljubljani, tam je zamuda 40 minut, sporočili ste tudi to.
1: Zdravljen, Jerga v telefonu, Štajerka, v smeri Ljubljane, zaradi tega zastoja tukaj s konicami obremenjena tudi regionalna cesta Bistrca, Konice, Šelje. Premikamo se po Polže, tam 10-15 na uro.
0: Hvala za informacijo. Zastoji so tudi med Domžalami in za Dobrovo proti Ljubljani, ter tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 8 minut. Za pot iz Maribora do Ljubljane pa boste v tem trenutku potrebovali 2 uri, so pa zastoji tudi pred Šentiljem proti Avstriji, Dejan pa je sporočil tudi radar.
2: Zdravo, Dejan tu. Radar je na koncu Radivila v smeri Frama.
0: Hvala za informacijo. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
3: 32 stopinj na našem koncu, Bratislavci 32 stopinj Celzija, petek prinaša oblačno in deževno vreme do 29 stopinj in potem v soboto še naprej oblačno vreme, nekaj dežja še morda po noči in zjutraj čez dan suho, ampak torej oblačno in temperatura se bo nekoliko spustila, 24 stopinj je napovedanih.
4: Sveže, domače, lokalno.
5: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
4: Poskusite razliko. Kavana Stridon Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
6: Tudi radio.
3: O, servus, ja, kaj
7: za... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Ja, pardon, nisem vijel.
7: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
3: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
7: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
6: Tudi radio.
8: In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvaršov.
3: 12.34, kaže ura, Anja in Marko vas lepo pozdravljava.
0: Zdravo.
3: In želiva dober tek, če ste pri kosilu.
0: Dober tek.
8: 4 ure do tih hudih hitov. Fras in Medvaršov.

0: Big Mountain in Baby I Love Your Way, 12:43, zdravo.
1: Zdravo.
0: Dejan Vedlin je na totem radiju znan kot mislec, kot modrec, tudi filozof občasno in danes jutraj je spet udaril.
2: Pa mogoče samo ena taka mala, eno vrstičnica za zamislice, pazite to, sta pripravljena?
3: Da.
2: Da, ok. Radirke počasi umirajo zaradi napak, ki jih delaš.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: 10 minut še in ura bo 13, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Festival Letni oder Ruše je v teku in še bo do te nedelje. Uh-huh. Danes naprimer na sporedu Patrik Prelec in band, koncert ob 18. uri, pa ob 20. uri osrednji dogodek danes Norišnica, komedija Matjaža Javšnika, zvečer ob 22. uri pa še DJ Battle.
1: Super.
0: Sicer pa, če želite kakšne plane za vikend, poslušajte Toti radio tudi danes, pozno popovdne, med 16 in 20 uro, bo Andrej Mernik namreč podelil dve vstopnici za...
2: Još zapiva stara klapa, pa se nebo smore stapa.
0: To je nekaj zate, ne?
1: Ja, res je.
0: Za klapo se Beniko, ki nastopi v nedeljo ob 20. uri, tako da med 16. in 20. pozorno poslušajte in dve stopnici sta lahko z nekaj sreče vašim.
3: Toti hudi hiti s Frazom in Medvarjem.
4: Ker služba ni vse.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: Ljubitelji novih avtomobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Auto Škafar.
4: Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste.
3: In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah. Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene.
4: Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 € in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Pravijo, da ima Geely velike popuste. In to v avtocentru Lepoša.
7: Kako velike?
6: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbiram barvo.
8: Se vas razumemo. Geely Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega. Oban z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno. Testna vožnja lahko spremeni načrte.
9: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
10: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1+1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
9: Terme Lendava. Za popolno poletje.
10: Več na terme-lendava.si.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Ja.
14: Ne.
15: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
4: Mobilni paket Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
16: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
17: Minuta čez 13.
0: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V javnosti v zadnjih dneh odmeva zgodba zanemarjanja in mučenja živali na kmetiji v Iljaševcih, ki je v lasti strokovnjaka za govedorejo, zaposlenega na kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota. Kot smo že poročali, je uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v 2 hlevih našla 5 kadavrov govedi v različnih stopnjah razkroja. Povedali so tudi, da so bili kadavri v hlevih še vedno privezani in posuti zapnom. Inšpektori so tudi ugotovili, da so bile v obeh hlevih prisotne večje količine gnoja. Odzvala se je tudi Andreja Bizjak, vršilka dolžnosti generalnega direktorja uprave za varno hrano. Navedla je, da točen vzrok za pogin krav še ni znan, je pa povedala, da so nekateri kadavri po oceni stari mesec z njim, nekateri 2, tudi 3. Ob tem je še dodala, da takšnega primera zanemarjanja živali ne pomnijo, še posebej ne pri lastniku, ki je z izobrazbo naravoslovne smeri. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se bo danes in jutri mudil na uradnem obisku v Beogradu, kjer se bo srečal s srbskim kolegom Ivico Dačićem. Na srečanju bo poseben poudarek namenjen nadaljni krepitvi dvostranskega in regionalnega policijskega sodelovanja ter izmenjavi informacij na področju upravljanja nezakonitih migracij in boja proti tihotapljenju migrantov ter sodelovanja med policijama v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. V Slovenijo je prišla najdražja košarkarska ekipa na svetu Los Angeles Lakers. Letalo je na letališču Jožeta Pučnika pristalo ob 11.41, ekipa pa je za potovanje do Slovenije potrebovala dobrih 11 ur. Na Brniku je ekipo pričakalo več kombijev, s katerimi bodo igralce odpeljali v Ljubljano. Gostovanje Lakersov organizira in tudi financira Luka Dončić, 4-dnevni obisk pa naj bi v promociji Slovenije pripomogel predvsem k povezovanju ekipe.
7: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
7: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
17: Še stanje na cestah, Anja?
18: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Tam je zamuda 38 minut, tako da je pot Maribor-Ljubljana dolga 1 uro in 51 minut. Zastoji pa so tudi med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zaradi varnosti občasno zapirajo pred Urpletovarje. Zastoj pa je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
19: Italko ki marika.
20: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
17: Aktualne temperature 33 stopinj na našem koncu, Brezje pri Slovenski Bistrici 32 stopinj Celzija, petek bo oblačen in deževen pri 29 stopinjah, v soboto pa še naprej oblačno vreme, ponoči in zjutraj še morda nekaj rahlih padavin, čez dan bo suho, ampak torej oblačno pri 24 stopinjah.
21: Sveže, domače, lokalno.
22: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
21: Poskusite razliko. Kavana Stridon Štrikova. Ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
23: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
24: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
25: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
26: Vrhunski parketi Šojher.
25: Izdelani v Avstriji.
27: In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršav.
17: 5 minut čez 13, Anja in Marko želiva dober dan.
18: Dober dan.
17: In že koma čakava, da čez 6 minut pride mimo tudi profesor Križanič.
18: Ja.
17: Ves teden nas že vozi nazaj v 80-ta, ali bo tudi tokrat tako.
18: Bomo videli.
17: Preverite, ja, čez 2 tota huda hita.
28: Fras in Medvar, za lepše popovdne.

0: Scoate de rivaj.
1: 12 minut čez 13, profesor Križaniče, tukaj zdravo.
2: Dobar dan, zdravo.
1: In smo se že spraševali, ali gremo tudi danes v 80-ta.
2: Tudi.
1: Ja?
2: Tak, čist na začetek.
1: Ok.
2: Torej v leto 80.
1: Ja, še velja.
2: Še velja?
1: Ja.
2: Čeprav zvok je bolj iz 70-ih, ampak čak počasi. Torej, danes bomo slišali Diana Ross in njen hit Upside Down. Avtorja sta Bernie Edwards in Nile Rodgers. Je to kaj zveni poznano?
1: Nile Rodgers mi je znan, ja.
2: Gonilna sila za sedbe šik, pa zdaj delal za, mislim, zdaj pač pred par leti za Daft Punk in tak naprej. Oni so se srečali, torej Diana Ross in zasedba oziroma člani zasedbe Chic na enem od njihovih koncertov, kjer je bila Diana nadušena nad množico, ki so čagali in dansali vse poprek. Ona rekla, jaz bi tako tudi. In je tudi razlog, zakaj pri albumu z naslovom Diana se odločila za taki bolj disco zvok. Bernie in Nile sta producirala cel album, sodelovala pa je tudi večina zasedbe Chic. Diana Ross je letos dopolnila že, koliko rečeš?
1: Diana Ross, 76.
2: 82 let.
1: Okay.
2: In je edina izvajalka, ki je zasedla prvo mesto na lestvicah v kar štirih različnih vlogah. Namreč kot samostojna izvajalka, kot polovica dueta z Lionel Richiem, kot sodelujoča pri skladbi We Are The World, projekta USA for Africa in kot članica trija The Supremes, ki je še vedno najuspešnejša ženska zasedba vseh časov v Ameriki.
1: Bravo.
2: Je, ne? Ja. Med letoma 71 in 2022 je bila Diana Ross kar 13-krat nominirana za Grammyja. Kaj rečeš, koliko jih je dobila?
1: Koliko 13-krat je bila nominirana? Ja. Dobila jih je nič.
2: Točno.
1: Ja.
2: Niti enega. Ampak leta 2012 so se smili in je prijela kipec Grammy za nagrado za življenjsko delo. In to je najbrž zadnji in taki veliki hit disco dobe, ki se je takrat bolj ali manj končala. Torej, iz leta 80 si bom privoščili Upside Down, pred nas dež dobil, ne? Diana Ross iz

0: 13 in 21, kaže ura, lepo pozdravljeni.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: In dajmo preveriti, kako bodo otroci na Zvezi prijateljev mladine Maribor zaključili ta teden. Sara Irman Kolar razlaga.
3: Podali se bomo v koruzni labirint, iskali prave poti in reševali zabavne izzive med visokimi stebli koruze. Vabljeni, da se med 9:30 in 14:00 z nami izgubite in najdete. Seveda pa vrata doma med 8:00 in 16:00 vabijo.
0: Evo, tako bo torej jutri v petek 21. Še lahko prijavite svoje otroke in seveda vse prijave ter tudi druge informacije in podrobnosti najdete na zpm-mb.si.
1: Marko in Tomaž,
4: tvoja prijatelja
1: na tvojem radiju.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
3: Krave Viljašovci do trebuha v gnoju, poginjene zakopane pod njim. Posledice suše bodo dolgotrajne, ponekod izpadi 100%. Državna volilna komisija po zaplete v občinskem svetu imenovala volilne komisije občine Lendava. Smetmi je onesnaženo tudi že vesolje.
4: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
5: Ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
6: Kaj mi ne smeš povedati?
5: Da imajo v studiu Dan Kihan Murska Sobota 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
6: In zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
5: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
7: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje. Samo do konca avgusta. Dan Kihan Murska Sobota.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
10: Pomurski sejem.
11: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
12: Pa kaj si nor, če ne znam.
11: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
13: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
14: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
15: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
16: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
15: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
16: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
15: Avto škafar.
17: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
18: Počas, vse se da naučit.
19: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Radijska mreža, Toti radio.

0: kaj se dogaja na cestah, Anja?
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, tam je zamuda 16 minut. Zastoji pa so tudi med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, zaradi varnosti tam občasno zapirajo tudi predor Pletovarje, tam pa se boste zamudili 14 minut. Zastoji so tudi pred Šentiljem proti Avstriji, radar pa na vas preži v Zenkovcih na avtobusni postaji, radar pa tudi na Polani pri gasilskem domu. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
0: 33 stopinj na našem koncu, Bučkovci prav tako 33 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo oblačen in deževen dan pri največ 29 stopinjah. Tudi močneje bo zapihalo najprej z juga, kasneje še z jugozahoda. V soboto nekaj padavin še po noči in zjutraj, čez dan pa potem suho in oblačno vreme ter okoli 24 stopinj. Sveže domače lokalne.

0: Kavana Stridon Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
1: O, servus, ja, kaj
2: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem vijel.
2: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
1: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
2: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvršov.
4: 13.34, kaže ura Anja in Marko v vaši družbi.
5: Zdravo.
4: Dobar dan.
3: To ti hudi hiti. Hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: Nika Zorjan, po dežju 13.41. Zdravo!
1: Zdravo!
0: In naj vas še enkrat spomnimo, če slučajno še ne veste, pa ste imeli v načrtu, da jutri pridete v Maribor na Italiamo Fest. Italiamo Fest je predstavljen zaradi napovedanega slabega vremena, tako so sporočili organizatorji. Italiamo Fest bo predstavljen na 11. in 12. september 2026, torej čez 3 tedne se bomo družili, jedli pice in špagete in se vozili z vespami in poslušali
1: italijansko glasbo.
0: Tako, poslušali italijansko glasbo, tisti najpogumnejši tudi plesali morda, ampak torej bo moralo počakati, ne bo to jutri in v soboto, ampak torej 11. in 12. septembra.
1: Tako.
0: Ob tem pa se je v času Italiamo Festa želel odviti tudi festival Paradižnika 2026, to pa ostaja.
1: Tako, to pa ostaja, strokovni torej, del bo, ne?
0: Ja, jutri ob 9. uri na Mariborski tržnici pod streho, brez skrbi, predavanje bo tam, potem pa tudi strokovni del, torej, da lahko prinesete svoje paradižnike, ki so teži od 700 gramov in se potegujete za kako fajn nagrado, morda celo rekord. Ne vem, mislim, da če se prav spomnim, Nataša Matijevič, vodja Mariborskih tržnic, je nazadnje rekla, da so imeli 1900-gramski paradižnik.
1: Wow.
0: Da je bil zmagovalec. Tako da, če imate 2 kili ali več težek paradižnik, ga prinesite jutri lepo na tržnico. Tako da to lahko zrihtamo jutri na Mariborski tržnici pod streho. Italiamo Fest pa torej 11. in 12. septembra.

0: Proti Maxi.
1: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vseslovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko.
2: Predprijave na gezova.klet@gmail.com, v Geza Pabo in na gezaseza.com. Dobimo se 29. avgusta pri Gezi.
3: V novem vestniku preberite:
4: krave Viljašovci do trebuha v gnoju, poginjene zakopane pod njim. Posledice suše bodo dolgotrajne, ponekod izpadi 100%. Državna volilna komisija po zaplete v občinskem svetu imenovala volilne komisije občine Lendava. Smetmi je onesnaženo tudi že vesolje.
3: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
5: Joj, kak je vroče, v mojem stanu na avtu je kak v peči.
6: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
5: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se reko ohladiš?
6: To še ne, imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
5: Veš ka, te pa iden je skar direkt v Lotberg po renoja.
7: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
8: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
9: Aj pravi?
10: Seveda.
9: Wow, pa trdi.
10: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
11: Radijska mreža Toti Radio.
5: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
12: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa jedačo?
5: To vse imajo ton. Letni šonki že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
12: Pa kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
13: Terme Banovci, pustite se razvajati.
14: Ura je 14.
11: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V mestnem parku je danes potekal prvi od 8 dogodkov v seriji Kako nastaja sodobni Maribor, s katerim želijo podjetja iz skupine javnega holdinga Maribor predstaviti svoje projekte in storitve. Na prvem dogodku se je predstavil Mariborski vodovod, župan Saša Arsenovič pa je napovedal, da pripravljajo večje projekte, s katerimi želijo dolgoročno povečati zanesljivost oskrbe s pitno vodo.
16: Želimo si, da ne bi ljudje uporabljali plastenk in s tem potem smetili naše okolje, ampak da bi zato uporabljali steklenice, najbolje steklene ali tiste, ki so večkrat uporabne.
15: V Mariboru je bilo doslej 56 pitnikov, ki so bili v večji meri skoncentrirani v ožjem mestnem središču, zato bodo sedaj mrežo razširili še 17 novimi pitniki, ti pa bodo predvsem na območju zunaj mesta. Na razpis za vodenje Narodnega doma Maribor, ki ga zaradi upokojitve prihodnje leto zapušča Vladimir Rukavina, je prispelo 9 vlog, so za STA povedali na mestni občini Maribor. Še več je bilo zanimanja za mesto pomočnika direktorja, ki bo v prihodnje vodil center Rotovž, saj je na razpis prispelo kar 24 kandidatur. Na mariborski občini, kjer vodijo razpis za novega direktorja Narodnega doma, so še pojasnili, da bodo razgovore s kandidati opravili v začetku septembra. Poziv poslanca Žana Mahniča vladi k omejevanju posredovanja obveščevalnih in varnostnih poročil predsednici republike je po oceni pravnika Rajka Pirnata treba razumeti kot nedomišljeno politično potezo, ki zaradi tega nima nobene teže. Omejevanje ne bi bilo le kršitev zakonov, pač pa ne ustaven poseg v izvrševanje predsedniškega mandata, meni Pirnat.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
17: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
18: Ni.
19: Še skok na ceste, Anja?
15: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, tam je zamuda 25 minut, pot iz Maribora do Ljubljane je tako v tem trenutku dolga 1 uro in 45 minut. Zastoji so tudi med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tam zaradi varnosti občasno tudi zapirajo predor Pletovarje, boste pa se tam zamudili 12 minut. Zastoji so tudi pred Šentiljem proti Avstriji, predmet na vozišču pa promet ovira na pomurski avtocesti pri Lenar tu proti Mariboru, previdno tam, previdno pa tudi v Zenkovcih na avtobusni postaji, tam na vas namreč preži radar, morda pa je radar še vedno tudi na Polani pri gasilskem domu. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
14: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
0: Bogato opremljen. Omejena serija.
14: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
18: Aktualne temperature 34 stopinj na našem koncu, Bratonečice 33 stopinj Celzija. Petek prinaša nekoliko hladnejše vreme, tudi osvežitev v obliki dežja, ves dan bi naj bolj rahlo sicer deževalo, čeprav so napovedovali velike nevihte, vsaj tako kaže trenutna napoved. 29 stopinj jutri, torej v poblačnem in deževnem vremenu, soboto pa še naprej oblačno, po noči in zjutraj nekaj rahlih padavin, potem čez dan suho in 24.
19: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
20: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
21: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
18: In je 5 minut čez 14. Anja in Marko z vami med tem, ko je Tomaš še na morju. Dober dan. A ja, lahko bi te vklopil.
15: Ja, nočeš, da govorim.
18: Dobar dan, zdravo. Zdravo. Nisva fauš, ne, Tomažu?
15: Niti malo.
18: Zakaj je te bil fauš?
15: Ja, upam samo, da stopi na kakega ješka.
18: Aha, ok, torej si.

0: Natasha Bedingfield in These Words, 12 minut čez 14, zdravo.
1: Zdravo.
0: In če ste kdaj 3 ure igrali Monopoly in se vam je zdelo dolgo, Anja, si kdaj?
1: Ja, seveda. Še mogoče celo več kot 3, enkrat ja. Se spomnim, kak da smo ful dolgo igrali.
0: Yeah.
1: Ni pa ni konec.
0: Ali pa recimo 6 ur na mizno igro Risk, če si kdaj igrala.
1: To pa ne poznam.
0: In se vam je to zdelo dolgo, naj vam povem, da to ni nič. In ko rečem nič, nič, to ni nič.
1: Aj.
0: Obstaja namizna vojaška strateška igra, ki se imenuje The Campaign for North Africa
1: ja.
0: In je dejansko narejena po vojaški operaciji iz druge svetovne vojne.
1: Hm?
0: Ok, ki je trajala tam 3 leta, se mi zdi.
1: In igra traja 3 leta.
0: Ne, za igro je priporočenih 10 igralcev in da igro zaključiš traja približno 1500 ur.
1: Kaj?
0: Da si lažje predstavljate, če bi s prijatelji igrali to igro recimo 2x na mesec po 3 ure, bi trajalo približno 20 let, da jo zaključite.
1: Daj, nehaj.
0: In ne samo, da je igra obsežna.
1: Aha.
0: Problem je, da je tako zelo kompleksna,
1: ja.
0: Da včasih ena poteza traja po več ur, ker si mora igralec na papiru računati, beležiti, risati, ne vem kaj vse mora delati. Ne? Dva primera te kompleksnosti sem našel.
1: Okay.
0: Recimo, igralci morajo vsako rundo izračunati, koliko goriva izklapi iz njihovih rezervarjev. Ampak problem je, da vsaka država uporablja različne rezervarje, kar pomeni, da gorivo pri različnih državah hlapi z drugačno hitrostjo.
1: Dobro, zdaj sem se že zgubila in kdo ja. To spoh igra mi, povej.
0: Ja, ne vem. In še drugo, detalj pri kompleksnosti. Ne? Če nadzoruješ italijanske vojake, na primer, moraš ukalkulirati tudi dodatne zaloge vode, ker si Italijani kuhajo špagete. Bre, ne?
1: Res me zanima, kdo to igra.
0: Ja, tisti zagriženi, ne, ko imajo radi take igre. Skratka, noro pa še to kartonasti zemljevid, na katerem se igra, je dolg 3 metre.
1: Še to?
0: Ja, igra pa ima skupno 306 strani navodil in pravil. Tak, da...
1: Ok, se pravi, eno leto rabiš, da sploh vse prebereš.
0: Prebereš, pol pa igraš. Ja,
1: igraš 20 let.
0: Če bi kdo želel, kaj delati naslednjih 20 let? The Campaign for North Africa. Izvolite.
2: Franc in Medvar Show. Da z muziko prej mine.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro, tudi
0: radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik v okviru kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki bo v soboto 22. avgusta ob 15. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 6 tekmovalnih točk. V srednji točki dirka za nagrado pomurskega sejma in kriterij za 3-letne slovenske kasače. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite sobotno popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromi v Lotmerke.
4: Planika Turnišče na sejmu Agra v Gornji Radgoni.
5: Od 22. do 26. avgusta nas obiščite v hali A2 ter preizkusite in kupite planinsko, pohodno, delovno ali otroško obutev Planika in Mindel.
4: Izkoristite 10% popusta na obutev po rednih cenah in sodelujte v nagradni igri za par čevljev Planika po svoji izbiri.
5: Akcija se do začetka šolskega leta nadaljuje tudi v trgovini Planika Turnišče, kjer je otroška obutev znižana do 50%.
4: Izberite pravi par in prihranite.
6: Sejem Agra ima ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomurski sejem.
9: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
10: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Plani za vikend?
12: Nekje med.
11: Gremo tja.
12: Olej, kravice.
11: In?
12: Lačna.
11: Nekje med.
12: A smo že tam.
11: In?
12: Kaj pa, če zavijem tukaj?
13: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postalovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
14: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole v smeri Slivnice, okvarjeno vozilo tam previdno, strpno pa na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, območje zastojev zamuda je približno 30 minut, v nasprotni smeri med Dramljami in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora pa zamuda približno 20 minut. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj na svoji poti, pokličite 0800 1055. Aktualne temperature 34 stopinj na našem koncu, Branoslavci prav tako 34 stopinj Celzija, petek prinaša oblačno vreme z občasnimi plohami okoli 29 stopinj, v soboto pa nekaj dežja še po noči in zjutraj, čez dan suho in oblačno vreme ter 24 stopinj Celzija.
16: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje, enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
17: Toti radio.
1: O, servus, ja, kaj
18: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem vijel.
18: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
1: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
18: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
20: Toti radio.
19: in Marko in Tomaž. In Fras in Medvard Show.
15: Dve minuti sta čez pol tretjo, Marko, vas lepo pozdravljam. Upam, da v tej hici ne rabite sedeti v vročem avtu ali pa delati nekaj na suncu.
2: Fras in Medvar in to ti hudi hiti.
19: Evo, še en. You can't touch this. You can't touch this.

0: 14:40 kaže ura, lepo pozdravljeni, toto jutro je nazaj Dejan Jeger in Ema so na sporedu vsako jutro med 6:30 in 9:00 na Totem radiju in Dejan jih takoj po dopustu stresa iz rokava.
1: Pa mogoče samo ena taka mala, eno vrstičnica za zamislice, pazite to, sta pripravljena?
2: Da.
1: Da, ok. Radirke počasi umirajo zaradi napak, ki jih delaš.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Delam, pa grem s prijatelji.
2: Mariborski otok.
3: Maš prosti čas s prijateljami, pa uživaš, pa greš na more.
4: Total osvežitev.

0: Simple Plan in Sean Paul Summer Paradise na Totem Radio. 12 minut še in ura bo 15, kasneje sledijo seveda novice, aktualne vremenske in prometne informacije. Zdaj pa se dajmo spomniti oziroma ne spomniti, prisluhniti, kaj bomo poslušali čez 20 minut, ko je na sporedu toti reporter Milan.
1: Zahodic, ne jaz prišel?
2: Ja.
1: Lako hodim, kar že?
2: Ja. Tak skozi evolucijo, da smo se vstali vse štirih, pa smo hoditi začeli, tako da upam, da hodiš, ja. Ker izvoli, pazi, ne boš po klopeh hodil, pa da ne boš na drek stopil, da ne boš not, ne so bolj, ne.
0: No, danes, današnja zgodba, toti reporter Milan seveda še vedno na dopustu, tako da poslušamo najboljše iz pretekle sezone, danes ta o testu hoje, čez 20 minut.

0: Maxi.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Odločil sem se, kupim Kijo.
3: Super, katero?
2: No, tu pa imamo problem.
4: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru lepo še izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentr lepo še, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev. V avtocentru lepo še v Nemčovcih.
5: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio Eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
7: Pomorski sejem.
8: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
9: Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26.790 € v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
11: Ne vem in tudi nočem vet.
10: In točno to je problem.
11: Morgenhausen, psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
12: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Minuta pred 15.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Izredni notranji nadzor na kliniki za nevrologijo UKC Maribor je pri dodatnem programu EMG preiskav pokazal organizacijske neskladnosti. V mariborskem UKC-ju pravijo, da niso bile v škodo pacijentov in da jih že odpravljajo. Dodajajo, da je dodatni program v 8 mesecih čakalno dobo skrajšal 160 na 70 dni, število čakajočih pa s približno 3000 na 900. Konkretnih nepravilnosti iz nadzora niso razkrili, zaradi kadrovskega pomankanja so zaposleni na kliniki sicer pogosto močno obremenjeni, vodstvo pa zagotavlja strokovno in kakovostno obravnavo pacijentov. Vodja največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda Robert Golob je ob obtožbah zaradi prijateljevanja predsednice republike Nataše Pirc-Musar z Rusinjo in o očitkih o varnostnih tveganjih ter celo sodelovanja predsednice z rusko vohunsko mrežo na vlado naslovil zahtevo za sklic seje Sveta za nacionalno varnost. Poudaril je, naj na njej strokovnjaki predstavijo vsa dejstva, hkrati pa je poudaril, da noben resen politik ne more nikogar obtoževati, da je vohun kar tako. Poziv je pisno naslovil tudi na premijeja Janeza Janšo. Kijev je bil ponovno tarča ruskega raketnega napada, v katerem je umrlo najmanj 9 ljudi. Poškodovane so bile tudi stanovanske stavbe, otroška bolnišnica, skladišča in tudi industrijski objekt. Pod ruševinami poškodovanih stavb so še vedno ujeti nekateri prebivalci, ki jih rešujejo. Zaradi napadov so v Romuniji in na Poljskem poletela letala za prestrezanje raket in dronov.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane je gneča, zamuda je 25 minut, na gneča tudi v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, torej zamuda je 20 minutna. Drugih posebnosti v tem trenutku ne beležimo, vsaj po naših informacijah ne. Če vi kaj opazite, pa prosim pokličite nič 8 nič 10 5 5.
5: Italko, ki Marika. Italko, ki Italko keramika.
6: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse ko šejte v Italko ti v Mursko Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Še aktualne temperature v tem trenutku na našem koncu 34 stopinj, Brezovci prav tako 34, jutri nas čaka oblačen in deževen petek pri 29 stopinjah, v soboto še nekaj dežja po noči in zjutraj čez dan oblačno vreme in 24 stopinj.
7: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
12: In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršav.
0: Pa so 3 minute čez 15, Marko sem tukaj, lep četrtek, ko sem skupaj in ostanite vse še 6 minut, sledi toti reporter Milan.
13: Služete Fras in Medvaršov.
14: Hedu, hedu, hedu,
13: in tote hude hite.

0: reporter Milana, ta teden... 9 minut je čez 15, čas je za totega reporter Milana, ta teden še na dopustu, tako da poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone, tukaj je ta o testu hoje.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Ti Milan, sem na sledi zgodbe. Danes, ko nastaja ta posnetek, je petek, jaz sem v Mariborskem parku, kjer tradicionalno Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor organizira preverjanje aerobne sposobnosti občank in občanov. Tukaj lahko dobite tudi neposredno informacijo o vaši fizični pripravljenosti in kak nasvet, kako okrepiti zdravje oziroma kako ravnati, da bi se čim bolje počutili.
1: Ja, dober dan, pardon.
0: Ja, dober dan, ja, izvolite.
1: Zahoditi.
0: Ja, tam je, glejte, tam se zbirajo, ne?
1: Kaj se zbirajo? Štart je tam.
0: Dobro, ni zdaj to ravno tekmovanje, koliko razumem, daj ma stopiti skupaj tja pa.
1: Dober dan.
2: Ja, dober dan.
1: Zahoditi, ne, zbrižo?
2: Ja.
1: Lako hodim, kar že?
2: Ja. Tak skozi evolucijo, da smo se vstali vse štirih, pa smo hoditi začeli, tak da upam, da hodiš, ja? Ker izvoli, pazi, ne boš po klopeh hodo, pa da ne boš na drek stopo. Da ne boš not, ne so bolj, ne.
1: Oziroma, jaz sem tudi razmišljal, da bi tak čist narahlo laufal.
2: Ja, zdaj ti pravim, zaradi mene. Mislim, zdaj, če pa rabiš moj nasvet...
1: Ja, sve rabim nasvet,
2: no, te ne laufaj. Ne laufaj, ker bojo gležni šli.
1: Ja, se to priznam, malo me noge bolijo,
2: ja, če laufam. Ja, te bolijo, ne. Se si kar nekaj predela v življenju, vidim, ne. S takim mali predelovalni obrati, ne.
1: Kaj sem?
2: Pik Vrbovec, ne.
1: Dobro, zdaj ne sram, ni ne radite.
2: Ja, se ne radite, ne, jaz nisem ne sram, ni idi ti, ne. Me
1: lahko sprašu. Te zdaj kar grem, pa...
2: Ja, lahko, kar idi, ja.
0: Dobar dan, ja, to ti Milan, to ti radio, kaj, vi ste tu...
2: Ja, se naslanjaj, no, tu.
0: Pardon, no, se pa...
2: Če viš, da je sveže pobarvano?
0: Ja, vi ste tu iz zdravstvenega doma?
2: Ja, zdravstveni dom, obrat za barvanje klopi, kaj ne viš, da... Da brusim tu pa barvam.
0: Ja, zakaj pa ste potem gospodu dali navodila?
2: Če... Kaka navodila? On me vpraša, če lahko hodi. Kaj me ne rečem, ne, ne smeš hoditi.
0: Ja, pa on se zmoto, če ste pač belo oblečeni, zdaj...
2: Ja, ker maleri niso črno oblečeni, to so dimnikari, ne?
0: Ja, pa lahko bi rekli, da niste...
2: Aj, s***i mi, no, v toti gužvi, zdaj mi je za tabo še zmenice. Ajde, debeli, dalje, celi krok naredi.
1: Do kog mor nit?
2: Do hipodroma goru krok.
0: Pa se ni res.
2: Daj beži, bek ti pravim.
0: Dobro, dragi dame in gospodje, to je še ena zgodba, raziskoval sem jo, to ti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: In dajmo preveriti, kako bodo otroci na Zvezi prijateljev mladine Maribor zaključili ta teden, Sara Irman Kolar razlaga.
3: Podali se bomo v koruzni labirint, iskali prave poti in reševali zabavne izzive med visokimi stebli koruze. Vabljeni, da se med 9:30 in 14:00 z nami izgubite in najdete. Seveda pa vrata doma med 8:00 in 16:00 vabijo.
2: Evo, tako bo torej jutri v petek 21. Še lahko prijavite svoje otroke in seveda vse prijave, ter tudi druge informacije in podrobnosti najdete na zpm-mb.si.
0: Vsak dan med 12. in 16.
1: Fras in Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev.

0: Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
1: Najboljši ta teden.
2: Tretje mesto.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
0: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
3: MCK.si.
4: Toti Maxi.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Relax, ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
8: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: Preverimo, kaj se dogaja na cestah, previdno na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in razcepom Dragočova v smeri Maribora okvarjeno vozilo, tam previdno. Še eno okvarjeno vozilo na podravski avtocesti med razcepom Draženci in priključkom Hajdina, prav tako v smeri Maribora, tudi tam promet oviran previdno, sicer pa sporočate to.
1: Evo, tudi radio Boštjan na tej strani. Javl bi samo, da je radar na Šentilski Beli Klijo v smeri Maribora.
0: Najlepša hvala za to obvestilo. Radar tudi v Otovcih in radar še v Zenkovcih. Gneča pa na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Gola Rebra v smeri Ljubljane 25 minut zamude, v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje pa 15 minut zamude. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite 080-1055. In aktualne temperature 34 stopinj na našem koncu, Bunčani prav tako 34 stopinj. Jutri nas čaka oblačen in deževen petek pri največ 29 stopinjah Celzija, v soboto pa nekaj oblakov in dežja še po noči in zjutraj, čez dan oblačno, ampak suho vreme ter do 24 stopinj.
2: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
0: O, servus, ja, kaj
3: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
3: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
3: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvršov.
0: 15 in 33 minut, kaže ura, Marko, vas lepo pozdravljam in nadaljujemo s totimi hudimi hiti Eminem in Rihanna, Love the way you lie, čez 3 minute, najprej pa Imagine Dragons, On top of the world.

0: Če še slučajno niste slišali za etimologe brez meja, to so Viktor, Alojz in Anton, lahko bi jim rekli očetje slovenske besede, starejši od trubarja, trojica, ki je pred več stoletji kovala slovensko besedo. In mi smo se dokopali do res starih arhivskih posnetkov o nastanku slovenskih besed. Spomnimo se še enega. Jezus, fanta, jaz ne vem, da bomo tole končali, no, počas nam gre, tako da dajmo zdaj eno easy pa na hitr.
1: Bzg.
0: Mahalo, jaz kaj pa vem, to se moram pol še s temi polglasniki zafrkavati, pa bomo malo trajali.
1: Pol pa jaz predlagam aquaplaning iz angleščine.
2: Kuga?
1: Aquaplaning?
2: Dej napiš na list, no, ker itak ne znaš angleško. Pismo. Model, to je aquaplaning. Aquaplaning. Kdo je tebe učil angliščino, no? Papeževa mrt.
0: Sem Viktor. Jaz mislim, da je res aquaplaning, a veš, ko je samo en ne v besedi.
2: No, dejta, no, gospod London in gospod Boston. Aquaplaning in pika. Kdo je 5 let živo na Dunaju, no? Kdo? A sti? A sti? Ne niste? Jaz sem.
0: Kva pa ima to veze z angliščino?
2: A sti mene že kdaj slišal? Nemško govort? Vielleicht?
0: Ja nisem.
2: Ja no, pol pa šnauce.
1: Fanta, fanta, lahko pa bi morda poslovenel, kva pravta, recimo vodni klin.
0: Ja, ful dobro, Alojz. Vodni klin zveni proper.
2: Lepo, fanta, lepo, lepo, lepo, lepo. Jaz predlagam, da vzameta vodni klin, a ne, in si ga oba lepo utakneta v rot. Kva je? A vama ni smešen? Meni je fulno. Aquaplaning. Čau.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

Daj, daj, Shakira in burna boj na Totem radiju. Iz 2026 pa 47 let v preteklost, čas, da si privoščimo eno legendarno od legendarne zasedbe Pink Floyd in Another Brick in the Wall.

0: Mali petek na Totem Radiu se nadaljuje, samo z Andrejem se zamenjava, vse ostalo ostaja isto. No pa Andrejevi vici so boljši. Sicer pa sledijo novice, aktualne vremenske in prometne informacije, toti hudi hiti, pa Andrej ima za vas tudi nekaj vstopnic za letni oder Ruše. Tako da ostanite na
1: Toti Maxi.
2: Poletje, dobra družba in vrhunska glasba. Prihaja Radgonska noč 2026.
3: Že v petek, 21. avgusta ob 20. uri vas čaka koncert Leopolda I. in drugi.
2: V soboto, 22. avgusta pa veliki glasbeni spektakel na Trgu Svobode. Večer bo odprla skupina Blue Planet, nato pa na oder prihaja legenda slovenske glasbe Vlado Kreslin z Malimi bogovi.
3: Rab, Radgonsko poletje v petek, 21. avgusta in Radgonska noč 2026. V soboto, 22. avgusta od 20. ure dalje.
2: Gorna Radgona pod zvezdami. Zaplešimo, zapojmo in uživamo skupaj.
4: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
5: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
4: Terme Lendava. Za popolno poletje.
5: Več na terme-lendava.si.
6: Hej, kam hitiš?
7: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
6: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
9: Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Ja.
12: Ne.
11: Dve.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
14: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
13: Karte eventim.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
17: Obiščite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
18: Minuta pred 16.
19: Novice uživo iz totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Javni holding Maribor in podjetja iz njegove skupine so danes začeli serijo 8 dogodkov, kako nastaja sodobni Maribor, s katerimi želijo prebivalcem predstaviti svoje projekte in storitve. Danes je Mariborski vodovod predstavil širitev mreže javnih pitnikov. V Mariboru jih je bilo doslej 56, ki so bili v večji meri skoncentrirani v ožjem mestnem središču, v avgustu pa prihajajo novi.
21: V mesecu avgustu bomo končali z namestitvijo 17 novih pitnikov v mestni občini Maribor in pa od takrat bodo na voljo. Nekateri so danes že postavljeni, so še ne v funkciji, zato ker pač moramo dejansko vse postopke, ki so za postavitev tega pitnikov, tudi pravilno opraviti. Ampak od 31. avgusta naprej bo teh novih 17 pitnikov v bistvu na voljo.
20: Je povedal direktor Mariborskega vodovoda Miran Juk in dodal, da so pitniki opremljeni tako, da jih lahko v vsakem trenutku s pomočjo QR kode tudi najdete. Lokacije pitnikov so objavljene tudi na spletni strani občine, javnega holdinga in Mariborskega vodovoda. V zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor opozarjajo na vse težje kadrovske razmere na področju oftalmologije za odrasle. Po lanskem odhodu dveh specialistov bosta v kratkem odšla še dva, zato bodo ostali le specialisti za otroško oftalmologijo. Čakalna doba za prvi pregled je že približno 3 leta, težava pa so tudi kontrolni pregledi. Zdravstveni dom je za pomoč zaprosil ministrstvo in predlaga prenos dela programa k drugim izvajalcem v regiji. Pred glavnim vhodom v Univerzitetni klinični center Maribor pa bodo od danes do sobote potekala dela na pločniku, namenjenem parkiranju taksijev. Zaradi sanacije so možne krajše prometne motnje. Iz mariborskega UKC obiskovalce, paciente in druge uporabnike prosijo za razumevanje, strpnost in previdnost. Dela naj bi bila zaključena v soboto, 22. avgusta.
3: Za varne poti brez skrbi.
1: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
11: Še na ceste poglejmo, Matej.
20: Zastoji so na štajerski avtocesti in sicer med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, pa med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Tam zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor. Radar je pa poznaš menda ti, Andrej.
11: Ja, ker očitno so se danes kar naselili po Goričkem, ne? Poprek morju, se pravi, enega imamo v Zenkovcih, na avtobusni postaji še vedno radar v Kedju, je tudi v Otovcih, tam tudi pazljivo in tudi v Krupljivniku pri gasilskem domu.
20: Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
16: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
22: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
16: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
11: Sončno vreme z občasno povečano oblačnostjo, takšno bo današnje toto popoldne v Mariboru, vročih 34 stopinj, v Veržeju 35, Slovenskih Konicah 34. Jutri večinoma oblačno vreme, padavine z nevihtami se bodo čez dan razširile nad vso državo, možni bodo tudi močnejši nalivi, zjutraj pričakujemo 20 stopinj, čez dan do 29. V soboto še kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, no v nedeljo pa bo večinoma sončno in suho vreme, čez vikend sicer tam okoli 24-25 stopinj Celzija.
23: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
24: In v totem studiu Andrej Mernik.
11: Dobar dan, želim 4 čez 16. Materegent je tudi z nami.
20: Zdravo.
11: Evo, in danes imamo en kup kart za vas, tako za letni oder Ruše, na koncert Klap vas bova povabila.
20: Ja, da bo malo zadišalo po morju?
11: Absolutno. Zadišalo pa bo tudi po domačih izdelkih, ker povabila bova tudi na sejem Agra, na kmetijsko-živilski sejem, ki se v Gornji Radgoni začenja že ta konec tedna. In imamo karte tudi za tam, že po treh totih hitih vam povem, zakaj je letos res fajn, da greste na Agro. Bibi Rexa, Bruce Springsteen in Ed Sheeran so naša glasbena družba v totem popoldnevu.

0: Bi bi rekel, sem Faceless in kolega Jäger se je zadnjič smejal, ko sem rekel, da je to eden največjih bum-bum hitov poletja 2026. Ampak tako je. Poletje 2026 gre naprej, danes imamo spet visoke temperature in ponavadi, če ni prej dežja, je kak deževen dan, tako že velja star pregovor, takrat, ko se v Gornji Radguni začne kmetijsko-živilski sejem, torej sejem Agra in na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra, ki se v Gornji Radguni začenja v soboto 22. in bo potekal do vključno srede 26. augusta. Vas letos pričakujo novi izdelki, najboljši nasveti in jedi, nepozabna doživetja in srečanja. Tudi naš poslušalec Jurek je zadnjič dobil dve karti, dve vstopnici, ne, je rekel, najrajše grem v tisti del, ko je kaj za piknit, malo pa za degustirat. In tako je tudi prav, ker tam seveda lahko podegustirate tudi izdelke, ki so bili na ocenjevanju, ki so dobili tudi medalje, tako da res tiste najboljše naše domače, ki jih torej v Sloveniji premoremo. Letos torej na Agri kar 1690 razstavljavcev iz 36 držav, je pa zanimivo, država partnerica je letos kar eksotična, to je Alžirija. Torej, Alžirija je država partnerica, tako da bomo marsikaj spoznali na sejmu Agra. Tudi o tej državi in imamo karte za vas, da boste se tudi vi sprehodili, preverili, poskusili, morda poskusili kakšno dobro kapljico, tudi z vinsko kraljico Slovenije, ki bo prav tako tam. In seveda je zelo preprosto tudi danes, samo pošljete SMS 051-220-220, napišete Agra, vaše podatke in pripišete tokrat odgovor na vprašanje, katera država je letos država partnerica na Agri. To je torej odgovor, ki ga želimo od vas, skupaj z vašimi podatki, čim prej, 051-220-220, imamo nekaj parov kart, tudi v totem popoldnevu, tako da vabljeni.
1: Toti hiti, toti glas, toto popoldne. Z Andrejem Merlinom.

0: odlična Nina Pušlar na tem radiju. Zdaj si upam ob 16:23, ko je čas, da slišimo še en legendarni Tinetov slabi vic. Kmalu prihaja nova sezona, brez skrbi. Tine jih že ima na zalogi in komaj čaka, da vam jih pove, da nam jih vsem pove, tudi nove. Mi pa se seveda iz prve sezone čez poletje spominjamo tistih najboljših, najslabših in eden od njih je bil tudi v povezavi s Paradajzom in glede na to, da je zdaj ta sezona, ne, paradižnika na naših vrtovih, se dajmo spomniti tega.
1: Čuj, Fras?
2: Ja?
1: Joža, na tržnici, ne? Čujte, gospa, kaj tudi paradajz je gensko spremenjen? Pa rekel paradajz, ne.
2: Kaj si ti?
1: Razumeš?
2: Ne razumeš.
3: Res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
4: Naše poletje.
5: Morje, posedanje v zonaj.
6: Lepo vreme.
7: Odmor od šole.
8: In to ta osvežitev.

0: Še nekaj poletnega je bilo to na totem radiu, tudi popoldne bo Marques El Temperamento in kmalo prihajata še Mark Ronson in Bruno Mars. Ko je toti hudi hit Uptown Funk prišel ven, to je bilo leta 2014, novembra, ne, je bil v tistem tednu največkrat predvajan hit v Veliki Britaniji. 2,5 milijona krat je bil predvajan v enem samem tednu, kar je bil takrat svetovni rekord. Tako da evo, rekordno skladbo. Matej. Ni, ne?
1: Rekorderno?
0: Ja, rekorderno.
1: Vredno.
0: Ja, ne?
1: To je skupek, ne? Rekordna skladba, rekorderna.
0: Lepo si me ven zmaza. Hvala. Uptown Funk, takoj ko preverimo, kje ne smete pri hitrosti rekordov postavljati na cestah in ali bo kak rekord postavilo še vreme. Ali bo tudi vreme rekorderno. Tako.
2: Toti Maxi. Ljubitelji novih avtomobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Auto Škafar.
3: Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste.
2: In pozor, sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah. Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, NG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene.
3: Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
4: Je namena fest 21. in 22. avgusta v Športnem parku Črenšovci.
5: V petek dan za fuzbal in otroško predstavo Poletna dežela Zim Bim Bim. Kulinarično razvajanje na sladkih kavlaj ob 18.30 stand-up Bakreni. Na koncertu pod zvezdami, oktet Belmura z gosti, na Je namena veselici pa Dejan Vunjak.
4: V soboto Je namena senje. Ob 14. uri nastopa skupina Marki. Sledi športno popoldne kulinarika na Je namena kavlaj. Zvečer pa tamburaši KD Cven ter na koncertu pod zvezdami moški vokalni kvintet Aeternum. Na Je namena veselici pa Mladi Gamsi in Damjan Murko.
5: Se vidimo na Je namena festu v Črenšovci.
6: To je za nas.
7: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
8: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
7: Zakoj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se reko ukladiš?
8: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
7: Veš ka, te pa iden je skor direkt v Ljutomer po renoja.
9: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na event in pikasi.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
0: No pa da slišimo zdaj, kje ni dobro postavljati hitrostnih rekordov danes, Matej.
1: Ja, za začetek ne v Zenkovcih, tam namreč radar preži na avtobusni postaji, pa v Otovcih in v Kropljivniku pri gasilskem domu. Sicer pa pazljivo tudi na Štajerski avtocesti, kjer ostajajo zastoji med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, pa med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Tam zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor. Promet pa je sicer zaradi popodanske prometne konice povečan tudi na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Oblačno je v Mariboru trenutno pri 33 stopinjah Celzija, tudi v Lenartu 33, v Gančanih 35 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami se bodo od zahoda čez dan razširile nad vso državo, možni bodo tudi močnejši nalivi. Zjutraj pričakujemo 20 stopinj do 29, potem čez dan. V soboto kaže na precej oblačno vreme, tu in tam bo še kakšna krevna ploha, no v nedeljo pa bo že večinoma sončno in suho vreme. Čez vikend bodo temperature tam okoli okoli 24 stopinj.
13: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
14: Vaše poletje.
15: Vaše poletje.
16: Morja, sonca, hodim v mesto. Jo, pa na veselice hodim, ful fajn je, pa vedno nekaj zabavnega v mesto.
17: Večinoma spim.
18: Total osvežitev.

0: Oj danes. Oj danes. Oj danes, ko pojdem v Maribox.
1: Da ne pozabimo, danes je torej tisti četrtek, ko ste vsi pripravljeni, oziroma ko ste vse pripravljene na poletni Queen's Night s filmom Spa. Vikend gre za novo komedijo, danes premierno, sicer ob 18.30, no ob 20.00 pa potem Queen's Night, tiste, ki imate vstopnice že za to, z najboljšimi prijateljicami, kolegicami, da se boste res imele lepo. Nova komedija, ki se boste torej ogledale med prvimi. Potem je tu še vedno odlični Spider-Man No Dan, gre za film, ki je požel rekorde, tudi kar se prodaje kart tiče, sploh v ZDA je daleč na vrhu letos in lahko si ga ogledate danes ob 18.19, ob 19.50 z Dolby Atmos zvokom in tudi ob 21. Kaj vas še čaka? Nova grozljivka, Okus strahu, tudi danes premierno v Mariboxu ob 20.40. Še Minioni in pošasti, njim se boste nasmejali ob 18.15 ali pa si pogledate odličen akcijski, znanstveno-fantastični thriller in sicer z Anne Hathaway in Ivanom McGregorjem v glavnih vlogah ob 18.10 in 20.20, to je Konec Hrastove ulice. Cel spored tudi danes na kinobox.si, fajn se mejte v Mariboxu tudi danes.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: ndryshe poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Še en vroč dan je danes, paradižniki fajn zorijo, ne? To je tudi dobro, ker jutri pa bo morda ravno vaš največji, najtežji ali pa najlepši, ker festival paradižnika ostaja jutri, torej strokovni del na Mariborski tržnici, ki bo preseljen lepo pod streho, torej na tisti pokriti del tržnice. Ne pozabite jutri vsi, ki boste prinesli svoje paradižnike, tam bo tudi degustacija za vse ostale in kot rečeno tekmovanje za najboljši in najtežji paradižnik in vsi ste seveda lepo vabljeni, kar se tiče Italijamo festa, tega jutri in soboto ne bo, ampak je zaradi vremenske napovedi bil prestavljen, torej ne odpovedan, ampak samo prestavljen na lepe in sončne septembrske dni in taka dva dneva bosta definitivno 11. in pa 12. september, tako da si dajte shranite v opomniku, da se takrat dobimo na Italijamo festu. Jutri pa torej nas res zanima, kateri bo najboljši in najtežji.
3: Tvoje mesto

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
2: V Lendavi se pripravlja na največji kulinarični praznik Bograč Fest 2026.
6: V soboto, 22. avgusta, vabljeni v staro mestno jedro Lendave od 9. ure naprej. Čaka vas cel dan zabave za vso družino. Kulinarika, sladka ulica, otroška animacija, vožnja z vlakcem po mestu in izlet z avtobusom do razglednega stolpa Vinarium.
2: Doživite dvige s toplozračnimi baloni, spektakularni dron show in tekmovanje kuharskih ekip za mojstra Bograča. Pred mestno hišo bo svoje mojstrstvo pokazala tudi master šefinja Miša Koplova.
6: In ob 21. uri veliki koncert Dražena Zečiča, več na lendavavabi.si.
2: Bograč Fest 2026. Pridite lačni, odidite navdušeni.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomorski sejem.
9: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
10: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
11: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
10: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
11: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
10: Avtoškafar.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Radijska mreža Toti Radio.
13: Hashtag Banovci. Hashtag Cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Termah Banovci celodnevno kopanje full splača.
10: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
13: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
14: Minuta čez 17.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica so v državni zbor vložile predlog za posvetovalni referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Menijo, da njegova ravnanja ogrožajo ugled in delovanje parlamenta. Čeprav referendum ne bi bil zavezujoč, bi njegovi izidi po besedah Svobode predstavljali politično sporočilo. Stevanovič pobudo označuje za farso in opozarja, da ga lahko razreši le državni zbor s 46 glasovi. Suša je letos močno prizadela slovenske kmete, posebej v Pomurju, Podravju, na Primorskem in Dolenjskem. Minister Janez Cigler Kralj je ob današnjem obisku Podravja zagotovil, da kmetje ne bodo ostali sami. Država bo za sušo namenila več kot 8,5 milijona evrov, odločbe pa naj bi bile izdane do konca avgusta. Slovenija lahko za blaženje draginje energentov in gnojil pridobi tudi 2,7 milijona evrov evropskih sredstev, država pa želi dodati še lastna. Evropska unija pa pripravlja velike spremembe pri obdavčitvi tobačnih in nikotinskih izdelkov. Predlog predvideva 139-odstotno zvišanje minimalne trošarine na klasične cigarete, prvič pa bi obdavčili tudi elektronske cigarete, ogrevani tobak in nikotinske vrečke. Cilj Evropske unije je do leta 2040 ustvariti generacijo brez tobaka oziroma delež kadilcev zmanjšati pod 5%. O predlogu zdaj potekajo pogajanja med državami članicami.
5: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Ponovno na cestama, te kaj imamo?
14: Ostajata zastoja na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, pa med počivališčem Zima in Slovenskimi konicami v smeri Maribora. Tam zaradi varnosti občasno zapirajo predor. Promet je pa sicer zaradi popodanske prometne konice povečan tudi na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Prehitro oziroma neprehitro in pazljivo pa v Otovcih, tam namreč na voznike preži radar, radar pa tudi v Krupljivniku pri gasilskem domu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
17: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
18: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
16: Pretežno oblačno vreme imamo v Mariboru pri 32 stopinjah, tudi v Selnici ob Dravi, 32 v Murski Soboti, 34. Jutri bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami se bodo najprej pojavljale na zahodu, čez dan pa se bodo razširile nad vso državo. Možni bodo tudi močnejši nalivi, zjutraj pričakujemo 20 stopinj, popoldne potem do 29. V soboto kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, no v nedeljo pa potem večinoma sončno in suho vreme, pri 24 stopinjah.
19: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
20: In v totem studiu Andrej Mernik.
16: Dober dan, želim in lepo toto popoldne. Tudi Matej Regent je z nami.
14: Zdravo.
16: Njegovo drugo ime bi lahko bilo včasih tudi večni romantik, ne?
14: A ja?
16: Ja.
14: Ja.
16: Tak, zdaj, ko imamo, gledam dve karti za koncert Klape Sebeniko na letnem odru Ruše, to nedeljo, komod?
14: Ah, klapam bi me ti dal.
16: Ja, ja, ja, že po glasu, ne, da bi pomagal.
14: Ja, okay.
16: Pa tak, ja. Pa ker znaš šarmirati tudi, tako kot člani klub in tak še bi lahko naštevali, ne? Pa takšno brado imaš kot člani klub.
14: Beli gorni del danes,
16: ja,
14: ne?
16: Ja, recimo.
14: Kar vzeli med
16: Evo,
14: sebe.
16: Točno,
14: Edino
16: točno.
14: Ne vem, kaj pa te to važe.
16: Pa
14: bi
16: dobro.
14: Se mogo napudrati.
16: Se bi prekrili z belo srajco z dolgimi rokavi.
14: Okay.
16: Ali pa s tisto klapsko opravo, dalmatinsko nošo, recimo, ne?
14: Tako, Evo. To bi jaz imel.
16: Ja?
14: Se jim pridružim, če lahko imam nošo.
16: Dobro, bomo probali zrihtati, vam pa lahko zrihtama dve karti za nedeljski koncert v nadaljevanju, kak do njih in kako vrhunska je Klapa Sebeniko, ki bo v Rušah zapela to nedeljo, o tem po treh. Sorry papi, poslušamo Wannabe, Spice Girls in zdaj Katy Perry, njen Firework.

0: Topic in Becky G in Sorry Papi, še en toti hudi hit poletja 2026.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Vsak dan najdete kakšno zanimivo prireditev, dogodek, koncert tudi na festivalu Letni od Ruše. Vsi ste vabljeni, seveda tudi tja. Mi pa imamo dve vstopnici za koncert klape Sebeniko, dalmatinska klapa, zelo priznana dalmatinska klapa, ki bo v Rušah nastopila to nedeljo 23. avgusta zvečer ob 20. V nedeljo bo tudi že lepo vreme in seveda bo to odlična priložnost, da klapo Sebeniko v Rušah ujamete v živo. Gre pravzaprav za klapo, katere glavni vokalist, njihov vodja je Branimir Bubica in že 12 let tako uspešno oni jadrajo po hrvaškem zabavnem nebu in so tudi zelo priznani, bili so tudi nominirani za nagrado Porin, kar se enega albuma tiče, potem je tu zmaga na Omiškem festivalu, številne nagrade za avtorske pesmi, recimo druga nagrada občinstva na festivalu dalmatinske šansone v Šibeniku in še in še in še bi lahko naštevali, tako da to bo res ena taka pika na i letošnjemu poletju. Ne? In če želite seveda dve karti za ta nepozaben koncert, ki bo na festivalu Letni od Ruše, napišite klapa in svoje podatke in pošljite SMS na 51-220-220 in dve karti bosta z veseljem, vam jih damo vaši. In vsaj tako fajn bo, ko se boste dobili torej to nedeljo zvečer na festivalu Letni od Ruše, preverite tudi na spletu Letni od Ruše, kaj se vse tam dogaja in obiščite številne zanimive dogodke.
1: Tvoje mesto?

0: Nicky Jordan pa Sunroof, še ena poletna je bila to za vse tiste, ki si boste kmalo privoščili, ko pride spet sonce nazaj, kakšno fajn popoldansko vožnjo z vašim najljubšim kabrioletom. Zdaj pa v toto jutro, eno poučno je imel Dejan danes jutraj in če se niste zamislili zjutraj, dajmo se zdaj.
1: Pa mogoče samo ena taka mala, eno vrstičnica za zamislice, pazite to, sta pripravljena?
2: Da.
1: Da, ok. Radirke počasi umirajo zaradi napak, ki jih delaš.
3: Naše poletje.

radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, čez noč na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: V novem vestniku preberite.
3: Krave Viljašovci do trebuha v gnoju, poginjene zakopane pod njim. Posledice suše bodo dolgotrajne, ponekod izpadi 100%. Državna volilna komisija po zapletu v občinskem svetu imenovala volilne komisije občine Lendava. Smetmi je onesnaženo tudi že vesolje.
5: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
6: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik v okviru kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki bo v soboto 22. avgusta o 15. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 6 tekmovalnih točk. V srednji točki dirka za nagrado pomurskega sejma in kriterij za 3-letne slovenske kasače. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite sobotno popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromi v Lotmerke.
7: Pst, ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
8: Kaj mi ne smeš povedati?
7: Da imajo v studiu Dan Kihan, Murska sobota, 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
8: In zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
7: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
9: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje. Samo do konca avgusta. Dan Kuhen, Murska sobota.
10: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
4: Radijska mreža Toti Radio.
14: Na cesta ob 17.31, Matej.
15: Zastoje na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, zaradi varnosti občasno tam zapirajo predor, no radar pa na voznike preži na Šentilski cesti v Mariboru in meri v smeri mesta. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
14: Oblačno je v Mariboru pri 32 stopinjah Celzija, 32 tudi v Račah, v Rihtarovcih 33. Tudi jutri bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami pa se bodo čez dan od zahoda razširile predvidoma tudi do naših krajev. Tudi močnejši nalivi bodo vmes, 20 stopinj zjutraj si obetamo do 29 potem čez dan. V soboto kaže še na precej oblačno vreme, tu in tam bo še kakšna krajevna ploha, no v nedeljo pa bo večinoma sončno in suho vreme pri 24 stopinjah.
16: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 € dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
17: Toti radio.
18: In v Totem studiu Andrej Mernik.
14: Dobar dan, želim, te regnete tudi z nami.
15: Zdravo.
14: Si ljubitelj starodobnikov?
15: Definitivno.
14: Si?
15: Definitivno.
14: A veš, to pa ti paše, mislim, za klape si, za to si, za tatuje, za punk, za vse.
15: Skoraj vse.
14: No, super.
15: Ja.
14: 37. Rally Štajerska 2026 se obeta to soboto s štartom ob 10. oziroma od 10. naprej tukaj na glavnem trgu direktno pred Totim radijem. In smo gostili v Totem studiju tudi člane, tudi predsednika veteran kluba Maribor, ki pa praznuje 40 let letos. klub, ne predsednik. Ja? In prav zanimive stvari smo izvedeli. Vas povabimo v nadaljevanju, da si boste že jutri prišli pogledati tudi razstavo starodobnikov tukaj na glavni trg in morda vas potem kateri v soboto vzame tudi zraven na reli.
15: Me prav zanima, kateri bo najstarejši oziroma ja, najstarejši avtomobil
14: ja, in najstarejši voznik. Na trgu. Ja, najstarejši voznik in zelo pomemben je pri vsakem vozniku in to sta tudi moja sogovornika potrdila kopilot oziroma kopilotka. Tako da, mogoče ga še kdo nima, pa boste lahko v tej vlogi zraven. Kaj pa vem, ne? Vse je možno. Vse je možno. V nadaljevanju še Zvonko in Mirko, potem pa torej o letošnjem 37. reliju Štajerska 2026, ki se obeta to soboto.

0: zdaj so srca ljubiteljev glasbe z 80-ih spet zaigrala, ne? Easy Lover, Philip Bailey in pa Phil Collins duetu na Totem Radiu. Zdaj hudi hit iz leta 1985 je bil to. Zdaj pa previdno na cestah, tole sporočate.
1: Tamara pri telefonu, jaz spet javljam, da je v silnici ob Dravi pri Kobanki radarska kontrola, pa mislim, da v smeri proti Mariboru.
0: Evo, Tamara pridno javlja tudi danes. Hvala lepa, nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na poti. Zdaj pa Zvonko in Mirko.
2: Zvonko in Mirko.
3: Zvonko, to ravno berem, kako skriti trebuh. Kaj dela?
4: Ja, nud vlečem.

0: toti hudi hit na totem radiju Moves Like Jagger in Maroon 5.
1: Totalno, lokalno.
0: Tokrat se ostanemo pri odličnem sobotnem dogodku 37. Rally Štajerska 2026, ki ga prireja Veteran klub Štajerska, ki letos praznuje tudi 40 let, torej okrogli jubilej. In pri meni v totem studiu sta te dni bila predsednik kluba Stanko Kokol in pa Žan Domanko. In zanimivo je, v družbi starodobnikov vedno, kakšni so bili 40 let nazaj začetki našega mariborskega kluba, pa razlaga predsednik Stanko Kokol.
2: Veteran klub Maribor je nastal 26. junija 1986. leta. Takrat se je par zanesenjakov zbralo in so ugotovili, da ta stara vozila, ko so Mercedesi, takrat so se pojavili fički, katrce in te novejša, bom rekel, takrat nova vozila, ki so malo drugače izgledala, naprem te starini, so začeli jih voziti na odpade, prodajali so jih, uničevali in par zanesenjakov je se skupaj zbralo in so začeli to, so rekli, zakaj to propada. To je tehnična kulturna dediščina. Treba je ohraniti in so začeli to zbirati. Na koncu, ko je to en čas trajalo, so ugotovili, zdaj pa se moramo izorganizirati, naredimo neki klub, ne? In jasno so začeli druge ljudi, ki so vedeli za njih, da so imeli take stara vozila, danes starodobnike, so jih začeli nagovarjati, pridite, bomo ustanovili klub in tako je potem se to začelo.
0: No in jaz verjamem, da je med našimi poslušalci marsikdo, ki ima kakšnega lepega takega konička, morda v garaži ali pa pri starših ali pa pri starih starših, kakšni so pogoji za včlanitev klub?
2: Ja, ta osnovni pogoj za včlanitev v klub je da imaš staro vozilo 30 let, ali pa da imaš mladodobnika, ki je star pa 20 let do 30 je mladodobnik, naprej pa potem postane starodobnik. Zraven je še pa pogoj, da ti imaš vozilo, ki ga voziš vsak dan. To se pravi civilno vozilo, s katerim dokazuješ, da ne boš uporabljal potem, ko boš dobil status starodobnika za to vozilo, ki si pač prišel v klub, zaradi katerega si prišel v klub, se potem je to pogoj, da se ne voziš vsak dan, da boš to vozilo uporabljal starodobnika samo za prireditve. Dobar ne reče, če se pelješ na kavo. Dobar ne reče, če bo se pelal nekam na izlet. To se vse lahko. Vendar gre se za prireditve, za promoviranje te kulturne dediščine, ne pa za vsakdanjo uporabo.
0: Dogajanje tukaj na glavnem trgu v Mariboru se pravzaprav začne že jutri, torej v petek, z razstavo starodobnikov. Žan.
3: Ja, to je ogrevanje za sam dogodek, ker leto 40-letnica, pa smo rekli, naredimo malo bolj pestro in smo že v petek naredili ogrevanje, tako da Mariborčanom že vnaprej povemo, da se bo nekaj v mestu zgodilo in da potem v soboto pa sledi naš na klasičen dogodek, torej 37. reli.
0: Koliko sodelujočih vozil je ponavadi zraven, koliko jih pričakujete letos?
3: Številka kar varira. V preteklih letih je šlo tudi že krepko čez 150, ampak danes zaradi poplave dogodkov, različnih srečanj, pa tudi relijev na sezono je 8, ki štejo za prvenstvo. Lahko pričakujemo realno številko okoli 70 vozil. Trenutne prijave pa so že zelo spodbudne, številke so visoke, vreme smo naročili, tako da pričakujemo, da bomo šli krepko čez 70.
0: Kako dolga bo letos trasa relija?
3: Trasa je znana, traso dobijo tudi tekmovalci vnaprej, letošnja je dolga 63 km, smo se odločili za malo krajšo, zaradi tega, da tudi vozila, ker smo tomu se dodali, da imajo tudi takšna vozila, pa tudi kakšno starejše, da omogočimo, da lažje premaga pot, ampak zaradi tega ne bo nič kaj manj bogata. Osnova je tukaj na glavnem trgu z štartom ob 10. uri, vsako minuto gre na pot eno vozilo, potem pa gremo naprej proti Eleklerku. Mogoče še povemo, da v Mariboru trenutno gostuje tudi razstava Tomos v pokrajinskem arhivu, ki bo ta dan odprt, tako da si ga bodo lahko naši tekmovalci, pa tudi ostali obiskovalci trga pogledali tudi to razstavo.
0: Trasa je z glavnega trga, torej do Eleklerka, tam so potem tudi spretnostne preizkušnje, ampak vozniki se potem po končanem reliju ne vrnejo na glavni trg. Kakšna bo torej trasa?
3: Ne, tokrat ne. Tokrat je trasa gre do Eleklerka, kjer bo potekale spretnostne preizkušnje. Potem naprej si bodo naši udeleženci, ki prihajajo cele Slovenije, ogledali in pa tudi tujine, ogledali botanični vrt v Pivoli. Potem gre pa pot naprej proti v smeri Koroške, torej do hidroelektrarna Fala, ja. Kjer si bodo prav tako gledali hidroelektrarno in potem nazaj proti Mariboru s ciljem nekje okoli 17. ure pri gostišču Gurman na Teznu.
0: V bistvu dogodek ne, zelo zanimiv tudi za vaše bodoče člane, za tiste, ki razmišljajo o tem, da bi se svojim starodobnikom tudi vključili.
3: Na vseh naših dogodkih se srečamo z številnimi navdušenci in jim seveda pomagamo na to pot, se pravi, pomagamo pri pridobitvi ustreznih dokazil za njihova vozila, ustreznih izkaznic, seveda jih pa tudi usmerimo in tako potem spoznajo tudi ljudi, kjer je lažje dobiti razne rezervne dele, pa tudi lažje pomagati jim skozi obnovo.
0: Ne pozabite torej to soboto 37. Reli Štajerska 2026 začetkom tukaj na glavnem trgu Mariboru Žan še vabilo.
3: Zdaj ni več ovir, da ne pridete. Vabljeni vsi, tako ljubitelji starodobnikov, mladodobnikov, vozniki, voznice, kot tudi seveda drugi prebivalci, občani, mesta ali pa tudi širše, ljudno vabljeni.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in še

0: Toti Maxi.
1: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. augusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko.
2: Pred prijave na gezova.klet@gmail.com, v Geza Pabo in na gezaseseza.com. Dobimo se 29. augusta pri Gezi.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: V Lendavi se pripravlja na največji kulinarični praznik Bograč Fest 2026.
5: V soboto, 22. augusta, vabljeni v staro mestno jedro Lendave od 9. ure naprej. Čaka vas cel dan zabave za vso družino, kulinarika, sladka ulica, otroška animacija, vožnja z vlakcem po mestu in izlet z avtobusom do razglednega stolpa Vinarium.
4: Doživite dvige s toplozračnimi baloni, spektakularni dron show in tekmovanje kuharskih ekip za mojstra Bograča.
6: Pred mestno hišo bo svoje mojstrstvo pokazala tudi master šefinja Miša Koplova.
5: In ob 21. uri veliki koncert Dražena Zečiča, več na lendava.si.
4: Bograč Fest 2026. Pridite lačni, odidite navdušeni.
7: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
9: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
10: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
11: Citroen.
12: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Če še zmer delaš iste finančne napake,
14: Pol
13: jih boš delal do konca življenja.
15: Morgan Housel ti pove, zakaj.
13: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
0: Radijska mreža. Toti radio.
16: 2:18.
0: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborska knjižnica bo 5. septembra odprla novo enoto v Staršah. V približno 350 kvadratnih metrih prostorov bo bralcem na voljo skoraj 7700 enot gradiva. Knjižnica ne bo namenjena le izposoji, temveč tudi druženju, učenju in različnim dogodkom. Pomembna novost čaka tudi uporabnike v Pesnici, ker bodo oktobra obstoječo knjižnico preselili v nove, dostopnejše in sodobnejše prostore. Mariborska knjižnica tako nadaljuje infrastrukturno posodabljanje svojih enot. Pred glavnim vhodom v Univerzitetni klinični center Maribor bodo od danes pa do sobote potekala dela na pločniku, namenjenem parkiranju taksijev. Zaradi sanacije so možne krajše prometne motnje. Iz mariborskega UKC-ja obiskovalce, paciente in druge uporabnike prosijo za razumevanje, strpnost in previdnost. Dela naj bi bila zaključena v soboto 22. avgusta. Nova evropska carinska dajatev za spletne nakupe iz tretjih držav že kaže prve učinke. Od julija se za vsako postavko zaračunajo 3 evri, namen ukrepa pa je omejiti množico poceni paketov. V Sloveniji se je število ocarinjenih pošiljk julija v primerjavi z junijem zmanjšalo za več kot 40%. Furs je ocarinil 8955 pošiljk in pobral nekaj več kot 30 tisoč evrov dajatev, četrtina oziroma približno 7500 evrov je ostala v Sloveniji, preostanek pa gre v proračun Evropske unije.
17: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
18: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
16: Še na ceste poglejmo, Matej. Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, tam zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor. No, spomnimo pa še na radar.
14: Tamara pri telefonu. Jaz peti javljam, da je v silnici ob Dravi pri Kobanki radarska kontrola, pa mislim, da v smeri proti Mariboru.
16: Hvala za informacijo. No, radar je tudi na Šentilski cesti v Mariboru in meri v smeri centra mesta. Radar pa še na pomurski avtocesti na priključku Lipovci, ta meri v smeri Lendave. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
19: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
20: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
19: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
21: Oblačno je v Mariboru pri 31 stopinjah, 31 tudi svečini, v Godemarcih 32, jutri bo večeroma oblačno, plohe in nevihte se bodo od zahoda širile k nam proti vzhodu, možni bodo tudi močnejši nalivi, zjutraj 20 stopinj, popoldne do 29. In v totem studiu Andrej Mernik. In Matej Regent, lepo zdrav.
16: Zdravo.
21: Ja, vedno, ko je nekaj minut čez 18, smo že v pričakovanju totega reporterja Milana, tudi da ga še enkrat slišimo danes. In jasno, med počitnicami, med poletjem poslušamo najboljše iz aktualne že 25. sezone totega Milana. Danes enega legendarnega o testu hoje.
22: Zahodic, ne zbrižo?
23: Ja.
22: Lako hodim, kar že?
23: Ja. Tak skozi evolucijo, da smo se vstali vse štirih, pa smo hoditi začeli, tako da upam, da hodiš, ja. Ker izvoli, pazi, ne boš po klopeh hodil, pa da ne boš na drek stopil, da ne boš not, ne so bolj, ne.
21: No, kak je hodil, pa že po dveh totih hitih kvini pridejo, Another One Bites the Dust in to je odlični Kygo, Whenever.

0: Odlični Queen, Another One Bites the Dust na Totem Radio in zdaj še en legendarni Toti reporter Milan z letošnje sezone. Tokrat se bomo spomnili na tistega, ko je Toti Milan bil na testu hoje.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Je tudi Milan, sem na sledi zgodbe, danes, ko nastaja ta posnetek, je petek, jaz sem v Mariborskem parku, kjer tradicionalno Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor organizira preverjanje aerobne sposobnosti občank in občanov. Tukaj lahko dobite tudi neposredno informacijo o vaši fizični pripravljenosti in kak nasvet, kako okrepiti zdravje oziroma kako ravnati, da bi se čim bolje počutili.
1: Ja, dober dan, pardon. Ja,
0: dober dan, ja.
1: Zahoditi.
0: Ja, tam je, glejte, tam se zbirajo, ne?
1: Kaj se zbirajo? Štart je tam.
0: Dobro, ni zdaj to ravno tekmovanje, koliko razumem, daj ima stopiti skupaj tja pa.
1: Dobar dan.
2: Ja, dobar dan.
1: Zahoditi, ne jaz prišel?
2: Ja.
1: Lako hodim, kar že?
2: Ja, tak skozi evolucijo, da smo se vstali vse štirih, pa smo hoditi začeli, tak da upam, da hodiš, ja? Ker izvoli, pazi, ne boš po klopeh hodil, pa da ne boš na drek stopil. Da ne boš not, ne so bolj, ne.
1: Oziroma, jaz sem tudi razmišljal, da bi tak čist narahlo laufal.
2: Ja, zdaj ti pravim, zaradi mene. Mislim, zdaj, če pa rabiš moj nasvet...
1: Ja, sve rabim nasvet,
2: no, ne. No, ne laufaj. Ne laufaj, ker bojo gležni šli.
1: Ja, se to priznam, malo me noge bolijo,
2: ja,
1: če laufam.
2: Ja, te bolijo, ne. Se si kar nekaj predela v življenju, vidim, ne. S takim mali predelovalni obrati, ne.
1: Kaj sem?
2: Pik Vrbovec, ne.
1: Dobro, zdaj ne sram ni, ne radite, biti.
2: Zdaj ne rab, ne, jaz nisem ne sram, ni, idi ti, ne.
1: Lahko ti zdaj kar grem, pa...
2: Ja, lahko, kar idi, ja.
0: Dobar dan, ja, to ti Milan, to ti radio, kaj, vi ste tu...
2: Ja, se naslanjaj, no, tu.
0: Pardon, no, se pa...
2: Če viš, da je sveže pobarvano?
0: Ja, vi ste tu iz zdravstvenega doma?
2: Ja, zdravstveni dom, obrat za barvanje klopi, kaj ne viš, da... Da brusim tu pa barvam.
0: Ja, zakaj pa ste potem gospodu dali navodila?
2: Če... Kaka navodila? On me vprašal, če glav hodi. Kaj ne rečem, ne, ne smeš hoditi.
0: Ja, pa on se zmoto, če ste pač belo oblečeni, zdaj...
2: Ja, ker maleri niso črno oblečeni, to so dimnikari, ne?
0: Ja, pa lahko bi rekli, da niste...
2: Aj, s***i mi, no, v toti gužvi, zdaj mi je za tabo še spomenice. Ajde, debeli, dalje, celi krok naredi.
1: Do kot moram it?
2: Do hipodroma goru krok.
0: Pa se ni res.
2: Daj beži bek, ti pravim.
0: Dobro, dragi dame in gospodje, to je še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Koncerti in veselica.
2: Prosti čas pa prijatelji.
3: Gramofonoteka in mestni hrib.
4: In to ta osvežitev.

0: Shakira in Objection na Totem Radiu. Če si čas med počitnicami in dopustom radi krajšati tudi z igranjem namiznih iger, danes to Fras in Medvar šovu Marko in Anja imela eno odlično idejo.
1: Obstaja namizna vojaška strateška igra, ki se imenuje The Campaign for North Africa,
2: ja,
1: in je dejansko narejena po vojaški operaciji iz druge svetovne vojne. Za igro je priporočenih 10 igralcev in da igro zaključiš, traja približno 1500 ur.
2: Kaj?
1: In ne samo, da je igra obsežna, problem je, da je tako zelo kompleksna,
2: ja,
1: da včasih ena poteza traja po več ur, ker si mora igralec na papiru računati, beležiti, risati, ne vem kaj vse mora delati. Ne? Detajl pri kompleksnosti, ne? Če nadzoruješ italijanske vojake, naprimer, moraš ukalkulirati tudi dodatne zaloge vode, ker si Italijani kuhajo špagete.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Toti Maxi.
6: V Novem vestniku preberite.
7: Krave Viljašovcih do trebuha v gnoju, poginjene zakopane pod njim. Posledice suše bodo dolgotrajne, ponekod izpadi 100%. Državna volilna komisija po zaplete v občinskem svetu imenovala volilne komisije občine Lendava. Smetmi je onesnaženo tudi že vesolje.
6: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
8: Joj, kak je vroče, v mojem staru novtu je kak v peči.
9: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
8: Zakoj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se lejko ukladiš?
9: To še ne, imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
8: Veš ka, te pa iden je skar direkt v Lotmerk po renoja.
10: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
11: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
12: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
11: Terme Lendava. Za popolno poletje.
12: Več na terme-lendava.si.
13: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
14: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
15: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
16: A je pravi?
17: Seveda.
16: Wow, pa trdi.
17: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
5: Radijska mreža Toti Radio.
0: Na cestah previdno in predvsem strpno na štajerski avtocesti je zastoj med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, zaradi varnosti tam občasno še vedno zapira predor, kakšnih 15 minut se bo se zamudili v smeri Maribora na tem delu, bo pa popolna zapora zaradi del na štajerski avtocesti proti Mariboru danes po noči med 22. in 5. uro zjutraj in sicer med Blagovico in Vranskim. Sicer pa ne pozabimo tudi na radar.
18: Tamara pri telefonu, jaz spet javljam, da je v silnici ob Dravi pri Kobanki radarska kontrola, pa mislim, da v smeri proti Mariboru.
0: Tam torej previdne po predpisih, nič 8, nič 10, 5, 5. Oblačne v Mariboru imamo 30 stopinj Celzija, 31 v Voličini, 33 ste jih namerili v Bogojini. Jutri bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo, možni bodo tudi močnejši nalivi, bo pa 20 stopinj zjutraj in do 29 popoldne. V soboto kaže še na precej oblačno vreme, tu in tam bo še kakšna krajevna ploha v soboto, no v nedeljo pa bo potem večinoma sončno in suho vreme pri 24 stopinjah.
2: Naše poletje.
19: Naše poletje.
20: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
21: Vroče.
22: Grem na morje, pa se kopam.
23: Total osvežitev.

0: наше поліття.
1: In total освežitev.
2: Jutri še en počitniški petek, ki ga lahko odlično in zabavno in poučno preživite v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. Sara Irman Kolar, kakšen bo jutrišnji petek v vaši družbi?
3: Podali se bomo v koruzni labirint, iskali prave poti in reševali zabavne izzive med visokimi stebli koruze. Vabljeni, da se med 9:30 in 14:00 z nami izgubite in najdete. Seveda pa vrata doma med 8:00 in 16:00 vabijo.
2: Ja, odlično, vabljeni v njihovo družbo, čim prej se tudi prijavite, tudi to je priporočljivo in kar se da obvezno sveda na njihovi spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor, torej zpm-mb.si. Vabljeni tudi jutri v njihovo odlično družbo.
4: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
5: Z Andrejem Mernikom.

0: Tellerka z nami, Cruel Summer na Totem Radiu. No in ko smo že pri poletju, dragi moji, naj se ne konča prehitro, tega ne smemo pustiti. To nedeljo, 23. augusta, začelo ob 20. bodo Klapa Sebeniko zapeli in zaigrali na letnem odru Ruše na festivalu, ki že traja od prejšnjega petka in vsak dan prinaša kak zanimiv glasbeni, koncertni in druge dogodke, tako da vabljeni seveda v Ruše na festival letne odre Ruše. Klapa Sebeniko, njen vodja in glavni vokalist Branimir Bubica pa so že 12 let izjemno prepoznavni, tudi večkrat nagrajeni na Omiškem festivalu, pa na festivalu dalmatinske šansone v Šibeniku in še bi lahko naštevali in prave klapske uspešnice boste lahko poslušali v živo to nedeljo zvečer, torej v družbi Klape Sebeniko. Če želite dve karti, pa samo napišite Klapa in vaše podatke na 051-220-220 in brez nadaljnjih vprašanj sta karti vaši.
1: Tvoje mesto?

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toni Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Bogata ponudba v MS, trgovini v Ključarovcih.
7: Vse za kmetovalce in gospodinje.
6: Silažne folije, podfolije, silirni dodatki, travne mešanice in mnogocvetne ljulke.
7: Beljakovinski krmni dodatki, mleko za teleta i beka.
6: MPK, mineralna gnojila, apnena gnojila v BB vrečah.
7: Ponujejo tudi žalne sete elektronskih nagrobnih sveč, notranje stenske barve Jupol, pelete za kurjavo Genol in še in še.
6: Obiščite MS, trgovino v Ključarovcih in izkoristite ugodne nakupe.
8: Relaks. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
9: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ja, ja, ja, ja.
13: Ne.
1: Dve.
14: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Minuta čez 19.
0: Novice uživo iz totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V zdravstvenem domu doktorja Adolfa Drolca Maribor opozarjajo na vse težje kadrovske razmere na področju oftalmologije za odrasle. Po lanskem odhodu dveh specialistov bosta v kratkem odšla še dva, zato bodo ostali le specialisti za otroško oftalmologijo. Čakalna doba za prvi pregled je že približno 3 leta, težava pa so tudi kontrolni pregledi. Zdravstveni dom je za pomoč zaprosil ministrstvo in predlaga prenos dela programa k drugim izvajalcem v regiji. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik ocenjuje, da prehranske smernice v vrtcih in šolah niso diskriminatorne do otrok, ki se iz etičnih razlogov prehranjujejo vegansko. Ugotovil je, da je omejitev prilagajanja prehrane utemeljena z varovanjem zdravja otrok. Pediatrična stroka kot najprimernejšo ocenjuje uravnoteženo mešano prehrano. Sprejemljiva alternativa pa je ustrezno načrtovana vegetarijanska prehrana z mlečnimi izdelki in jajci. Lobnik zato meni, da zaščita zdravja otrok v tem primeru prevlada nad pravico do veganske prehrane. V plezalnem centru Slovenska Bistrica pa bo v petek in soboto potekal Bistriški festival plezanja za dober namen. Udeleženci bodo skupnimi vzponi simbolično dosegli 1200 višinskih metrov, kolikor meri severna Triglavska stena. Izkupiček od vstopnic in del sponzorskih sredstev bodo namenili Gorski reševalni zvezi Slovenije, ki združuje več kot 800 reševalcev in vsako leto opravi več kot 600 reševalnih akcij.
16: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
5: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor Pletovarje. 13 minut je trenutno tam zamude. Nekoliko krajši zastoj tudi pred mejnim prehodom Šentil v smeri proti Avstriji. Nič 8, nič 10, 5, 5, če na poti opazite še kakšno posebnost.
18: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
19: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
5: Še k vremenu, v Mariboru je oblačno, še vedno imamo 30 stopinj Celzija, 30 tudi v Radizelu, pri gradu na Goričkem 32, jutri večinoma oblačno, vreme padavine z nevihtami se bodo bližale od zahoda našim krajem čez dan, tudi kak močnejši naliv bo lahko vmes, 20 stopinj pričakujemo zjutraj do 29 popoldne. V soboto kaže še na oblačno vreme, vmes se lahko še v soboto pojavi kakšna krajevna ploha, no v nedeljo pa bo že večinoma sončno pri 24 stopinjah.
20: In v totem studiu Andrej Mernik.
5: Lepo zdrav, fajn, da ostajate z nami in mogoče vas čaka še kakšna nagrada, glede na to, da sem vas povabil danes v totem popoldnevu tudi na letošnji sejem Agra, ki bo v Gornji Radgoni od sobote do srede, in če ste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, katera je glavna država partnerica letos, preverimo po treh v našem SMS nabiralniku, ker nekdo med vami bo dobil dve vstopnici za sejem Agra. Še prej, Calvin Harris in Dua Lipa One Kiss, pa Cranberries z nami in zdaj odlični Nico Santos z letošnjim totim hudim poletnim hitom Why Don't You Stay?

0: Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss smo poslušali. 15 minut čez 19 je tako in zdaj še enkrat vabilo sveda na 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, ki se v Gornji Radgoni začenja to soboto 22. avgusta in bo trajal do ključno srede 26. Gre za najpomembnejši tovrstni sejem v širši regiji, kar 1690 razstavljavcev iz 36 držav. In to, kar je mene zanimalo danes, če mi znate napisati, katera je letos država partnerica, precej eksotična, to je Alžirija. Tako in veliko, veliko, veliko vas je prav odgovorilo. Tudi naša poslušalka Renata. Renata, pozdravljeni, čestitam ne, za dve vstopnici, ki ste jih pravkar dobili. Renata, ko boste šli na Agro, katerega dela nikakor ne boste izpustili?
1: Veste, kako je, mi imamo že tako tradicijo, da gremo vedno v torek, ko je vinarstvo in gremo kar direktno tja, kjer je nekaj dobrega za spit.
0: Ja, bravo, bravo. Mislim, odlično in iskreno
1: ja,
0: povedano in iskreno, sem vesel.
1: Ja.
0: Kaj vam najrečem, uživajte pa na zdravje, ne, glede na to, ja, kako ste napovedali, da
1: hvala.
0: Bo. Ja,
1: ja, zihar bo.
0: No, super.
1: Ja, se drugo okay. Narobimo kot samo zdravje, ne?
0: Absolutno, ja, absolutno. Ja. Uživajte na sejmu. Lep pozdrav, Renata.
1: Lepa.
0: Adio.
1: Ja,

0: premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj tri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi.
4: Ljubitelji novih avtomobilov. Na Agri vas čakajo sejmski popusti pri Auto Škafar.
5: Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejmske popuste.
4: In pozor! Sejmske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah. Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, NG in Nissan ter izkoristite posebne sejmske cene.
5: Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6x100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
8: Res je, skar 7500 popusta.
7: In Tivoli?
8: 17500 plus 5500 popusta.
7: Res top cena.
8: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah so še zastoji, sploh na štajerski avtocesti, zastoj med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, kjer zaradi varnosti še vedno občasno zapirajo predor Pletovarje. 11 minut se boste ta čas tam zamudili. Popolna zapora zaradi del na štajerski avtocesti proti Mariboru pa bo med Blagovico in Vranskim danes po noči med 22. in 5. uro. Nič 8 nič 10.55, če na poti opazite še kakšno posebnost. Oblačno vreme imamo, v Mariboru je 29 stopinj, 30 v spodnjem Dupleku, na Cvenu pa 31 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, bližale se nam bodo od zahoda padavine, tudi močnejši nalivi bodo lahko vmes in padavine naj bi se čez dan razširile nad vso državo. 20 stopinj pričakujemo zjutraj, do 29 potem čez dan. V soboto kaže na precej oblačno vreme s občasnimi krajevnimi padavinami, no v nedeljo pa bo večinoma sončno in suho, čez vikend bo tam okoli 24-25 stopinj.
1: Vaše poletje. Vaše poletje.
2: Vse prvom držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
3: Total osvežitev.

0: Velik number one hit iz leta 1983, Michael Jackson in Billie Jean na Totem Radiu.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Malo si poletje tudi vzame pauze vmes, ne? Kar ni nič narobe, zato prosim, da si označite 11. in 12. september, takrat bo v Mariboru Italiamo Fest z vsemi ta pravimi italijanskimi dobrotami, ki jih ne smete zamuditi. Zaradi vremena so organizatorji prireditev torej prestavili, ne odpovedali, ne bo torej jutri in soboto, ampak bo 11. in 12. septembra. Bo pa jutri Festival paradižnika na Mariborski tržnici. Tudi ta je predstavljen na pokriti del tržnice, da paradižniki ne bodo mokri in da vi ne boste mokri v primeru dežja. In jutri bo tam potekal strokovni program, potekala bo degustacija različnih vrst paradižnikov in, kar je tudi zelo pomembno, tekmovanje za najboljši in najtežji paradižnik. To veste vsi tisti, ki imate svojega zdaj že pripravljenega in ga boste jutri prinesli na ocenevanje. Držimo pesti in se veselimo. Torej, jutrišnjega dogodka Festival paradižnika ostaja jutri na pokritem delu Mariborske tržnice Italiamo Fest. Tam pa se torej vidimo z vsemi italijanskimi specialitetami, ko bo sonca več. To bo 11. in 12. septembra.
1: Dobar večer z Andrejem Mernikom in Tutim.

0: Odlični Bruno Mars, Count on Me na Totem Radio. Še malo Fras in Medvar Show, Tomaža sicer ni ta teden, Marko in Anja sta sama z vami, ampak je tudi zelo zabavno. Danes sta našla eno zanimivo namizno igro, za katero pa morate imeti, če ste zdaj že našpičili ušesa, predvsem veliko časa.
1: Obstaja namizna vojaška strateška igra, ki se imenuje The Campaign for North Africa,
2: ja,
1: in je dejansko narejena po vojaški operaciji iz druge svetovne vojne. Za igro je priporočenih 10 igralcev in da igro zaključiš, traja približno 1500 ur.
2: Kaj?
1: In ne samo, da je igra obsežna, problem je, da je tako zelo kompleksna,
2: ja,
1: da včasih ena poteza traja po več ur, ker si mora igralec na papiru računati, beležiti, risati, ne vem kaj vse mora delati. Ne? Detajl pri kompleksnosti, ne? Če nadzoruješ italijanske vojake, naprimer, moraš ukalkulirati tudi dodatne zaloge vode, ker si Italijani kuhajo špagete.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: Temper City so to vrhunski, sicer izraelski band iz Los Angelesa. Ne bomo brez otih hitov, tudi po 20, brez skrbi, današnji četrtkov, toti večer bomo polepšali tudi Sabrina Carpenter z espresom, ki ga že pa je kuha, Nina Pušlar tudi pride. Zdaj si upam že kmalo po 20 in takoj po 20 še toti hudi hit. In odločitev je jasna, ostajate z nami tudi v totem večeru. Profesor Križanič je pripravil odlične tote hite za vas, tako da prijetno poslušanje.
1: Toti Max.
2: Hej, kam hitiš?
3: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
2: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Radijska mreža Toti Radio.

Marques, vajamos, kompanjeros, prav lep dober večer vam želim, Jasna Kolarič. Ja, tudi danes se bomo takole zvečer družili in čez nekaj trenutkov bom priklicala vse takole preko telefonske zveze Stanka Valpatiča, našega prleka, našega gore list, ki ima v Ponikvi ekološko kmetijo, preko 35 let že tam prideluje hrano po načelu miroljubnega in ekološkega kmetijstva. Povabil nas bo na en tak čisto drugačen piknik, kot smo jih vajeni. To bo drugi piknik, korake k celovitemu veganstvu. Kaj več boste izvedeli v nadaljevanju, zato ostanite v naši družbi, še prej pa Pop Dizajni.

0: Takole, drage poslušalke, dragi poslušalci, v četrtkovem večeru smo. Prijetno toplo je še vedno, ampak prijetno toplo je tudi zato, ker imam v svoji družbi res čudovitega človeka in to je Stanko Valpatič. Gospod Stanko, lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav vam, Radio Maxi, pa vsem našim poslušalkam pa poslušalcem.
0: Zdaj vabila bova naše poslušalce na že drugi piknik, koraki k celovitemu veganstvu, kot ste ga poimenovali, ki bo že to soboto in kaj več nam boste povedali vi, torej sami, kajti vi ekološko kmetijo že vodite preko 35 let in tam pridelujete hrano po načelu miroljubnega in ekološkega kmetijstva. Je tako, kam nas torej vabite?
1: Ja, vabimo vas na drugi konec Slovenije oziroma v srednjo Slovenijo, občina Šentjur pri Celju, Ostrožno pri Ponikvi 26. Tukaj se nahaja ta kmetija, kjer je tudi Vege in Dobro. Verjamem, da mnogi poznajo tudi s Prlekije Vege in Dobro. Lansko leto smo bili tudi v štarte Slovenije, tako da tudi tam so nas mnogi lahko videli. Ja, to soboto pa pripravljamo že drugi piknik, malo drugače, kako ste so mi rekli, koraki k celovitemu veganstvu.
0: Kaj to pravzaprav pomeni, kaj vse bomo lahko pri vas videli pa poskusili?
1: Ja, če bi tako nakratko rekel, celovito veganstvo pomeni, da ne pride poštev nobeno namerno ubijaje. Zdaj, vemo vsi, da je to morda za mnoge takšni malo višji cilj, oziroma si mnogi ne morejo sploh predstavljati, kako bi to lahko na svetu izgledalo, če ne bi bilo namernega ubijanja. Ampak, če pa tako malo logično razmislimo, pa bi morali družba, pa okolje, pa vse skupaj bilo celo veliko boljše, kot danes vidimo. In namerno ubijanje pomeni recimo to, če mi izdelujemo orožje, to se pravi, ima samo en namen, da bo sejalo bolečino, trpleje pa smrt. Če mi izdelujemo fitofarmacevtska sredstva, recimo za toto današnje kmetijstvo, ima tudi samo en namen, da bo nekaj ubijalo po naših poljih. In treba, to je tisti tudi eden izmed glavnih namenov, čemer se jo ne strinjam, pa mnogi naši simpatizerji, pomembno tudi, če smo vegani, na kakšen način je bila predelana naša rastlinska ali pa veganska hrana. Da recimo, za nas ni sprejemljivo, ja, da se sekajo tropski gozdovi, se tam jemlje življenjski prostor živalim, potem se poseje poceni soja in potem mi v Evropi imamo poceni lahko tudi neki tofu in dosti krat vegani rečejo, ja, zaradi mene pa živali ne trpijo, pa ne umirajo. In to je eden primer, kak recimo tudi živali trpijo ali pa umirajo tudi za našo rastlinsko hrano. Tako da želimo pokazati na mnogih področjih našega življenja, da je dostikrat še tega namernega ubijanja preveč tudi za rastlinsko hrano.
0: Torej, kaj bomo lahko videli pri vas med 13. in 18. uro na vaši kmetiji?
1: Ja, obiskovalci se bodo lahko malo sprehodili, malo kaj pogledali, lahko se bodo podružili iz raznih koncev Slovenije, pridejo, potem bodo lahko probali, kako zgleda eno rastlinsko meso po naši recepturi Vege in Dobro, tam rečemo gurme, mnogi to že poznajo, to bomo ga spohali, bomo napravili tudi kebab iz totega rastlinskega gurmeja, bomo tudi pleskavice malo pekli, bodo bučke, bo kakšna, verjetno bo tokrat je šprenova kaša, za poskusiti bo morda, bodo kakšni mladinci morda tudi golaž skuhali iz totega gurmeja, tako da bo tudi degustacija tega morda. Bo tudi otročka delavnica, mladinska delavnica, kjer bodo kaj izdelovali iz kakšnih naravnih materialov. potem bo kakšni bralni kotiček za vse tiste, kjeri se hočejo morati malo odmaknuti za kakšnih par minut. Seveda, tudi če bo kdo hotel kaj zapeti ali pa kaj v tem smislu, bo tudi možno, tako da ne gre za neki dogodek, ki bi bolj, seveda gre za umirjen dogodek, ampak mi se tudi vsi radi poveselimo, ker ne nazadnje smo tudi z raznih tistih krajev, kjer je to nam bilo že prirojeno.
0: Ja, in to pomeni, da ste sprelekije, da ste kleni prlek še vedno, čeravno ste se ocelili, ne?
1: Tak je.
0: Torej, zdaj nas pa lahko kar po prleško povabite k vam na Ponikvo in kako to zveni?
1: Tak, te pa lepo vabljeni v soboto 22. avgusta na Ostrožno pri Ponikvi. Na malo drugačni dogodek, splavčalo se bo.
0: Ja, najlepša hvala. V naši družbi je bil Stanko Valpatič, sicer prlek z naših koncev, ampak zdaj že kar preko 35 let na Ostrožnem pri Ponikvi ima svojo kmetijo in to je res taka ta prava ekološka kmetijo, ki jo boste lahko spoznali že to soboto. Najlepša hvala, gospod Stanko Valpatič, in seveda hvala tudi vam, dragi naši poslušalci, poslušalke. Lep večer vam želim še naprej in pa ostanite med samimi najljubšimi hiti.
2: Poletna osvežitev. Toti Maxi.

0: Poti Maksi.
1: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik v okviru kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki bo v soboto 22. augusta o 15. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 6 tekmovalnih točk. V srednji točki dirka za nagrado pomurskega sejma in kriterij za 3-letne slovenske kasače. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite sobotno popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromi v Lotmerke.
2: Psst, ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
3: Kaj mi ne smeš povedati?
2: Da imajo v studiu Dan Kihan, Murska sobota, 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
3: In zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
2: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
4: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje. Samo do konca avgusta. Dan Kuhen, Murska sobota.
5: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: Auto Maxi.
1: Pravijo, da ima Gili velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
2: Kako velike?
1: Toliko, da sem šel sam pogledat, zdaj pa izbira barvo.
3: Se vas razumemo, Gili Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega. Ob vas bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno, testna vožnja lahko spremeni načrte.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Radijska mreža, Toti Radio.

0: questo. Tue Radio. Tutti Radio.
1: Pensate che moriria sin tinta.